0: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
1: En epoke I Norge over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen I Oslo etter melding fra slottet om Kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker I sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, et konge overhovedet mindre I det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
2: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge men också med hela Norden faktiskt. Man har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat fått rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det. Mm.
3: Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal som har gått bort.
2: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person. Och det tycker jag att man får lära sig I en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
1: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis detta Hassan. Det går ju långt in och I den danske kongefamiljen detta.
3: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehuset, ikke? Ja, helt säkert det är ju ja, det är ett familjemedlem vi har mistet en morfar. Altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang I Rigshospitalet I Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge. Ikke?
2: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins. Som ändrade sitt namn och det är alltså Haralds farfar.
3: Han är ju den första norskfödde kongen ja, I 700 år eller
2: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop och sen så har det varit svenska giftermål in I det här också. Mm. Runt om I Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
1: Han var den som sa att ja, vi älskar. Alltså nationalsangen är inte kun en nationalsang om landet, det är en sång om oss. Han formulerade på många måter det vi. Alltså snacka fram ett vi som gjorde att en måtte tro på han. Han holdt en tale I 2016 I Slottsparken där han sa Når vi synger ja, vi elsker dette landet, skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette vi veldig hvitt. Det var ikke hvitt som I motsetning til svart, men hvitt I brett.
2: Det var brett.
1: Altså det omfavner veldig mye dette viet til kong Harald.
2: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter och vi måste respektera alla religioner och han hade verkligen en inkluderande hållning och det måste en kung ha skulle jag säga eller en regent på det här viset att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt Och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
1: Som Martina Aurdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner nordmenn føler mange sig som pårørende. Mm. Det är ganska fint sagt.
2: Mm. Men jag tänker också när vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Mm. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Mm. Och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Mm. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
3: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
2: Och det har de gjort. Det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarna lojalitet i de här valen.
1: Mm. Men han var ju, du säger kong Sur, eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kung Harald ganska tätt på, för jag blev under en middag sittande på sidan av Jens Stoltenberg och kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Och där på ett tidspunkt så var det en som lente sig över bord och ville ha kontakt med kongen, för hon var upptatt av fjällturer. Hon är chef för turistföreningen och ville snacka om fjällen på Västlandet. Och så spurte hon, når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, det var da jeg sluttet. og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
2: Ja, precis.
1: Ja. Så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble.
2: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
1: Som blir insatt
2: av Mette Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
1: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette. Og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket. Altså Marius Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og der er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Haakon har det ekstremt alvorlig det oppdraget han nå har fått. Gå inn i en annen type rolle. Og det er mulig at jeg misforstår situasjonen, men jeg opplever at det er en enorm stor tilgivelse i det norske folk. Mm. Og i det som skjer nå, så ser en ikke et avbrudd eller et oppkutting inn i en helt ny tid. Det vil virkelig vise seg.
2: Det vil vise seg, men så her er det jo også med monarkier at folket slutter opp da. Når det kommer en ny kung så prater man alltid om forvandlingen. Kronprinsens forvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så er den her personen mäktig, uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge, att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
1: Och unga och gamla. Alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Mm. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som antydligtvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
3: Jag har ju haft erfaringer med det här för nyligen, för jag hade en känsla av att taget var blæst av mitt hus då dronning Margrethe abdicerade.
1: Mm.
3: Och vi plötsligt skulle ha den här flös, alltså kronprins Frederik som kung, ikke? Det var ju, alltså det føltes surrealistisk för mig, men det gick ju inte rätt lång tid för jag liksom upplevde att inte bara jag med min motstånd, men befolkningen som helhet liksom hade slutat upp omkring den tidigare kronprins som konge, och att kong Christian nu är vår rättmässiga konge som intar platsen på sin måde, men också som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn, ikke? Det er klart.
1: Sa du kong Christian? Nå, eller sa du sa kong Christian?
3: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian.
1: Ja.
3: Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret, men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det, det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Mm. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for. Absolut. Ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse. Ikke? Mm. Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed.
1: Mm.
3: Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
2: Nej, jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald, och nu har ni Håkon, som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
3: Men pröv här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Mm. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
2: Mm. I får se, hvordan jeg reagerer den.
3: Jeg vil græde, når han dør.
2: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at

0: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
1: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstad skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
2: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin. Nu i valrörelsen, och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak, men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
1: Du säger det bor en katastrofeparasit i de flesta av oss och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
2: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygienaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker utan att de liksom gör så gott de kan. Och det tror jag väl kanske att de gör här också. Men jag fick en viss avsmak faktiskt.
1: Vad tänker du, Hassan?
3: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiska makt eller elite, att den politiska topp förenas i fälles front mot ondskapen ved att uttrycka sympati för offrene och deras pårørende och det lokalsamfund. Men det är bara, alltså, det blir hyklerisk för mig, för jag är 100% enig i din text, Åsa. Jag syns man har rätt till att vara kynisk när man betraktar makten och maktens måde liksom att använda katastrofer, tragedier som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså,
2: jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker at det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också, men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige och det är klart att det är något speciellt, men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot, det är inte 9/11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär, men det händer ganska många våldsdåd i Sverige och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
1: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utöja, men som är ett som kan utnyttes politisk blir utnyttet politisk. Jeg synes alltid det kommer med et visst ubehag. Det ikke så lenge siden det var et drap i Norge som rystet oss alle. På Jæren så var det en kvinne som ble drept av sin ekskjæreste, som var voldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt i gang sympati, demonstrasjoner skulle være med, der blant annet ytre høyre og Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
3: Men vi taler ikke om retten. Vi taler ikke om retten til at rejse op Nej. Til dette lokalsamfund og tænde et lys. Altså der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, ikke?
1: Ja,
3: som er forvirrende.
1: Ja, det er det. I Danmark er må er jo noget andet end må i Norge. Det er helt sandt det.
3: Så når vi siger ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til det på dansk, ikke? Hvilket det ikke betyder på norsk.
1: Nej, på norsk så betyder det, at du skal.
2: Ja.
1: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistisk memes. Han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om. Dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det jeg synes det var interessant at en ekstremisme ekspert som hadde et litt navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdenssituasjonen også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv. Mm. Som våld for våld.
2: Ja, jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar. Så där helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
1: Det är just det.
2: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
1: Det hör så ut som en sån gaming vi sånt spör.
2: Ja, det gör det. Det gör det.
1: Hiss och diss. La oss komme til ukens hiss og diss. Hva vil dere hisse? Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
3: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hiss skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
1: Nej! Samson!
3: Altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså, men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men godt gået, veteraner. Dis, min uges dis går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Ikke? Og du, Åsa?
2: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
3: Jo, det är ett dansk ryggsäckmärke.
2: Nej, det är svenskt.
3: Ja, det är svenskt. Okay.
2: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
3: Deras vad?
2: Deras bokstäver, deras logga, de har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
1: Typografi rätt och slätt.
2: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
1: Da skal vi bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for Heil Hitler. Det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han har han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
2: Well done.
1: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosser anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere da staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha. Hiss og diss. Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig er. Det det demonen han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut. Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
3: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix er jo ud over at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker og offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det fair og unfair, og så videre. Og så synes jeg også i denne her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som, ja, altså, som ødelægger hans liv i en lang periode. Ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre. Ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
1: Mm. Vi kan høre et lite klip, der Knut Brix fortæller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
4: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
1: Og her fortæller han jo da om at han kaller henne Edith i romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinnen heter i utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier «jeg vet hvem du er», og hun vekselvis sier «jeg skal bryte deg ned». Vad tänker du också?
2: Nej, jag tänker att det här är en mardröm. Alltså det är en skräckfilm. Men jag tänker också, jag har ju inte hunnit läsa den här romanen som ni har hunnit göra. Men jag tänker rent generellt här så är det ju en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting, därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar

0: så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly.
1: Mm.
0: Och det är en mardröm. Det är en mardröm.
1: Alltså, ja, det är helt riktigt. Och det, alltså, det är också ett mareritt att läsa boken. Jag läste den från ende till annan på få dagar och var, alltså, kunde slet inte värdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun låta mig rive in i de fortellingar. För det också är mycket här som minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder, og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen, ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med, at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
2: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidigare reality-stjärna, en kvinna som My Martens på ingen måte känner, bestämmer sig og för att hon vet vem My egentligen är. Och i 9 år så är det med brev, netthets, kontakt med vänner, familj och myndigheter där hon ska bryta ner denne My. Och My är inte den enaste offentliga kvinnan som denne stalkern har varit upptatt av. De 9 åren som My Martens levde i ett fullständigt helvete, i en stadig större paranoia, blir skildret i TV4-dokumentaren Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? I Norge så heter den Varför hater alla My Martens? Den har blivit har varit til å kunne se på NRK i hele sommeren. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Og gjør de det på forskjellig vis? Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere, cirka 30-70. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er. Som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruker.
1: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Men samtidig så udtaler mænd som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
2: Altså, nemlig.
1: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvinnelige stalker end mandlige.
0: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
1: Är det inte sinnssykt?
2: Både denne Knut Brix-historien och My Martens-historien som också är väldigt fascinerande historier, bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sønns liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske, det er også en eldre kvinne, som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn I patologien til en stalker, og dele de da grovt I fem, den avviste,

0: den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
1: Den Men, vad är en beilare? Vad är en beilare?
0: En som frir, en som prövar att skaffa, alltså en som vad heter det då på svensk? Vi säger beile dig, vi säger pröva och få din intresse.
2: Hvis du går på knä för att fri till din
1: Jaha. Okej, okay, friaren.
0: Ja, den fri, alltså hvis du är inkompetent i att söka den du vill vara samman med på något måte. Och den kränker och hevnorienterade och den som faktiskt bara är ett udyr, en predator, alltså en som bara vill önska. Det är de fem kategorierna han delar stalkeren
2: in. Jo, men det är ju gott du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det är ju alltså det är ju en sjukdom, ikke? Alltså det är ju inte normal adfärd. Alltså och den normala adfärd upphör ju där hvor det blir ödeläggande för livet på den man liksom kontakter, ikke? Och det sygelige i det här är måske det vi har talt för lite om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dysocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de to ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig etter at den islamistiske gruppen Hizb ut-Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Socialdemokraternas politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizb ut-Tahrirs talsmann Elias Lambraret i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
4: For eksempel så tror jeg ikke, at de vil indføre sindelagskontrol mod muslimer. Jeg tror, at kvinderne i Afghanistan de er mere end glade for, at de danske soldater de er langt om længe smuttet hjem, hvor de kom fra.
5: Så Taliban i stedet for styre.
4: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
0: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
2: det nå? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have en snak med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nævnte, haft en anden sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har udtalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betragtes som et feminint tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld, ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet, ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen, og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
0: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en vigtig karakter i Danmark. Han har havnet i det, som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøjskolesangboken. Højskolesangboken. Med sanger, som noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og nå endt i offentlig diskusjon om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
6: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare en ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
0: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
1: Nej, jeg tycker at det er... han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
0: Men jeg tror, altså det her er fordi Mette Fredriksen havner også i en stor debatt med Isam B på Facebook. Og det du etterlyser, Hassan, her er at det er noen andre enn majoritetssamfunnet som skal gå inn og svare og diskutere.
2: Og der er simpelthen der er ingen moderate, ja. Progressive, det vi kalder normal muslimer, som tager den her diskussion med det her, som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Og det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir er kukuk. Altså, det er alle enige om.
1: Mm. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
2: Och hvis der ikke är det här uppgör från moderat håll i förhåll till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere.
1: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
2: Jamen, hvordan ved vi, at det ikke er det?
1: Ja, nej, men det tror jeg... Jeg tror ikke det. Eller jeg kjenner muslimer som ikke er så her. Så jeg kan sige, min anekdotiske erfarenhet er, at så her er ikke alle muslimer. Men om man som vi sitter her i sånt her program og diskuterer islam, så jeg saknar jo det du efterfrågar, Hassan. Nemlig en progressiv eller en moderat muslim som jeg kan hänvisa til og sige... Så här kan man också tänka.
2: Yeah.
1: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
2: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer... islamvenlige kræfter i samfundet, som siger, at vi skal ikke skære alle muslimer over en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning osv. Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os. Ikke? Mm. Altså, når du også siger, jeg tror ikke, at alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, at alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
1: fordi
2: jeg savner at se det opgør. Mm. Ikke?
1: Og det som du egentligen säger, det är att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att vi träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
0: Men det är inte bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab, så är det akkurat på samme måten som de søstrene i Åsne Seierstads to søstre, som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia i utgangspunktet. De argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken, Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker. Han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg er fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet rødflammete på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke? Mm. Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitets sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke? Mm. Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminisme skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det. Mm. Det tror jeg ikke, han vil gøre.
1: Nej, præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om, hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningerne av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen fri vilja också.
2: Är du sinnssyk? Ja. Nå, men også kvindesamfund, som dikterer kvindelig opførsel.
0: Ja, ja, veldig. Ja,
1: det er jo også.
0: Skamkulturen er jo veldig drevet via av kvinner.
1: Absolut. Mm. Men jeg vil bare så et frø her, at även kvinnor kan ha en egen fri vilja. Mm. Vi har i Sverige då senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff, som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja, okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige, så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är för oss helt enig. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och säger, alltså, inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, de gör. Var är de människor hen? Och hvordan kan vi bebrejdes att vi får ett mycket ensidigt, våldsamt kritiskt syn på islam när de stämmer manglar år efter år efter år.
1: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
0: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i disse diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan. Mm. Det blir siste ord fra oss i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.

Klockan är 7. Det är dags för dagens första väderprognos här i Ylevega. Mitt namn är Milli Lindberg. God söndagsmorgon. Ett regnområde från väst rör sig under dagen från västra Finland mot norra och östra Finland. Utsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del molnigt och på många håll regnskurar. Under dagen möjligen oska. I natt lokalt dimma. Det är mellan 16 och 21 grader. Måttlig sydostlig vind på dagen, vind mellan syd och sydväst. I landets östra del växlande molnighet och uppehåll. Under dagen västerifrån mulet och regn. I natt på många håll dimma. Det är mellan 15 och 19 grader. Svag till måttlig sydostlig vind. I landets norra del småningom ökad molnighet och västerifrån tidvis regn. I natt på många håll dimma. Det är mellan 12 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Väderrapporten för sjöfarande. Ett högtryck ligger öster om Finland. Ett omfattande lågtryck sträcker sig från väster in över Fennoskandien. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. I kväll och i natt, lokalt regn och oska, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden. God sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 5-9 meter per sekund. I kväll och i natt, lokalt regn och oska, mest god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 6-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden. Lokalt regn och oska, mest god sikt. Kvarken, sydlig vind 5-10 meter per sekund. Först lokalt regn och oska, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden. Lokalt regn och oska, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn och oska. Senare under kvällen lokalt dimma. Annars god sikt. Det här var väderleksprognosen. Dagens första nyhetssändning hör du klockan 8. Nu blir det musik på kanalen.

0: Yle Vega.
1: Nu kör höstsäsongen igång för Naturväktarnas del. Det här betyder att det är sändning den första onsdagen i månaden. Alltså nu på onsdag. Hans Hästbacka är expert. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega. Nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

0: men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med retoriker Maria Wollrat Söderberg på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

Det här är nyheterna klockan 8 med mig Milli Lindberg. God söndagsmorgon. Det verkar som om islänningarna säger nej till medlemskapsförhandlingar med EU. Precis som opinionsmätningarna förutspått är folkomröstningens resultat riktigt jämnt. Det verkar ändå luta mot ett nej med 50,1% av rösterna. Resultatet skiljer sig med några hundra röster. Alla röster har ännu inte räknats, men Islands public service-bolag RUV rapporterar att det krävs mycket för att resultatet ska vända. Det var meningen att folkomröstningen skulle hållas nästa år, men på grund av det oroliga världsläget och maktkampen i Arktis har regeringen valt att tidigare lägga den. Här hemma var gårdagen bråd för polisen. Det var främst festsugna ungdomar som ställde till med problem. I Blåbärslandet i Helsingfors firade kring 300 personer att gymnasieläsåret börjat. Enligt polisen var många kraftigt berusade och ungdomarna ombads att åka hem vid 22:30. I Tammerfors hade kring 1000 unga personer samlats på en simstrand i Pynike. Där sköt en del ungdomar raketer på varandra och mot byggnader. 5 personer greps på grund av störande beteende och berusning. En av dem gjorde motstånd vid gripandet. Polisinrättningen i Österbotten har också haft fullt upp med unga personer som skjutit raketer. Där har fyrverkerierna riktats mot människor, passerande bilar och byggnader. Och i Kemi uppmanade polisen föräldrarna att hämta hem sina barn från en parkeringsplats vid en butik. Vid 10-tiden skrev polisen på Facebook att ungdomarnas beteende var vårdslöst och det verkar bara bli vildare. Kommunerna är inte nöjda med förslaget till en ny turistskatt som nu är på remiss. Regeringens utkast gällande en ny turistskatt får kritik bland annat för att försvaga turismens konkurrenskraft och för bristande konsekvensbedömningar. I värsta fall kan skatten höja kostnaderna för boende och därmed minska efterfrågan på inkvartering i olika områden, så lyder kritiken. Syftet med lagförslaget är att göra det möjligt för kommunerna att införa en frivillig turistskatt som skulle ge dem extra inkomster. Turistskatt tillämpas i flera EU-länder och betalas vanligtvis i samband med kortvarigt boende. Så en sportnyhet. Finlands damer går in i friidrottslandskampen mot Sverige med en ledning på 19 poäng inför avslutningsdagen idag. Finlands herrar ligger däremot 23 poäng efter Sverige. Efter protester diskades Santtu Heikkinen igår på 800 meter medan Sveriges damer diskades på 4x100 meter. Tävlingarna fortsätter idag på Olympiastadion klockan 13. Du kan följa dem på Yle TV2 med svenskt referat. Väderutsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del molnigt och på många håll regnskurar. Under dagen möjligen oska. I natt lokalt dimma. Det är mellan 16 och 21 grader. Måttlig sydostlig vind, på dagen vind mellan syd och sydväst. I landets östra del växlande molnighet och uppehåll. Under dagen västerifrån mulet och regn. I natt på många håll dimma. Det är mellan 15 och 19 grader. Svagt i måttlig sydostlig vind. I landets norra del småningom ökad molnighet och västerifrån tidvis regn. I natt på många håll dimma. Det är mellan 12 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Till havs inga varningar. Det här var nyheterna. Vi är tillbaka klockan 9.

0: det är så Jenny att olika studier visar att vi under en dag får höra mellan 10 och 200 lögner. Vad säger du om det här?
1: Jag är förvånad.
0: Ja.
1: Mm, och godtrogen.
0: Mm. Men de flesta av de här lögnerna så är sådana så kallade vita lögner. De är svåra att avslöja. Jag tänker så här, skulle det inte vara lite roligt att om man så där rent språkligt skulle lära sig att känna igen en vit lögn? Vad säger du om det?
1: Det skulle vara. Eller jag vet inte om man alltid vill.
0: Nej.
1: Ibland kan de vita lögnerna fungera som ett socialt glidmedel. Man liksom, lite mindre friktion, man kommer bättre överens med varandra.
0: Mm. Men ska vi ändå försöka avslöja det?
1: Vi kan försöka.

0: Veckans publikfråga handlar om orden mönstring, uppbåd och värnplikt. Vår frågeställare idag skriver att han blir byråkratroddig av de här orden, och det är lätt att förstå.
1: Det är lätt att förstå. Till en del överlappar dem.
0: Mm. Men först tänkte jag, Jenny, nu att vi skulle göra det här riktigt roliga. Vi ska försöka förstöra en massa relationer idag. Inom familjen, mellan vänner och på arbetsplatser.
1: Disconnecting people, ja.
0: Ja, lite så. Vita lögner ska vi snacka om, alltså. Vad tycker du är skillnaden mellan en vit lögn och en lögn?
1: En lögn, alltså alltid lögner. Men en vit lögn kan ha som syfte att liksom öka sämjan. Man säger inte alltid vad man tycker, åtminstone på kort sikt, men kanske också på lång sikt leder det till att man, om man inte säger allt man tänker och inte ens när man blir tillfrågad säger precis allt man tänker, så kan det hända att man har lättare att komma överens.
0: Ja. Kanske sådär att man skyddar någon annans känslor, alltså undviker man en onödig, obehaglig situation genom att dra till med en vit lögn.
1: Jag låter bli att såra dig. När du kommer hit och har plötsligt gjort något jättemärkligt med ditt hår, och så frågar du, tycker du att det blev fint? Eller jag ska inte säga någonting om det är märkligt. Nej. Jag ska bara kommentera. Eller så att, oj, du har klippt håret.
0: Ja.
1: För det är ju så här goda yxskaft. Men att du har åtminstone noterat att det har hänt någonting, och det räcker ibland. Och sen om du frågar, vad tycker du? Så här, ja, fint.
0: Ja.
1: Mm. Om inte det är uppenbart att du är själv missnöjd, så här, titta, jag har klippt håret, det är helt hemskt. Och då kan jag också säga något. Att, vet du, det växer ut igen, eller så kanske jag kunde säga, ja, det är hemskt. Ja, det är så hemskt, men eller, ja, du har rätt, det blir inte så lyckat den här gången. Men, eller sen kan jag säga, vet du, det är inte så farligt, även om det är jättefarligt.
0: Ja, ja.
1: Men att det växer ut igen.
0: Ja.
1: Jag kan trösta lite sådär.
0: Det är det, ja, exakt. Men en lögn sen igen, så då är det på något sätt att det ska gagna dig själv.
1: Man svartmålar andra till exempel, bär falskt vittnesbörd mot sin nästa.
0: Ja, självisk vinning, skydda sig själv kanske mot kritik, ja, också.
1: Och det kan man göra, alltså det kan man också göra med en vit lögn. Alltså i princip tror jag att det behöver inte vara nödvändigtvis vara så skadligt. Om man inser att man har torra, så försöker man göra bättre.
0: Mm. Exakt. Skydda en hemlighet också. Rent av ekonomisk vinning kan man ju också försöka få med en lögn. Och jag tänkte vi skulle snacka lite det här och syna det här med skillnaden sen mellan lögner och vita lögner. För jag har noterat samma som du. Alla gånger inte helt glasklart.
1: Nej.
0: Det där. Men med vita lögner, så om jag förstått det rätt, så har vi lånat in det här ordet från engelskans white lie. Och det här är ju lite spännande, det här med vit på något sätt. För att vit, färgen vit i vårt språk eller annars också, så symboliserar kanske någonting oskuldsfullt, kanske någonting gott, lite rent, lite harmlöst.
1: Mm.
0: Vissa har uttryck, vet du, som det är inte svartvitt, det är det svarta, är det dåliga, och det vita är det på något sätt det goda.
1: Mm. Och sen en vit lögn, man tycker att en vit lögn är en ganska oskyldig lögn, men man kan också, man tänker det här att det finns ju ett talesätt att ändamål är helgar medlen. Så till exempel om det gäller att skydda folk, gömma förföljda människor, och så kan man liksom blåljuga.
0: Mm. Ja, du tänker så, ja.
1: Och anse, och det är inte en vit lögn längre. Man ljuger sig, man liksom står rakt upp och ner och ljuger, och ändå så kan det vara fullständigt godtagbart och till och med berömvärt att man har smugglat folk undan förintelsen.
0: Mm. Jag har aldrig sett den här personen.
1: Aldrig någonsin.
0: Det är en lögn, men i sammanhanget kan det bli en vit lögn. För att ändamålet är ett sånt som är så pass gott att man kan ljuga då.
1: Eller så kan man förmedla information om att det finns en olåst källare. Det finns en källare som är olåst då och då. Och du kan gå in där och så låser jag dörren, och sen när någon kommer säga, så kan jag fortfarande tala sanning och säga att jag aldrig sett den här personen.
0: Mm. Jag tänkte
1: om man nu verkligen vill liksom skruva till det.
0: Sant. Jag tänkte vi skulle testa några typiska situationer när man kanske tar till en vit lögn. För att jag är lite nyfiken, vad säger du? Och vad säger månne jag? Och jag har några exempel här som jag tänkte testa på dig, så får vi se. För det första, eller det första exemplet jag har, så är för att undvika en inbjudan eller ett möte. Alltså vi kan ta det så här. En kompis som du inte har sett på jättelänge, så skriver till dig och vill träffas nu. För du har sagt att vi borde ju träffas nu snart. Men när den här nu skriver och är i dina huds någonstans nära, kom nu Jenny på en kalja eller kom på en kaffe med mig. Men du skulle helt enkelt inte orka. Och du vet att du borde fara och träffa den här kaverin nu. Men du orkar inte, och du kan kanske inte vara helt ärlig. Så vad gör du? Vad säger du? Vad drar du till med?
1: Jag skulle kanske kunna säga att det inte passar.
0: Bara så?
1: Ja, att tyvärr passar det inte idag.
0: Ja.
1: Och sen kan jag, om det är en person som jag vill träffa, så ponera att det är en person som jag vill träffa, så då skulle jag antingen se till att jag träffar den här personen. Eller nummer två,
0: oberoende om du är trött och helt slut och har haft en arbetsvecka som har varit från helvete.
1: Ja, men i så fall är jag uppriktig och säger att tyvärr så jag fixar inte det idag. Jag vill gärna ses, men jag fixar inte det idag.
0: Nej.
1: Eller sen kan jag bara säga att tyvärr passar det inte, och då utan dessvidare återbud, då är jag kanske inte så jättepig på att träffa den här personen.
0: Nej.
1: Men och det är kanske det här, det inte passar, så det kan vara en vit lögn, men å andra sidan, om jag nu faktiskt är jätteslut, så är det ju kanske inte ens nödvändigtvis en lögn. Det passar inte för mig att säga, jag orkar inte.
0: Nej.
1: Men sen vet jag att det till exempel sådana här inplanerade grejer som man har planerat in, så kommer ibland sådana här sista minuten återbud, och jag tycker att jag gör det ganska enkelt för mig själv genom att inte göra så, utan har jag sagt att jag kommer någonstans så går jag, om inte jag faktiskt har riktiga förhinder, för det besparar mig en massa tankemöda. Men jag har liksom planerat in någonting, så då ser jag det som en liksom ett löfte. Och om jag varje gång ska känna efter varje sak jag har tänkt göra, att skulle jag riktigt idas det här, så då skulle jag aldrig få någonting gjort.
0: Nej, det är sant. Men jag är kanske nog lite mer självisk än du där, för att även om det är inplanerat så kan jag nog ibland dra till, har jag märkt, med en vit lögn, för att jag helt enkelt inte orkar. Och då märker jag att jag försöker hålla mig så nära sanningen som möjligt, alltså sådär att även om det kanske inte 100% är sant, att veckan har varit så jäkla tung att jag måste helt enkelt vila ikväll för att orka. Alla veckor är väl mer eller mindre tunga, ibland, eller mer eller mindre alltid, så måste man väl vila också efter någonting som har varit tungt och så vidare. Så att jag märker att jag för mig själv så säger en sak som är sann, men tänjer lite på den så att den börjar tangera en vit lögn i det där sammanhanget.
1: Fast sen å andra sidan, om du behöver prioritera din egen vila, så kanske det inte nödvändigtvis är en lögn, utan helt objektivt sett sant.
0: Inte egentligen, men i princip så borde jag prioritera min egen vila hela tiden. Sådär. Men jag har gjort
1: det. Vi har väl en tendens att lite överboka oss, du och jag.
0: Jag tror det. Men jag har gjort en grej. Jag har gått in på diverse olika diskussionstrådar där man diskuterar vita lögner. Jag har klippt och klistrat och jag har plockat och sådär. Och så har jag kört in det i den artificiella intelligensen och bett den göra en frame-analys av språket. Alltså analysera att hur låter vita lögner i den här kategorin. Och här finns då några exempel, att vi får släkten på besök. Och kanske man inte riktigt får släkten på besök, men släkten kanske skulle komma, man vet inte om så kanske kommer, vet du.
1: Man vet aldrig.
0: Och jag har så tidig väckning imorgon så det inte passar. Eventuellt kan det vara så, man vet ju inte om den där väckningen är tidig eller inte. Nå, så körde jag in alla de här vita lögnerna då i maskinen, och så kom det ut det här, vad är typiskt för den här typen av vita lögner? Håll i er, Svenskfinland, nu får ni de här meddelandena så kan det hända att det är en vit lögn.
1: Psykologen AI har fiskat fram sanningen.
0: Yes, fast det här är nog ändå så att de kommer från riktiga människor och AI har hjälpt oss här nu. Om de innehåller orden skulle jättegärna, alltså det blir överdrivet positivt och med skulle jättegärna, men. Så då kan man börja ana oråd eller eventuellt tänka att är det så här. Andra ord som är jättevanliga är tyvärr, dessvärre, och annars hade jag gärna. Och överraskande många av de här så handlar om antingen släkt, katt eller hund.
1: Jaha, ser man på. Beroende lite på vad man har.
0: Ja, men här är en då som jag också bad i den här innehållsanalysen skriva en typisk. Jag skulle jättegärna komma, men hunden har blivit sjuk. Jag vet inte vad felet är. Och då signalerar man samtidigt en viss oro också för hunden. Och den andra ska tänka att oj, bara det inte är något allvarligt nu med hunden.
1: Ja.
0: Det här var ett exempel. Ett till som vi lite var inne på här i början. Det rör sig om en vag positiv feedback när du egentligen inte skulle vilja ge den eller när du inte gillar någonting. Ett exempel här. Du blir bjuden på mat hos vänner och maten är verkligen inte i din smak. Vad säger du? Om det är alltså på riktigt, det är helt vidrigt, det är vedervärdigt, det är inte alls gott, du tycker inte alls om det.
1: Okej. Oftast jag är ju på det sättet en tacksam gäst. Om ni inte är elever så tycker jag sannolikt att det är gott.
0: Det är sant, ja.
1: Men så här, jag skulle bara säga, de bjuder mig på tofu, jag hatar tofu. Mm. Det är liksom, folk säger, men om du gör så här så blir det gott. Och jag har testat, men jag tycker att det är maträtt, ett livsmedel som man måste liksom stå på huvudet och niga 8 gånger mot den uppgående solen och marinera och gömma smaken på alla sätt, för det är inte ett bra livsmedel. Så det är liksom min inställning till tofu.
0: Ja.
1: Men säg nu att, det kan jag äta, lever kan jag inte riktigt ens äta, men tofu, jag kan äta det och kostar att jag hatar det, men vet du, nu får jag ner det. Och då brukar jag bara säga tack, det var gott. Ofta så finns det ändå sen något tillbehör, någonting annat som har varit gott.
0: Ja.
1: Och sen kan jag till exempel berömma den här såsen var ju helt super, eller säga något vackert.
0: Mm.
1: Sen om, man kan säga, alltså, tack, det var gott, tycker jag alldeles. Jag menar, någonting har säkert varit gott, och det är igen det här, man tackar och är artig för att man har blivit bjuden på middag.
0: Exakt, men så tack, det är ju folkvett.
1: Ja.
0: Och det var gott, så då är det en vit lögn.
1: Det behöver inte ens, det finns, jag kan kommentera att potisen var, men det här, det var gott, så kan jag avse potisen, och sen har jag varit liksom, jag har inte sagt exakt att jag inte...
0: Oj, så runda potatisar.
1: Nej, men jag säger tack, det var gott. Det liksom, man behöver inte berätta mer än så.
0: Ja.
1: Att om jag sen på riktigt, om någon bjuder mig på lever, så säger jag tyvärr att jag kan inte med lever, jag är ledsen.
0: Mm.
1: Och så kan jag kanske smaka en bit för att visa liksom att det är inte din, men
0: nej, exakt.
1: Ja. Och, men sen i övrigt så, men det är liksom, det är min krantolista, det är den här, det är den här ena saken som jag inte äter.
0: Ja.
1: Men annars så, vet du, man behöver, och sen är det just det här att om man har lite olika smak, olika sätt att laga mat, så det är okej.
0: Ja.
1: Samtidigt om det är något som på riktigt smakar vidrigt, för det har alltså misslyckats, det är för salt, det är liksom helt för salt. Eller har bränt i botten, eller har liksom skurit sig på något alldeles jättekonstigt sätt. Så du vet kanske kocken själv om det, då är kocken inte ens att titta vad jag lagar. Och då kan jag kanske trösta kocken och säga att vet du, det var helt okej.
0: Ja, för att jag märker att min taktik i de här lägena är kanske att jag styr in samtalet på någonting annat. Jag kan säga någonting i stil med att det här smakar på något sätt unikt, eller det här smakar annorlunda. Att vilka kryddor har du använt? Och så blir det kanske en diskussion kring kryddor. Att jo, att jag testat att blanda koriander nu med tofu, som malde jag i lite lever, så det blev den kryddan. Mm. Men liksom, att jag styr in det på någonting annat som gör att det blir en någonting unikt, men vi diskuterar kanske inte det unika i sig, utan vi börjar diskutera recept, eller vi börjar diskutera kryddor och så vidare. Att det kanske är en, jag vet inte om det är en vit lögn, utan om det är mera ett sätt att försöka vara diplomatisk.
1: Men måste man uppehålla sig vid ett samtalsämne som inte, jag menar, om det är en person som har lagat dålig mat, så är den kanske inte

0: så jätteintresserad av matlagning överhuvudtaget, och då kanske man inte behöver gå in på den här kryddsnacken. Man säger tack, det var gott, det duger alldeles bra. Medan det är klart att om det fanns någon aspekt, någonting, den här jordnötssåsen som det serverades med som faktiskt var god, så då kan ni ju börja ställa frågor om hur den var tillredd.
1: Jag plockar ut några exempel från diverse olika trådar. Det här är verkligen intressant och annorlunda. Det är ganska okej. Okay. Det här är väldigt dig, eller det här är väldigt du, kan man säga. Om det, alltså då ska det inte vara vidbränt eller för på tok för mycket salt, utan om det är bara en speciell kombination av olika saker som råkar nu finnas där på.
0: Men att den här maten är så du, det låter inte som en komplimang hur man än vänder och vrider på det. Däremot kan man ju säga så här om plagg och frisyrer och annat, men det låter ganska ovänligt. Alltså man förstår ju att det inte är en komplimang. Då dissar man inte bara frisyren utan dessutom personen, så det är liksom.
1: Nej, det är sant. Det måste ha tagit lång tid att göra det här. Det kan ju också vara en sån där att du går in på det där att oj, att här finns en massa olika saker, att det är säkert varje massa olika
0: möda och
1: ja, massa möda och besvär och en massa olika element och så vidare. Först har du hängt upp den här levan och sen har du liksom finhackat den, sen har du stekt den.
0: Hela lasagne är ju typiskt en sån pill
1: som
0: tar jättelång tid, men det är nog svårt att misslyckas med ordas innan.
1: Nu kommer då den här ordförklaringen på samma sätt, samma procedur om den här typen av vita lögner samlade och ordanalyserade. Och här ingår det mycket för dig, passar dig, det är du. Men här kommer också det här in, som du sa Jenny, om frisyrer och kläder. Att det är mer den här vaga, positiva responsen du ger, även om du kanske inte själv riktigt då är av den åsikten att frisyren passar dig. Så då kan du dra till med det här. Och det här kommer ofta i kombination med att jag inte skulle ha vågat. Att du är jättemodig, att jag skulle inte ha vågat. Att jag har ju haft samma frisyr hela tiden. Mm. Att då blir det en sån här jämförelse också, att du är minsann modig som har skaffat dig en sån där.
0: En djärv ny klippning.
1: Och sen andra ord som finns i de här vita lögnerna är unik och intressant. Att om någonting är intressant, så då kan man ana att det kanske inte är positivt intressant, utan det är intressant på ett sånt sätt som man själv då inte direkt sätter positiva förtecken kring eller om. Mm. Jag vet inte. Och verkligen lär vara ett ord som man använder i det här. Att du drar till på det sättet att det här var verkligen speciellt. Att det här är nog verkligen du.
0: Kanske. Ja. Sen å andra sidan just det här liksom att man noterar att någon har klippt sig. Oj, ser du har en ny tröja eller något sånt. Man kan säga det ut så det låter som en komplimang, fast man egentligen bara kommenterar.
1: Ja, du säger det glatt.
0: Konstaterar att jag ser att du har en ny tröja.
1: Ja.
0: Eller sen jag menar, och sen så behöver man kanske inte vara så mångordig om någonting som man inte uppskattar. Och sen är ju smaken, vet du, jag menar, om någon annan, så den kan klä sig jättesnyggt, men folk har olika stil och man behöver kanske inte alltid kommentera så mycket.
1: Nej.
0: Man kan tala om andra saker än utseende, till exempel.
1: Mm.
0: Och sen då om någon frågar, att vad tycker du om min nya frisyr, så då säger jag fint.
1: Ja. Ja.
0: Och, även om jag kanske ljuger.
1: Mm.
0: Men då har någon bett om ett omdöme och är kanske inte, om inte har synnerligen goda skäl att säga, men hur tänkte du nu? så tänker jag inte gå i den, liksom, in i den diskussionen.
1: Nej. Här den påminner lite om en skogsbrand,
0: ja,
1: när ni frisyr.
0: Ja. Något sånt.
1: Ett tredje exempel här, eller en tredje kategori av vita lögner som jag tänkte kolla här, vad säger du? Och det här handlar om att förklara en sak du inte har gjort eller ett oönskat arbete. Och jag kan konkretisera det.
0: Det här är min vanligaste lögn. Här ljuger jag.
1: Du säger det, okej.
0: Okay. Ja.
1: Vi tar det. Din chef eller kollega så frågar, hur går det nu med den här uppgiften som borde vara utförd? Och du sa, vad säger du?
0: Det händer att jag säger, oh shit.
1: Ja.
0: Det, alltså, jag har insett att ärlighet varar längst. Ja. Sen tycker jag ju också det här att genom att blotta sina svagheter gör man sig mer mänsklig. Och de flesta har förståelse för att man inte hinner med allt.
1: Ja.
0: Och jag torrar och jag liksom försöker i allmänhet inte dölja det. Men det kan till exempel hända att, men jag har ju fortfarande en halvtimme till deadline. Så jag säger, jo, fint. Och sen sätter jag mig ner och gör det och så hinner jag kanske.
1: Ja, exakt. Ja. Så du tar den taktiken att du, det är inte egentligen en vit lögn på det sättet, utan den finns på din to-do-list eller den hamnar nu på din
0: to-do-list. Eller den hamnar nu för att jag hade glömt bort den totalt eller något annat.
1: Men då skulle du kunna säga också att den är högst upp nu på min to-do-list.
0: Det kan jag också säga. Ja. Men det händer, alltså det som är ganska vanligt svar är att den finns på dagens to-do-list och då har den faktiskt funnits där. Då är det sånt här som att jag är inte den första på bollen i allmänhet, utan jag brukar notera att den ska lämnas in då och sen säga till. Det kan ha, jag kan ha saker som är akutare och som behöver göras. Och då handlar den här chefens incheckning mer kanske om en påminnelse, yep, att faktiskt kolla upp att har jag nu börjat. Och inte det är någon som har sagt att jag måste ha börjat om jag hinner lämna in den. Nej. Under dagens lopp.
1: Nej. Därför att jag märker att jag har på det sättet delvis på samma sätt, men jag trasslar in det ofta i andra projekt på något sätt som den som ställer frågan om också är inblandad i och som kan ha en snarlik deadline eller det är mycket med det just nu. Så att jag märker att min vita lögn blir där, att jag trasslar in det i någonting i stil med att det är massor med det här andra projektet också, att jag svarar det senare ikväll. För då visar jag samtidigt att det är på riktigt massor med det andra nu, vilket gör att till och med mitt svar här om den här andra uppgiften dröjer lite, om du förstår, alltså att jag trasslar in det. Men ofta är det också helt, eller inte helt sant, men det är delvis sant.
0: No, ofta om jag vet att jag kommer att missa en deadline, så då försöker jag signalera det här i tillräckligt god tid.
1: Ja, men det gör du. Det tycker jag att du gör alltid också, att om det är så att det blir struligt med någonting på ditt andra jobb, så att säga, eller på ditt riktiga jobb, ja, så då gör du det alltid.
0: Ja.
1: Att då viftar du och säger att okej, att hej, att nu kommer det här, inte nu, för att nu är det här.
0: Ja, och då tänker jag att om folk vet, de som sitter och väntar på någonting från mig, inte behöver vänta, och så kommer det inte, och sen kommer det ett besked om att jag blir försenad, när de redan har märkt att jag är försenad. Då tycker jag det är liksom bättre att signalera i tillräckligt god tid, så att nästan alltid så är det här förhandlingsbart. De säger okej, 3 dagar till, lugnt. Mm. Medan om jag inser att vi har liksom, vi hamnar i blåsten om inte vi får det här i tid.
1: Ja.
0: Så då inser jag att okej, då måste jag sitta uppe på natten och få någonting ur händerna. Men jag tänker igen här att någon form av ärlighet kanske ändå, liksom att det är trassel med lögner. Och det som sen börjar nagga ens trovärdighet i kanten är det här när den här lögnen har fått fortgå för länge.
1: Mm, så är det. Eller när de upprepas, de här. Jag gjorde samma ordanalys här nu i tredje kategorin. Nu kommer vi säkert att förstöra relationen på en massa olika arbetsplatser i svensk Finland. Innehåller ofta orden måste först. Och det här känner jag igen mig i. Alltså det finns många saker som ska göras och det här är en av dem, men nu kommer den lite senare. För att senare är alltså också ett ord som hänger ihop med det här med måste först och senare. Och sen det som jag tycker är spännande med de här vita lögnerna i den här kategorin, att de alltid innehåller någon form av budskap om en bättre framtid. Alltså nu är det mycket och senare kommer det, men jag ska göra det här och då blir det bättre. Att man tar in i den där vita lögnen någonting som på något sätt signalerar ett ljus i slutet av tunneln, om du förstår.
0: Ja, jag förstår, ja. Men också det där med folk som man ska träffa som sen ställer in. Så nu har jag ju folk i min omgivning som jag tror på att de kommer när jag ser dem.
1: Mm.
0: Att, ja, har... att de har sagt att de kommer och jag tror att det blir så först när jag faktiskt på riktigt ser dem.
1: Ja.
0: Och det kan vara irriterande, men man kan också inse att den här personen är funtad på det här sättet och jag bryr mig tillräckligt mycket om den för att kunna bortse från det och konstatera att ska vi kunna umgås, så då måste jag leva med att premisserna är det här.
1: Ja.
0: Det är folk som ställer in på kort varsel för det ena eller det andra. Och gör det med ganska liksom, låg tröskel.
1: Jag läste en intressant studie också som säger att män ljuger oftare om sig själva och kvinnor ljuger oftare för att skydda andra. Alltså att män enligt det här då i så fall skulle vara såna. Nu generaliserar vi alltså, håller oss till två kön här. Men att män skulle alltså ljuga mera, medan kvinnor skulle använda sig av fler vita lögner. Och det är ju svårt, kanske utifrån studier, att dra en sån här gräns. Men jag tycker att det är spännande att det finns studier kring det här också. Jag vet inte, jag tar det här med en nypa salt.
0: Det är ju alltså ett fantastiskt osympatiskt resultat.
1: Inte
0: så jag tycker ju att i så fall, om det här stämmer, så får ju Karan lov att kärpa sig.
1: Mm.
0: Och jag menar, jag har liksom ägnat mitt liv åt att försöka krossa patriarkatet, och det här är ju en stor anledning att tycka att det ska vara dags att lyckas så småningom. För den här typen av just det här att slå sig fram på andras bekostnad är så osympatiskt.
1: Ja, så är det.
0: Osolidariskt.
1: Ja.
0: elakt och fel och fult. Ja. Och det är inte vita lögner mer egentligen. Alltså,
1: nej, då är det inte vita lögner, utan då är det lögner. För att då gör du det för att vinna någonting själv.
0: Ja. Och det är klart att nu kan man ju liksom vilja skydda sitt anseende. Det frestas, man frestas göra det. Men en person som erkänner sina misstag och tar ansvar är mer trovärdig.
1: Mm.
0: Eller en som aldrig gör något fel.
1: Nej.
0: Men så har man att, någonting att man annar ugglor och märker att allt är inte alltid som den här personen säger.
1: Nej. Men har du andra situationer när du använder vita lögner? Du sa det här med kategori 3 här jag var inne på, men har du något annat?
0: Jag har en personkategori.
1: No?
0: Mina barn. Jag ljuger jättemycket mina barn.
1: Oj då.
0: Mamma, vad har du i munnen? Ingenting.
1: Alltså, har du godis?
0: Mm.
1: Fast det är inte lördag.
0: Mm.
1: Men har du alltså mycket med dem sånt där, att okej, att mamma äter godis bara på lördag?
0: Mm, ja. Eller i så fall liksom det här att jag smygäter godis. Liksom. Så det är ju det som jag kanske döljer för dem. Eller att det finns, så att har vi chokost, säger nej, nej.
1: Men när du blir
0: rärtappad? Men det är kanske också sånt som jag vill inte bjuda på det just då.
1: Nej.
0: Då är det bättre att säga att det inte finns än att jo, det finns, men jag tänker inte dela med mig för då blir det tjat.
1: Exakt. Men om du blir ärtappad då, om du hittar 7 stycken chokladplattor i skåpet och sen så har du fickorna fulla av godis och så är det måndag.
0: No, jag är inte en så stor godisgris egentligen. Som att det här att jag ska gå och småäta godis är ganska nog sällsynt.
1: Mm.
0: Men det kan hända.
1: Ja.
0: Och kanske just en snabb blodsockerhöjare för att jag inte ska riva huvud av alla när jag är själv hungrig. Och sen försöker jag ju förstås höja deras blodsocker, men kanske snarare med en banan. Men nu försöker jag ju själv också hellre äta banan och macka.
1: Mm.
0: Men man gör det man behöver göra för att komma igenom livet.
1: Diskutera det här hör ni jättegärna med oss på arenan i appen där. Hur brukar dina vita lögner låta? Tryck på diskutera och där finns vi. Magnus skriver till oss så här: ta gärna upp några militära ord. Vadå mönstring? Vadå uppbåd? Vadå värnplikt? Jag blir byråkratroddig, skriver Magnus här. Det är ett fint ord det där med byråkratroddig. Och jag kan förstå Magnus, för här finns en hel del saker som kan leda till rodd. För mycket av det här så handlar ju också om skillnaden mellan det finlandssvenska och det sverigesvenska, både språk och sen system, skillnaden på våra värnpliktssystem. Men ska vi försöka ta det här då från början? Värnplikt, definitionen, medborgerlig skyldighet att utbilda sig för att delta i sitt lands militära försvar, särskilt gällande vapenföra medborgare i vissa åldrar. Det där är värnplikt, kommer från tyskans Wehrplikt med samma betydelse.
0: Och kvinnor blir värnpliktiga efter att de har gjort militärtjänst i en månad.
1: Just det, så är det. Och män då, eller värnplikten för män från det att man det år då man fyller 18 till slutet av det år då man fyller 60. Så åtminstone så är det nu inskrivet.
0: Just det. Och alltså för kvinnor, eftersom kvinnor inte är värnpliktiga, så är det liksom, det förväntas inte att de gör militärtjänst.
1: Nej.
0: Men om man gör militärtjänst, så då har man också, i motsats till män då, så har man en månad tid på sig att hoppa av.
1: Ja.
0: Och kunna liksom backa in sig. Det här var ett beslut som inte passar mig. Jag vill inte mera.
1: Nej.
0: Men när man har gjort, om man stannar en månad, så då blir man värnpliktig. Då har man liksom förpliktat sig att slutföra sin tjänstgöring.
1: Mm. Och i Sverige så finns det då totalförsvarsplikt som kan innebära värnplikt, men som också kan vara civil eller tjänsteplikt. Och en mindre del av då sverigesvenskar så kallas in sen till det som är då tjänstgöringen. Och tjänstgöringen så är då alltså den tid som du är i tjänst. Det kan vara då 6 månader, 9 månader eller 12 månader. Och tjänstgöringen så är alltså då en del av värnplikten. Så det betyder att det blir tokigt om man säger att han eller hon slutförde värnplikten i Dragsvik i december. För värnplikten har man inte slutfört, men man har slutfört tjänstgöringen.
0: Just det, militärtjänstgöring är väl det som är det korrekta.
1: Mm. Men så syns då också skillnaden mellan Finland och Sverige i det här som Magnus skriver om mönstring och uppbåd.
0: Som jag har för mig är mer eller mindre samma sak.
1: Ja, det är mer eller mindre samma sak. Mönstring i Sverige, och det är då den här själva utvärderingen som sen kan leda till ett beslut om värnplikt. Och mönstring så är liksom, det är olika test och det är utredningar och så vidare som görs då om en person. Så mönstringen är i Sverige det som är uppbåde i Finland.
0: Men uppbåde i Finland är det att alla killar kallas till det.
1: Yep. Och skillnaden är där, precis som du säger, att det är ett bredare begrepp uppbåde. Det kan man ju höra också i andra uttryck, att det är polisuppbåd exempelvis. Att då är det poliserna som är inkallade, och definitionen så är en stor grupp personer som kallats samman för särskilt syfte, militär eller polisiär åtgärd. Så det är bredare, och det var tidigare så användes uppbåd också för den faktiska massinkallelsen eller mobiliseringen av vapenföra män vid krig eller en allvarlig kris. Och uppbåd lite mer ålderdomligt än en mönstring som används i Sverige. Men i princip så är det samma procedur som det handlar om.
0: Just det.
1: Ja. Och sen blir det ju ännu råddigare, Magnus och alla andra, kan vi säga, när vi går in på det här med att göra lumpen, att vara i militären eller tjänstgöra i milin och intin, och sen om man på riktigt är i militären eller om man är i armén eller om man är i marinen eller i flygvapnet. Men där rekommenderar jag att man går in på arenan och kollar och lyssnar på tidigare avsnitt av Näst sista ordet, för det har vi pratat om.
0: Ja, men lumpen och intin är väl egentligen samma
1: exakt,
0: sak. Man har liksom de militära lumporna eller
1: intikläderna.
0: Intikläderna, intendenturavdelningen.
1: Yes, så är det. Så att intin och lumpen är precis samma sak. De där kläderna,
0: paltarna
1: som man har på sig. Och det kan jag säga, Jenny, på tal om militära ord och på tal om att vara i det militära. Där blir man en mästare på vita lögner, kan jag säga.
0: För man blir bestraffad om man gör fel, eller så?
1: Lite så, men så är det också så där mitt i allt att, men nu är det nog tungt här, det ska vara någon frivillig. Att har jag månne lite känningar i ryggen?
0: Ja, så att jag önskar att jag kunde hjälpa dig, men jag vill inte.
1: Har du en språkfråga? Vill du önska ett ämne? Skriv oss gärna, adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
0: Morgens! Morgens.

0: Thank you.
1: Yle Vega.

0: Det här är nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God söndagsmorgon. I Schweiz har flera personer skadats i en skottlossning på en festival i Aarau i natt. Skotten avlossades vid en hästkapplöpningsbana där en teknofestival pågick, rapporterar tidningen Blick. Polisen har inlett en stor insats och området har spärrats av. Det är oklart vem eller vilka som ligger bakom skottlossningen. Polisen har ännu inte lämnat några uppgifter om eventuella dödsoffer. Det verkar som om islänningarna säger nej till medlemskapsförhandlingar med EU. Precis som opinionsmätningarna förutspått är folkomröstningens resultat riktigt jämnt. Det verkar ändå luta mot ett nej med 50,9% av rösterna. Resultatet skiljer sig med bara 3000 röster. Det var meningen att folkomröstningen skulle hållas nästa år, men på grund av det oroliga världsläget och maktkampen i Arktis har regeringen valt att tidigare lägga den. Och här hemma var gårdagen bråd för polisen. Det var främst festsugna ungdomar som ställde till med problem. I Tammerfors hade kring 1000 unga personer samlats på en simstrand i Pynike. En del av ungdomarna sköt raketer på varandra och mot byggnader. 5 personer greps på grund av störande beteende och berusning. En av dem gjorde motstånd vid gripandet. Enligt polisen i Uleåborg kan helgen ha varit en av de livligaste under sommaren. På flera olika platser mötte polisen mopedister som flydde undan dem. Minst 3 olika minderåriga förare misstänks bland annat för att äventyra trafiksäkerheten och för att köra utan körkort. Polisinrättningen i Österbotten har haft fullt upp med unga personer som skjutit raketer. Där har fyrverkerierna riktats mot människor, passerande bilar och byggnader. Och i Blåbärslandet i Helsingfors firade kring 300 personer att gymnasieläsåret börjat. Enligt polisen var många kraftigt berusade och ungdomarna ombads att åka hem vid 22:30 tiden. Det här var nyheterna.
1: Tack för nyheterna, Milli. Jag heter Kiko Bertell. Välkommen till Vegas söndag. Vi börjar med att ta en liten voyage med Desireless.

Det är den 30 augusti, den näst sista dagen av augusti. Så snart är september här. Söndag som sagt, klockan är 9:07. Och idag är den internationella dagen för de försvunna. En dag som uppmärksammar personer som fängslats och hålls ofta fångna i undermåliga förhållanden utan att deras släkt eller juridiska ombud får reda på något om det. Den här dagen har fått sin början i Sydamerika och på initiativ av organisationen Latinamerikanska federationen av föreningar för släktingar till frihetsberövade och försvunna. Och den här har grundats i Costa Rica år 1981. Många sydamerikanska länder har en historia där auktoritära regimer frihetsberövat politiska motståndare utan någon juridisk gångbar orsak. Man har också ett stående uttryck för de försvunna. Nu ska jag säga om jag kan uttala det. Detenidos desaparecidos, ungefär. Det vill säga gripna och försvunna. Så, om man säger det till folk som är insatta så förstår de direkt vad som menas. Nåja, lite historia. Idag är det också 110 år sedan den anglo-irländska upptäckaren Sir Ernest Shackleton räddade sitt eget manskap från Elefantön, en obebodd ö i Sydshetlands öarna där, som ligger norr om den antarktiska halvön. Shackleton med ett manskap på 27 man var ute på en expedition kring Antarktis då deras fartyg Endurance fastnade i packisen i Weddellhavet som ligger mellan den antarktiska halvön och Dronning Mauds land. Slutligen sjönk hela skeppet 21 november 1915. Efter det flöt manskapet omkring på stora isflak tills de såg Elefantön. De hade med sig mindre livbåtar här på isflaket då, från Endurance. Och med hjälp av de här livbåtarna så tog de sig till den här ön. De insåg snart att ingen skulle rädda dem om de satt där och bara väntade. Så Shackleton och några andra män tog en av livbåtarna och försökte ta sig till ön Sydgeorgien där de visste att det fanns valfångststationer. Resten skulle stanna kvar, överleva och invänta räddningen. Det blev en 1300 km lång resa, men den 24 april 16 dagar senare hade de nått sitt mål. Räddningen kunde inte avgå genast utan det tog 4,5 månad att återvända till Elefantön. Den 30 augusti återvände Shackleton till Elefantön ombord Jelcho, en boxerbåt från Chile, och manskapet räddades. Men alltså, de satt väldigt, väldigt länge först på isflak och sedan på Elefantön. Alltså året han ju till och med skiftade där. Även om det var så att säga sommar på södra halvklotet på den tiden av året. Nåja, och så monarkister. Drottning Anne-Marie fyller 80 år idag. Drottning av vad då, undrar du? Nå, hon är den danska prinsessan som blev Greklands sista drottning då hon gifte sig med Greklands kung Konstantin den andra i september 1964. I april 1967 genomförde faktioner inom den grekiska militären en statskupp och införde militärdiktatur. I december samma år försökte kungen med sina politiska allierade genomföra en motkupp som misslyckades och det här ledde till att det grekiska kungaparet utvisades från Grekland. 1973 avskaffades monarkin och senare 1974 då militärjuntan kollapsade och demokrati återinfördes valde den grekiska regeringen då att fortsättningsvis låta kungaparet vara landsförvisat för de ansåg att det kan vara ett hot till den nya republiken som kallades för den tredje grekiska republiken. Det skulle räcka fram till 1991 innan kungaparet tilläts hämta uppemot 68 ton ägodelar som blivit kvar i de grekiska kungliga palatsen. Och det hände en del andra saker också. Det var inte en bra relation mellan den grekiska regeringen och det grekiska kungaparet som inte längre var kung och drottning av Grekland då längre. Det gick till och med så långt att kungaparet förlorade sina grekiska medborgarskap. Men efter OS i Aten år 2004 meddelades det att kungaparets exil skulle avslutas. Och de kunde återvända om de ville och det gjorde de år 2013. Numera är kung Konstantin den andra död så Anne-Marie är änka. Och hon har inte bett om att få bli grekisk medborgare igen. Men det har däremot hennes barn och barnbarn. Men drottning Anne-Marie, 80 år idag. Slutligen Peter Kanna, sångare i den nordirländska gruppen D-Ream.
Han fyller 60 år idag. Bandet föddes också väldigt långt utifrån hans idéer då han flyttade till London där han kom i kontakt med det livliga nattklubbslivet. Det var ett sätt att återanvända musik från hans förra band Tie the Boy som hade imploderat på grund av gräl. Gruppen var först planerad så att han planerade och skrev musiken medan den framfördes av en DJ, Al McKenzie, och bandet frontades av dansare och en diva på sång. Men i samband med ett gig där han själv steg upp för att sjunga upptäckte han hur mycket han tyckte om det. Det var jätteroligt. Så han ändrade på allt och fick musiken att kretsa kring hans egna vokala bitar. Framgången kom i januari 1994 då singeln Things Can Only Get Better steg upp på den brittiska singellistans första plats. Och den låten användes sen också i en massa politiska kampanjer. Om ni minns Cool Britannia där med Tony Blair och så här. Det användes där i de sammanhangen. Låten var också en internationell hit och i Finland steg den upp på listans andra plats till och med. I början av året rapporterade annars BBC att Peter Kanna hittat och träffat sin biologiska far efter 50 år av sökande. Peter föddes nämligen till en ensamstående mamma i Belfast och blev sedan adopterad av en familj i Londonderry där han växte upp. Därvid hittade han också spår av varifrån han kan ha ärvt sin musikaliska talang, alltså då han hittade sin far, eftersom hans pappa hade varit en turnémusiker. Medan hans halvsyster Filippa Hanna är ett stort namn inom kristen popmusik och hans halvbror Stuart Zender är basist i bandet Jamiroquai. Ja, så där. Så vi ska väl ta och lyssna på den där hitlåten. Det här är The Ream med Things Can Only Get Better. Och det är Peter Kanna som sjunger och han fyller som sagt 60 år idag. You can walk my path.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.

Michael Bublé där med Haven't Met You Yet. Nu ska jag berätta vad som sker här i Ullevega den här söndagsförmiddagen. Vi går dit i vad som sker efter nyheterna klockan 11, för då tar Vega Kultur över och det är Simon Karlsson som styr kulturskutan idag. Han bjuder på Ralf Antbacka som pratar om sin nya koloss till diktsamling. Serietecknaren Bo Haglund intervjuas om hans nya serieroman som handlar om hans uppväxt. Regissören Johan Corrento berättar om sin nya dokumentär som handlar om världens minsta parlament, det vill säga Ålands lagting. Och den här dokumentären har premiär på Yle Arenan idag förresten. Och dessutom blir det samtal med författaren Merete Mazzarella om biografier. Och idag, efter Tias nyheter, händer det. Det sista ordet läcker går ut. Och vad kan man då annat behandla än ordet slut? Och det ska jag och min kära producent Nina Cederlöf göra tillsammans med författaren och frilansjournalisten Mikaela Kugelgren, som vet hur man avslutar en berättelse. Det sista nya avsnittet av Ordet läcker går ut idag alltså. Men här närmast ska vi gå in och konstatera att mot september och höstmörket sänker sig här över sensommaren. Och det här är ju ett perfekt tillfälle att skåda upp mot stjärnhimlen. Det kan man göra med blotta ögat, med en stjärnkikare eller varför inte med hjälp av ett teleskop i Brunnsparkens observatorium i Helsingfors. Du har kanske sett bilder av ett litet vackert runt torn med svart kupol som inte ska sedan förväxlas med Helsingfors observatorium som finns på Observatorieberget. Det kan vara lite förvirrande, men det här är två olika ställen. Den finns lite längre mot centrum och ja, det fungerar främst som museum idag. Men alltså Brunnsparkens observatorium i Brunnsparken, den finns alltså där på högsta kullen, där klippan där i Brunnsparken, och används av den astronomiska föreningen URSA. Och det observatoriet firar nu 100 år. Det här firas bland annat med öppet hus idag. Och vad kan vi se på stjärnhimlen det här årstiden och hur går det till på en stjärnvisning? Bland annat det här ska du få reda på då jag tar kontakt med observatorieskötaren Jonna Rintamäki. Du får också reda på vilken himlakropp som är hennes favorit och varför. Efter Jannike med låten Vän.

0: I år fyller Brunnsparkens observatorium i Helsingfors 100 år. Och ett observatorium är ju en anläggning som är byggd för att observera och studera himlakroppar och astronomiska fenomen. Jonna Rintamäki, du fungerar som observatorieskötare för Brunnsparkens observatorium. Kan du beskriva lite hur det ser ut i astronomiska föreningen Ursas observatorium där du brukar jobba?
1: Ja, hej och tack för att jag fick komma hit. Det här observatoriet i Brunnsparken, så jag tycker att det ser ju nästan ut som från någon Mumin-saga. Att det är en sån här mysig, gul liten observatorium som är uppe på en kulle i Brunnsparken. Och vi har ju där flera olika teleskoper, både för att titta på solen och sen såna där himlakroppar som man kan se på natten. Och det där gamlaste teleskopen där, så det är ju gamlare än själva tornet, men vi använder det ännu också.
0: Så det
1: där, ja.
0: Jag tänkte bara fråga
1: att jobbar ju ungefär
0: förlåt, jag kan fråga bara en snabb fråga här. Det finns alltså mera än ett teleskop inne i observatoriet?
1: Jo, det finns vi har där flera olika ungefär 5 teleskoper och ibland lite vi använder olika beroende på att är det solvisning eller kärnvisning.
0: Precis. Kan du berätta lite kort om vad ditt jobb som observatorieskötare går ut på? Det är ju inte så många som har ett sånt jobb.
1: Ja, det som jag gör mest så det är att hålla koll på att vi har tillräckligt kärnvisare och när vem ska vara där på plats. Och sen kommunikerar jag också med kunder som har till exempel beställt privata kärnvisningar och ordnar sen de här privata visningarna. Och sen om någonting går till exempel sönder eller om det är någonting annat som man behöver göra dit i tornet, så då försöker jag fixa det på något sätt.
0: Okej. På sommaren så studerar man ju mera solen från det här tornet. Det var ju till exempel solförmörkelse här nyligen. Och på vintern så kan man titta på stjärnhimlen, för då är det ju förstås mörkare. Vad kan man se med hjälp av just era teleskop just nu i slutet av augusti och början av september?
1: Nu i slutet av sommaren och början av hösten så har vi ännu bara de här solvisningarna. Så nu har vi varje söndag från klockan 13 till 15 en solvisning om det inte är molnigt. Så alla som är intresserade kan komma dit och titta. Det där biljetten kostar 5 euro och sen är det gratis om man är Ursas medlem. Och de här solvisningarna så dem har vi ända till 27.9 och sen i oktober så då börjar de här kärnvisningarna som är på kvällstid.
0: Jag vet att månen är din favorit himlakropp och du har varit fascinerad av månen sedan barnsben och kallar dig lite kämtsamt också för mångalen. Jag undrar, har ni månvisningar någon gång?
1: No, det här året kommer vi att ha några liksom bara månvisningar för att det här tornet är nu 100 år. Men det här, vi har inte annars bara för månen, men vi tittar ofta också på månen i de här kärnvisningarna om den syns just då.
0: Mm. Hur kommer det sig att du har blivit så att säga mångalen?
1: No, jag tycker att månen är alltid så fin och liksom mysig, det här, även med bara ögat. Och det är också det där enda himlakroppen som vi kan helt klart se liksom landformer av. Och det är jättelätt att titta på för att man behöver ju inte någon supermörk plats för att se den för att det är så ljus. Så man kan titta det också från staden. Och det är ju jätteintressant att titta på olika landformer med hjälp av teleskop. Och no, landformer så de kan ju se helt annorlunda ut i olika faser av månen. Så det är mycket intressanta saker som man kan titta där.
0: Du gör ju också konstverk med månen som inspiration. Hur går det till när du gör det?
1: Jag tittar på månen med min egen teleskop eller sen till exempel med det här Brunnsparkens observatoriumsteleskoper, men först och främst med min egen teleskop, och då väljer jag någon landform som syns fint just då och sen ritar jag det på svart papper med samma då jag tittar i teleskop.
0: Okej. Och ifall man kommer idag dit till Brunnsparkens observatorium, kan man se någon verk? Har du någonting på väggen där?
1: Jo, jag har några av de här mina skisser dit. dit utställt in i det där tornet.
0: Okej. Okay. Jag har ju faktiskt plockat fram en låt här angående månen. Du är ju hemma från Karleby ursprungligen. Jag vet att du bor i Tavastehus nu och du kommer idag därifrån till Helsingfors för att vara med om den här visningen på observatoriet. Men ursprungligen från Karleby, och därifrån kommer ju också Ventus Blues Band. Och de har en låt som heter Moonshine. Ska vi ta lyssna en bit på det?
1: Ja, vi gör så.

0: Låten heter Moonshine av Ventus Blues Band från Karleby, och man kan ju fundera om det handlar om månen eller om någonting i vätskeform. Kanske både och faktiskt. Jag pratar just nu med Jonna Rintamäki som är observatorieskötare vid Brunnsparkens observatorium i Helsingfors, och där firas 100 år idag. Alltså själva observatoriet firar 100 år, och Jonna kommer själv att vara på plats där idag. Och Jonna, jag undrar ju, Ursas observatorium, det har ju alltid varit öppet för allmänheten under valda tidpunkter, inte bara då för Ursas egna medlemmar. Men om vi blickar tillbaka på tornets historia, kan du göra några intressanta plock från det förflutna så att säga?
1: Ja, jag måste säga att det var faktiskt en bra låt. Jag hade inte hört den för.
0: Vad kul att jag kunde presentera den åt dig.
1: Ja, men ja, det har ju varit så länge det här observatoriet att det har varit fast hur mycket intressanta saker där, och till exempel fina evenemang i historiet då någon sällsynt sak har hänt, till exempel månförmörkelse eller solförmörkelse, och det är ju alltid speciellt då massor av människor samlas tillsammans och tittar på himlen. Men det här, jag kan berätta om en sak som hände här några år sedan åt mig själv. Jag var dit i tornet och jag skulle faktiskt ha en privat visning för ett par. Och det var den där mannen som hade beställt den här visningen, och han skulle fria där.
0: Ah.
1: Strax efter den här visningen inuti i den där tornet. Och när jag skulle börja den där visningen, och det var dit redan uppe i kupolen, så då hade ju den där kupolen frusit fast, så det snurrade inte. Och då måste jag hämta en spade och börja bulta på den där kupolen med hjälp av den där spaden. Och no, ja, sen fick jag den där kupolen att snurra igen, men så hade det där teleskopen frusit. Då hände det så att jag måste värma de där teleskopen upp med en sån här gammal fön. Och det var lite pinsamt, och jag tänkte att vad de många tänker då de väntar där och tittar då jag firrar runt med spade och de har en sån här speciell kväll. Men det här, då fick jag nog den där visningen liksom gjort, och efter det så lämnade jag de där två upp dit i kupolen, och då lyssnade jag där nerifrån, och den där kvinnan sa ja, så jag tror att vi inte fick några stora traumor sen av det.
0: Vad skönt. Det börjar kanske inte så romantiskt, men det blev min

0: att titta på himlen, för att det blir faktiskt mörkt och det är inte ännu snö och det är liksom ännu lite varmare än på vintern. Men det här, först skulle jag kunna säga om en sak som heter sommartriangeln. Mm-hmm. Så det är en sån här liksom kärnfigur som består av tre ljusa kärnor och den är jättestor på riktiga himlen. Och den är i södra himlen när det blir mörkt på kvällen.
1: Mm.
0: Och det ville jag säga därför att den där kärnan som är uppe i högra hörnet av den där sommartriangeln, så den heter Vega.
1: Ah.
0: Jag tänkte att hade jag radiokanalens namn Vega någonting att göra med det, men...
1: It's a sign, a star sign.
0: Det är ganska lätt att hitta.
1: Mycket ja. Bra.
0: Men det är en sån där figur som är lätt att hitta. Man måste bara komma ihåg att de här kärnbilderna, figurerna dit på himlen, så de är ju jättestora.
1: Mm.
0: Och sen om man är på en jättemörk ställe, så då kan man även se Vintergatan, som är ju vår egen hemgalax. Mm. Och den syns ganska bra dit just på sommartriangelns riktning.
1: Ah.
0: Och sen det här... ungefär klockan 3 på natten, så man måste vara ganska länge vaken, men i södra himlen så då kan man se en planet och det är Saturnus-planeten.
1: Mm.
0: Och de här ljusa planeterna, som alltså Venus, Jupiter och Saturnus, de är de här allra ljusaste. Så de ser ju ut som såna där liksom nästan som ljusa kärnor då man tittar med bara ögat och inte någon teleskop. Så de är såna där liksom ljusa prickar dit. Och sen skulle jag ännu kunna nämna om det att det finns en sån där jättefin kärnhop på himlen som heter Plejaderna.
1: Mm.
0: Och det här månen kommer att vara ganska nära Plejaderna 3:e i 9:e. Så det kan vara roligt att titta på samma gång på månen och den där kärnhopen. Men ja, det är bäst att skaffa en kärnkarta så att man vet vilka saker syns på himlen och i vilken riktning och när, för att de där planeterna rör ju på sig och hela himlen rör ju på sig för att vår planet snurrar. Så det finns ju bra mobilapper för det, och sen finns det ju riktigt såna där böcker som har kärnkartor.
1: Precis, och jag tror att Ursa har en egen app till och med.
0: Ja, en sån här kärnkarta-app, och det är en sån app att man kan bara rikta den där telefonen dit mot himlen och den liksom visar att vad det är som syns på den riktningen som man har den där telefonen.
1: Mycket praktiskt. Och idag mellan klockan 16 och 20:30 firas alltså Brunnsparks observatoriets 100-årsdag på plats och ställe i Brunnsparken Helsingfors med öppet hus och jipporna av olika slag. Och Jonna, vad ser du mest fram emot själv med det här?
0: No, jag hoppas ju att vi får trevligt väder och att det kommer människor dit och får också nya människor som kan bekanta sig med Torne och Ursa och amatörastronomi. Vi har ju planerat det här evenemangen ganska länge, så jag bara hoppas att alla som kommer på plats och njuter om det här programmet och kan lära sig någonting nytt och kan bli inspirerade att titta också själv mera upp på himlen.
1: Så dit bara och fråga av till exempel Jonna Rintamäki, observatorieskötare vid Brunnsparkens observatorium i Helsingfors, ifall det finns frågor om stjärnhimlen. Tack Jonna för att vi fick ringa upp dig och prata med dig en stund om stjärnhimlen och om det här observatoriet.
0: Ja, tack så mycket.
1: Vi fortsätter med Kajsa-Stina Åkerström som frågar stjärnorna.

Jukka Söki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen du kan rösta på från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Josefin Sirén i låten Norrsken.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Ända fram till natten mellan tisdag och onsdag är det möjligt. Rösta på din favorit. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

Paul Oxleys Acoustic Circus med Living in a Jungle. Snart blir det nyheterna klockan 10 med Millie Lindberg, och efter det är det dags för det sista kapitlet av programmet som heter Ordet läcker. Jag, Kike Bertel, och Nina Sedlöv tar oss an ordet slut med författaren Mikaela von Kügelgen, och efter det är det över. Men hej, don't look back in anger. Det här är Oasis för nyheterna.

I norra Schweiz har åtminstone 5 personer skadats i en skottlossning på en festival i Aarau i natt. Enligt nyhetsbyrån Reuters har 1 person dött. Skotten avlossades vid en hästkapplöpningsbana där en teknofestival med kring 3500 deltagare pågick. I ett videoklipp från platsen som tidningen Blick har publicerat hörs åtminstone 10-tal skott avlossas. Stora sökinsatser pågår för att hitta den ännu okända gärningspersonen som är på fri fot. Motivet är oklart. Islänningarna säger nej till medlemskapsförhandlingar med EU. Nej-sidan vann med 52,5% av rösterna. Resultatet skiljer sig med drygt 9000 röster, det rapporterar Islands public service-bolag RUV. Dödssiffran efter störtfloden i Nepal och Kina har stigit till 750 med över 3000 saknade. En finländare finns bland de saknade på den kinesiska sidan. Armétrupper från Nepal försöker rädda arbetare som blivit instängda i en tunnel under ett vattenkraftverk. Regn och stigande flodvatten försvårar räddningsförsöken. I natt meddelade USA om ett bistånd till Nepal på 3,6 miljoner dollar. Tidigare har också bland annat EU och FN lovat bistånd. Nepals utrikesminister har bett om specialiserad hjälp som drönare för att hitta överlevande, testkit för att identifiera döda och frysar att bevaka kroppar i. Och här hemma är kommunerna inte nöjda med förslaget till en ny turistskatt som nu är på remiss. Regeringens utkast gällande en ny turistskatt får kritik bland annat för att försvaga turismens konkurrenskraft och för bristande konsekvensbedömningar. I värsta fall kan skatten höja kostnaderna för boende och därmed minska efterfrågan på inkvartering i olika områden, lyder kritiken. Syftet med lagförslaget är att göra det möjligt för kommunerna att införa en frivillig turistskatt som skulle ge dem extra inkomster. Turistskatt tillämpas i flera EU-länder och betalas vanligtvis i samband med kortvarigt boende. Vädret idag, det är molnigt och på många håll regnar det. Under dagen också åska i väst. Som mest är det mellan 16 och 21 grader, varmast i väst. Måttlig vind omkring sydost. Det här var Nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg.

0: Ordet läcker.
1: Välkomna till Ordet läcker som varit en del av Yle Vegas söndagar sedan den 25 mars 2018. 8,5 år sedan ungefär. Sedan dess har det blivit över 300 avsnitt och det ser ut som att det inte blir 400 i framtiden. Vi har nämligen nått en gräns och vi kommer inte att gå över den. Det här avsnittet blir alltså det sista där vi petar på ettordsbarriärer. Vi ser på betydelser, tolkningar, bakgrunder och förvillar oss på sidospår. Allt detta och mera kring ett ord. Jag heter Kike Bertell och jag var med från början. Och med här i andra ändan är författaren och frilansjournalisten Mikaela från Kygelgen. Välkommen!
2: Tack, tack!
1: Här i den fullbordade änden av den varmaste årstiden, hur har sommaren varit på Villa Hilda?
2: Den har varit busy för min del, för jag håller på att jobba med den sista delen i trilogin om Halsterö. Så det där, jag har suttit och korrekturläst höst på Villa Hilda.
1: Det är sånt som författare gör, och för alla er som inte känner till det, Sommar på Villa Hilda heter den första delen av din Halsterös romanserie, vars andra del kom ut nu i somras.
2: I våras.
1: I våras. Mm. Tack för det. Med det förstås också Nina Cederlöf, välkommen.
3: Tack.
1: Du brukar läsa en del, åtminstone mer än vad jag gör.
3: Ja, det vet jag väl inte. Jag skulle vilja läsa betydligt mera. Mm. Men det är kanske lite telefonen som suger.
1: Ah, ja, okej, okay, jag förstår. Du har också hamnat dit.
3: Det är det där dilemma, ja.
1: Okej. Okay. Mm. Men jag undrar ändå, har du någon bok eller kanske någon tv-serie som har haft någon riktigt tillfredsställande avslutning som du minns nu?
3: Tillfredsställande. Ah, jag kommer inte på rak arm på just nu. Det är ju trevligt med en tillfredsställande avslutning. Ja. Man liksom känner att yes, att på något vis man får ett sånt välbehag. Alltså, jag såg en serie på Netflix alldeles nyligen och nu minns jag ju inte vad det var. Det var ute i någon liten by och det var någon sekt och det var någonting sånt här. Och den slutar riktigt inte tillfredsställande. Ah. För jag visste inte hur den slutade, för de hade blandat in en dröm. Och så hade de klippt scener av drömmen och scener av det som då på något vis hände på riktigt. Och man visste inte vad som var vad.
1: Ah, du blev förvirrad?
3: Jag blev förvirrad och jag tyckte inte om det. Men det var ju inte, nu svarar jag inte på din fråga.
1: Nej, men det är ett svar. Det var ett minnesvärd, det var minnessurt.
3: Ja, men det väcker ju känslor och det är ju också kanske en bra sak. För jag blev lite...
1: Det låter som det sämsta av alla avslutningar. Sen vaknade jag och allt var en dröm.
3: Ja, just det. And they lived happily ever after.
2: Jag tror det där, om man skulle skriva det som ett avslut på en bok, så tror jag folk skulle bara slänga boken i väggen.
3: Ja, vi skulle inte vilja läsa del två.
2: Nej.
1: Och ordet som behandlas här i Ordet läckers final är förstås... Slut. Det kan vara ett substantiv. En punkt eller gräns där något upphör. Till exempel en sträcka, ett område, ett tidsavsnitt, ett liv, en berättelse och så vidare. Det kan också vara något som avslutas, men då är ordet oftast i sammansatt form. Det kan till exempel vara ett bokslut i en bokföring eller ett domslut i en rättegång. Ett slut kan också vara något som är den sista delen i en konstruktion, som en slutsten i en valvbåge som låser alla andra stenar på plats. Den stenen kallas också för nyckelsten. Eller ett ankarslut, som låser ett ankarjärn på plats i ett murverk. Slut kan också vara ett adjektiv, det vill säga beskrivande. Det kan beskriva något som är förbi eller kommit till sin ände. Det vill säga, maten är slut, det är slut mellan oss. Och det kan användas när man är helt utmattad. Jag är helt slut! Och vi ska inte glömma verbet, att sluta. Det kan användas när något kommer till ett slut, som motsats till en början. Konserten slutade klockan 10. Det kan berätta hur en sak avslutats. Allting slutade lyckligt. Eller hur något övergår till något annat. Morgonsamlingen slutade med att alla gick till sina klassrum. Det finns också några andra egenheter med verbet sluta, men nu blir det synonymer. För substantivet, enda, ände, det sista, yttersta gräns, avslutning, epilog, final, ändpunkt, död, sista versen, sladd, upplösning, bakdel, häck, stuss. Det finns mera, men jag vill hinna med adjektiv också. Avslutad, över, till ända, förbi, passerad, slutsåld, utsåld, förbrukad, använd, ingenting kvar av, utmattad, trött, utpumpad, utbränd, slutkörd, knäckt, färdig. Etymologi. Substantivet slut kan spåras från fornsvenska slut till medeltida lågtyska slut, som bildats ur verbet sluten, som kan spåras till urvästgermanska verbet slutan, som betyder att låsa. På svenska kan vi säga tillsluta eller insluta, vilket ger spår av motsvarande betydelse. På nederländska har vi ordet slott, med ett T, som betyder lås. Men intressant nog också slott, precis som på svenska med två T. Också tyska ordet Schloss, det vill säga ett slott, är besläktat. Kanske kan det ses som en byggnad som fungerar som ett maktstrategiskt lås. Idiom, ordspråk, citat. Har du gjort slut någon gång? Då har du satt stopp på ett förhållande. Det är ett uttryck som oftast inte kan översättas ordagrant till andra språk. I svenska kan saker också ta slut. Till exempel pengar kan ta slut. Det upphör alltså att finnas på ett visst ställe. Har du någon gång satt slut på något? Kanske en diskussion. Då har du avslutat det på ett bestämt sätt. Slutet gott, allting gott. Ett uttryck som kan sägas när något får ett lyckligt slut, trots att det kanske såg osäkert ut ett tag. Cirkeln är sluten. Uttrycket innebär att en process uppfattas som naturligt fullbordat, eller att något börjar och slutar på samma plats. Kanske att någon återvänder till sin hemort efter många år utomlands. Några ordspråk då. Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Det här ordspråket syftar på brott. Att det börjar med småbrott men slutar med mycket grövre kriminalitet. Dyr det nära som slutar med skada. Ja, hur långt är du beredd att gå för att få ära och berömmelse? Där lag slutar bör heder möta. Alla situationer kanske inte kan behandlas juridiskt. Då kanske det blir ansvar och moral som gäller istället. Ju förr man börjar, dess förr man slutar. Har du en jobbig uppgift framför dig? Gör den nu så slutar den vara framför dig. Där vreden slutar, börjar ångern. Det här ordspråket lär ha en tysk bakgrund. Finns också en version som lyder vreden går över, ångern består. Slutligen citat. Många som lever förtjänar döden och några som dör förtjänar livet. Kan du ge det till dem? Var då inte alltför ivrig att döma ut döden. För inte ens de mycket visa kan se alla slut. Sagt av Gandalf i fantasyromanen Sagan om ringen. Den som är skriven av den brittiska författaren J.R.R. Tolkien. Och så en till britt, den krigstida premiärministern Winston Churchill. Han sa följande i ett tal efter den brittiska segern vid andra slaget vid El Alamein i november 1942. Detta är inte slutet. Det är inte ens början till slutet. Men kanske är det slutet på början. Vi avslutar med den amerikanska science fiction-författaren Isaac Asimov, som skrev följande rad i sin prisbelönta roman Själva gudarna, utgiven 1972. Det finns inga lyckliga slut i historien, bara krispunkter som passerar.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså slut. Och då undrar jag om det finns några reaktioner på vad ni nyss hörde, Mikaela.
1: Ja, jag tog genast fasta på det här med bokslut, för när vi funderar med Anne Hietanen, som jag skriver en deckarserie med, när vi funderar på titeln för första delen i serien, så den hette först Det sista ordet, men sen så visade det sig att det fanns en bokserie eller en bok som hade getts ut just med det namnet, och också både på svenska och finska, typ i fjol, och så var så att då kan inte vi, det var också en deckare, ja. En utländsk, då måste vi byta namn, och sen var vi så att, för det handlar om en författare som dör under liksom bokmässan, Helsingfors bokmässa, så var det så att när vi bara bollar runt en massa olika namn, så var det så här, bokslut, men det skulle ju inte vara ett jättebra namn på en deckare ändå. För det,
0: men kanske bokförare skulle gilla det.
1: Ja.
2: Hur är det till med dig, sista Nina? Raden
1: ja.
2: Blev det sen.
1: Ja, det blev det.
0: Mm. Ja. Det funkar ju. Ja. Det är bra.
1: Det är ju också ett slut.
2: Exakt.
0: Absolut. Ja. Hur är det med dig, Nina?
2: Det här var ju många intressanta grejer igen som vanligt. Det här med ankarslut, det fick jag inte alls i mitt huvud.
0: Alltså om man ser på gamla murverk, alltså på slott och sånt här, så kan man ju se sådana järn i muren som håller fast det här murverket där. Och det här som sträcker ut sig på sidan och låser det på plats.
2: Aj.
0: Ankarslut.
2: Ankarslut. Jag hade något sådant ankar, alltså sånt som man kastar i havet.
0: Ja, ja.
2: Men det är ju något helt annat nu sen.
0: Det finns olika typer av ankare.
2: Aj, det här borde man... Men vi ska inte gräva in oss i det nu, men bra. Men sen tänkte jag nog också just på det här som du kanske också var inne på, det här med att det att någonting är slut så behöver ju inte betyda att det är slut, utan det övergår i någonting annat.
0: Ja, men precis. Ja.
2: Och det här kan vi ju kanske fundera lite mera på också. Så tänkte jag på det här med att, jag vet inte hur du sa det där, men om man har någonting som man borde få gjort för att det ska ta slut, så tänkte jag på prokrastinera.
0: Ja, men vissa, vi var lite inne på det redan.
2: Ja, vissa av oss är ju jättebra på att prokrastinera. Vet ni, man vill liksom, man vill inte ta tag i det där, för det liksom känns jobbigt, fast man egentligen skulle veta att om jag gör det, så då är det ju på ett sätt kanske då slut, för att då är det gjort.
1: Mm. Jag är ju alltså en sån här jobbig människa som är sådär, varför ska du göra någonting imorgon som du kan göra idag?
2: Ja, men det är ju ganska skönt. Jag tror att jag skulle trivas i den där tanken.
0: Ja, det blir ju värre ju mer man samlar på sig såna här saker. Så en lösning som jag har ibland utövat, jag gör en lista på saker som ska göra, sen kan jag börja kryssa över den när det är gjorda, så att säga. När den grejen är slut.
1: Och sen om det är så här små saker, så då kan man fast sätta en timer på 5 eller 15 minuter och så bara gör man. Man bara säger, okej, jag får sluta direkt när timern går. Men alltså gör man de där störande grejerna, vet du, kollar upp någonting i sin nätbank eller betalar någon räkning eller dammsugare eller vad det nu än kan vara. Men sen när timern piper och det är slut, så är man färdig.
2: Ja, men det är ganska bra.
0: Ja, ju förr man börjar, dess förr man slutar.
2: Ja, så gick precis. Alltså sen tänkte jag på det här, var det Churchill du sa här i slutet, som sa då att det finns inga lyckliga slut.
0: Nej, det var Isaac Asimov,
2: okej. Ja. Men att det finns inga lyckliga slut, utan bara nya krispunkter, eller hur det
0: var? Ja, krispunkter som passerar.
2: Som passerar. Ah, okej, det där passerar, glömde jag. Det är ju ganska skönt att de där krispunkterna passerar, förhoppningsvis.
0: Men sen kommer det nya.
2: Nej, men sen kommer det nya. Det är ju lite det där. Det är samma det där att städar du, betalar du nätbankens, vet du, just gör det här, så kommer det ju nästa vecka, ska du ju göra det igen.
0: Ja, det tar inte slut.
1: Är det här krispunkter i ditt liv?
0: Då har du det ganska bra ändå.
2: Jag vet inte säga att om det är de här största kriserna, så har man det ganska bra. Men det, alltså det här är ju nog en filosofisk grej, det här med slut. För jag tänker som så att det är ganska få saker som är riktigt faktiskt slut när det är slut.
1: Ja, kanske om folk dör.
2: Ja, det är ett slut. Men sen tänker jag att det som blir kvar, vissa människor kan ju tänka att man övergår i någonting annat. Vet du, man föds åter på jorden som en fluga, eller beror på hur snäll och bra människa du har varit. Blir du en fluga eller blir du en häst? Eller
0: vad du är hinduist.
2: Ja. Så då kan ju folk också tänka att det är kanske ändå inte slut.
1: Ja, men jag tänker så här, ur ett mycket praktiskt perspektiv, att när en människa är död, så kan jag inte till exempel mer krama den här personen eller prata med den personen.
2: Det är sant. Men, det är sant. Ja, så att nu är det ju, nu är det klart. Nu är det ju ett visst slut.
1: Ett lite mer definitivt slut än många andra slut.
2: Ja, det är sant. Det håller jag med om.
0: Jag har en låt här som jag undrar om den skulle passa bra till Halsterö-serien. Monica Max, till slutet av augusti.
1: Ja, no, faktiskt.
0: Ja.
1: Det är ju, första boken är en sommarbok, och sen den här tredje boken, alltså andra boken utspelar sig under våren eller fram februari till juni, och sen den här tredje boken, så den startar i augusti, och det är just det här att när den här sommarsäsongen tar slut, när det är ju ett alltså pensionat i Stockholms skärgård som jag har hittat på, så den här sommarsäsongen när den tar slut där i skärgården, så då är det ju ett annat liv som börjar där.
0: Precis, enligt Monica Mack så handlar det här låten om att det sätter ord på vemodet som infinner sig när sommaren går från en och kärleken med den. Så det är inte bara sommaren som tar slut. Det är också det förhållandet man hade den sommaren.
1: Ja.
0: Det låter som en bok.
2: Ja.
0: Här kommer Monica Mack.

0: Ordet läcker. Det var Monica Mac där till slutet av augusti. Och det är ordet slut som gäller här i ordet läcker. Finalen idag. Jag är Kike Bertell, med här i studion är förstås vår gäst Mikaela von Kügelgen, författare, frilansjournalist, och Nina Sederlöf, min partner in crime.
1: Alltså jag tänkte på det här, Mikaela, som författare.

0: Så hur skriver man ett bra slut?
1: Alltså det finns ju olika åsikter. Och jag är kanske en sån som avslutar boken hellre lite för tidigt än lite för sent, så att säga. Att jag går inte in på jättelånga beskrivningar om hur lyckliga de sen levde tillsammans eller någonting sånt. Och också med den här deckaren, så vi har velat att det ska vara ett tillfredsställande slut, men utan att vi på något vis förklarar sönder hela berättelsen. Alltså jag tänker att folk ska få tänka själva och de ska få fantisera vidare. Men sen finns det ju sådana läsare som skulle vilja veta precis allt. Och det bara så här, kan du förklara och kan inte du skriva en fortsättning på det här? Och jag bara, nej.
0: Och den här deckarserien som du syftar till, vi talar kort om den också här innan låten också, men det är alltså till sista raden som du har skrivit tillsammans med Anne Hietanen som är Yle-journalist. Och det är också en trilogi, visst är det så att den första boken kommer ut typ nu?
1: Ja.
0: Och den ska fortsätta då i två böcker till. Samma med din Halstarö-serie som då är ett annat verk som utspelar sig i Stockholms skärgård där då Villa Hilda är det här pensionatet som där saker och ting kretsar sig kring. Så det är ju också en trilogi. Och den sista boken, den tredje, kommer ut i november. Vad gör man sen då när det, liksom, det är en slut på en bok men det ska liksom ändå lite fortsätta?
1: Att avsluta en trilogi är ju så att då vill jag ju på något vis kanske knyta ihop den där första boken lite starkare med det här slutet. Och då när jag fick det här bokkontraktet, jag visste inte att jag höll på att skriva en trilogi, det berättade mitt förlag för mig. Så det där kom jag genast på, att jag visste hur den här serien ska sluta. Sen skrev jag faktiskt ännu ytterligare en scen, för den här tredje boken börjar då i augusti och avslutas vid nyår. Och jag visste vad som skulle hända då på nyårskvällen, men sen så blev det ännu, eller på nyårsafton, men sen så skrev jag ännu ett kapitel som är på nyårsdagen för att få det där ett på riktigt tillfredsställande slut för mig. Sen kan det ju hända att någon läsare tycker att det är någonting jag borde ännu ha gått in på närmare.
0: Vad är det för lite noggrannare liksom, för feedback du får av dina läsare? En del, du sa att en del vill veta allt, men vad är det, liksom, vad är det här vanligaste som folk brukar komma till dig med?
1: Oj, kanske inte just gällande slut, men alltså jag fick, den här veckan fick jag höra, det var en underbar medelålders man som kom fram till mig och var sådär, tack för dina böcker om Villa Hilda och Halstarö, att de har fått mig att läsa igen.
2: Aha.
1: Och jag tänker att det här är den finaste komplimangen man kan få som författare. För jag skriver ju alltså underhållning och genre-litteratur, så det är kanske lite lättare. Det är inte ett stort litterärt verk och det är inte meningen heller att det ska vara det. Men jag hoppas att om folk har läst mina böcker och kommit in i det där läsande, för det är lätt och det flyter på, så kanske man sen orkar läsa något mer utmanande. Mm. Efter det så brukar jag kalla att mina böcker är så här gateway drug till tyngre litteratur.
0: Just det, och det, man talar ju om feel good litteratur. Det är ju lite det kanske epitetet som dina böcker då har. Men där tänker jag att det är ju också en ganska så här romantiserande tanke, det att kanske då den här trevliga herremannen som kommer med den här fina feedbacken, så har kanske på ett sätt då sluta läsa, om vi lite karikerar det, och så börjar det igen.
1: Exakt. Mm. Jag tror det är många som känner igen sig. Och du sa, Nina, här tidigare när vi pratade om det här, att det är telefonen som ofta tar din uppmärksamhet och inte de där böckerna. Och alltså att läsning är ju en muskel på samma sätt som allt. Alltså vi vet om vi har slutat träna eller haft en längre paus, och så ska vi gå och träna igen, och så tror vi att vi orkar springa lika fort som vi sprang senast, eller lika långt, eller lyfta lika mycket tyngder. Så då kommer det ju inte att gå så, för vi måste träna upp de här musklerna så att de orkar. Ofta så går det ju ändå ganska fort att komma tillbaka till det. Och helt samma så gäller ju läsning. Om du har haft en lässvacka eller du har slutat läsa av en orsak eller en annan, så behöver du kanske börja med någonting lite lättare. Jag tror inte att man ska läsa någon
0: Dostojevski.
1: Ja, exakt.
2: Mm. Jag undrar, när du är medveten om att det här kommer att bli en trilogi och du skriver den andra och den tredje delen, men alltså när du skriver du medvetet lösa trådar in i slutet, vet du, så att det finns, eller blir det alltid så där att det behöver inte vara det, utan du börjar sen bara om, att det finns alltid något att ta tag i?
1: Den här min feelgood-serie om Halstarö, så där är de här alla tre böckerna, så det är olika huvudpersoner i varje bok, så där byter jag ju, när jag byter perspektiv, så det blir ju ändå på det skilda berättelser. Sen så hänger ju de här karaktärerna med från bok 1 och 2 ända till slutet, men då tänkte jag att det blev som på ett sätt lättare, men sen att just att när det är olika människors berättelser som jag går in på och liv. Men sen i deckaren så där har vi ju en polis och en journalist som kommer att vara med i alla alla böcker. Så där behöver vi ju ha deras den här ramberättelse hela tiden med och fundera på att nu, vad är det som händer i deras privatliv, fast det är inte det, privatliv är inte det viktiga, det är ju ändå det här fallet som de försöker lösa på varsitt håll, men ändå att det ska finnas ett intresse för de här karaktärerna och att människor vill veta hur det går för Filip som är polisen och Tilde som är journalisten. Mm.
2: Jag undrar om det är, jag tänker på olika berättarformat och hoppar över lite på film. För det finns i film finns det olika sätt att avsluta berättelser. Det finns olika troper. Det finns en som kallas för Bolivian Army Cliffhanger. Vet ni vad det är?
1: Nej,
0: ingen aning.
2: Det här är alltså ett slut.
0: Abrupt slut.
2: Ja, väldigt abrupt kanske. Slut. Du är faktiskt inne på helt rätt spår. Man vet inte riktigt, dör de? Så här, utan, och det här namnet alltså kommer från den här väldigt kända filmen Butch Cassidy and the Sundance Kid. Det är alltså två amerikanska bank- och tågrånare som först rånar sig genom USA och sedan fortsätter i Sydamerika. Och i slutet så hamnar de i påsan, så att säga, då de är omringade av den bolivianska militären. Och sen helt i slutet så bestämmer de sig för att skjuta sig ur situationen, men man får aldrig veta hur det går, för de fryser bilden just där de kastar sig ut med pistolerna. Och där slutar filmen. Det är slut där, och vi har ingen aning om vad som händer. Förutom de som känner till det, det är ju baserat på riktiga personer, och de lär ha dött.
1: Okay. Så du spoilade det?
2: Ja, sorry.
0: Och men sen en annan klassiker, jag tänker på det här att bilden fryser i slutscenen, slutbilden, så det är ju Thelma & Louise.
2: Ja!
0: Där far de med den här bilen, sitter de i sin, vad det nu var, Cadillac Convertible, vad det nu sitter
2: någon
0: i. Och så cabriolet, och så kör de ut.
2: Ja, fast där är sannolikheten, kommer in sedan att hur gick det sen.
0: Det är ju det. Och ja. Jag har faktiskt hört att i början så hade de hade en version av den här filmen där de hade alltså klippt in mera bilder.
2: Mm.
0: Och den tyckte propubliken inte alls om.
2: Jaha.
0: Men sen var det någon fiffikus, kanske regissören då, som konstaterade att hej, vi fryser. Och det gillar folk.
2: Det var bra.
0: För där finns
2: bra
0: ju ändå en sån här liten att okej, man vet ju på något vis logiskt att okej, det kommer ju inte att klara sig. Det är klart att man dör om man liksom ja. Faller med bilen.
2: Man behöver inte se det.
0: Men man behöver inte se det, så tänker man, men tänk om. Mm-hmm. Man vet ju aldrig.
2: Ja.
0: I sagornas och filmernas värld kan vad som helst hända.
2: Men det finns ju förstås filmer som har det där to be continued. Eller fortsättning följer.
0: Ja.
2: Minns ni, vad heter det, Back to the Future-trilogin? Där så var det ju i första och andra så stod det to be continued. Men sen i den sista tredje filmen så står det the end när det kom i samma typ av text som det står, alltså den där Back to the Future. Så då, nu är det på riktigt slut.
1: Ja, men det är också lite med så här tv-serier, alltså en av mina favorit-tv-serier är Ted Lasso. Mm. Och det har ju kommit nu en fjärde säsong. Min man och jag har nu tittat på den här säsongen och han är sådär att det här känns bara som att de vill göra pengar.
0: Mm.
1: Och jag är sådär, jag älskar de här karaktärerna så mycket så jag är lite mer så tillåtande bara för att jag älskar det här universumet så mycket. Mm. Men nu är det ju lite sådär att borde de inte ha slutat kanske vid den här tredje säsongen. Alltså såhär, att vissa serier som bara håller på och de egentligen borde kanske ha avslutats tidigare.
2: Ja.
0: De mjölkar liksom, ja. Och förr eller senare så blir det nog klart för tittarna också. Och då fallerar ofta mitt intresse nog också. Men hej, jag tänkte på en helt annan sak, Mikaela. Du fyllde 40 här alldeles för några dagar sedan.
2: Yes.
0: Gratulerar! Det är en ganska milstolpe i livet. Hur känns liksom det här låter krasst
2: att säga? Är det indovenera eller är det start of something new?
0: Ja, när vi har ordet slut idag så är det lite liksom, men jag kan inte ändå låta bli att ställa dig den här frågan. För att man, eller hur mycket tänker du på ditt liv nu? Liksom 40, det är så halvvägs typ.
1: Ja, alltså nu har jag tänkt faktiskt jättemycket på det här att fylla 40. För det är på något vis här att man inte mer ung, men inte man ju riktigt gammal ännu heller. Jag menar, som 60-åring kan man ju ännu vara hur fräsch och fiffig och smart och energifylld och allting. Så att på något vis så känns det inte sådär som att jag är på väg mot ett slut överhuvudtaget, utan att jag är nog kanske just så mitt i livet, eller halvvägs, lite under halvvägs. Jag hoppas jag blir äldre än 80.
0: Mm-hmm.
1: Men jag vill inte leva för evigt som vissa tokstollar. Jag vet inte, alltså det känns bara sådär som att ja, jag är vuxen på riktigt. Kanske folk tar mig mer seriöst. Också när jag alltid liksom varit så babyface och blond och sådär. Så man har ju alltid varit kanske lite i en sån där kategori att ja, inte riktigt vuxen. Men nu känns det som att jag är kanske vuxen på riktigt. Åtminstone på papper.
2: En krispunkt som passerat.
1: Ja, exakt.
2: Ja, jag undrar lite, it's the end of the world as you know it, but we know it. Alltså man känner till, man är medveten om att det bara fortsätter. Jag försöker komma till en låt. Det är vad jag försöker göra här. Ariems låt, it's the end of the world as we know it. Det handlar ju egentligen inte om apokalypsen, utan det handlar om att vara medveten om omtumlande förändringar som sker och kommer att ske, men att man förändrar sig enligt dem. Och det kanske kan handla om livet, men det kan också handla om det här världen vi lever i, att vi står inför enorma förändringar.
0: Mm, jag tänker på klimatförändringen.
2: Ja, exakt så. Mm. Men här kommer R.E.M. Ordet idag är alltså

0: ordet läcker. R.E.M. is the end of the world as we know it and I feel fine. Den lilla biten glömde jag nämna där före vi satte igång låten där. Och du lyssnar på ordet läcker och vi har ordet slut som vi koncentrerar oss på idag och kollar alla rymslen och skrymslen kring det ordet. Kika Bertel här tillsammans med Mikaela von Kügelgen och Nina Sedelöv. Hej hörni, har ni hört talas om eskatologi? Det har med att göra med slut.
1: Det låter lite bekant, men om du skulle be mig förklara det här ordet så skulle jag inte kunna.
2: Ologi, det är någon sån där.
0: No, där kan ni gissa att det lär en om någonting.
2: Ja, men, just det.
0: Men det kommer från grekiskans eskatos som betyder den sista. Och eskatologi är alltså läran om de yttersta tingen, slutet på världen. Och vad som kommer därefter faktiskt. Så det är inte egentligen abrupt slut, utan det är någon typ av transformation det handlar om. Och det handlar om människans sista kapitel, kanske epilog.
2: Alltså talar vi om världen nu som döden som vi var inne på, eller liksom att rymden, liksom den världen vi lever i, aldrig tar slut?
0: No, det kan ju handla om vår fysiska värld förstås, men det kan ju också, det handlar ju väldigt mycket om religion, ofta när man pratar om eskatologi. I kristendom är eskatologi väldigt centralt, för det talas om domedagen, Jesu återkomst och en ny himmel och en ny jord. Liknande teman finns förstås i islam, där uppståndelsens dag är slutpunkten för vår värld och början för något helt annat. Inom judendomen finns hoppet om messias och världens förnyelse och så vidare och så vidare. Så där är ju det här med eskatologi och lärdom, hur det kommer att se ut i slutet, väldigt centralt i abrahamitiska religionerna överhuvudtaget. Sen hinduismen har ju sedan lite annorlunda där. Där är liksom en Kali Yuga, en mörk tidsålder som avslutas innan världen förs på nytt i en evig cykel. Så det går runt. Allting går i cykler. Och sen har vi förstås nordisk mytologi, där väntar Ragnarök. Gudarna dör, världen går under, men ur askan spirar nytt liv. Än en gång. Så ingenting är egentligen någonsin på riktigt slut. Utan det är krispunkterna igen, som Isaac Asimov nämnde här tidigare. Men jag vet inte om det går omkring och tänker på världens slut sådär i vardagen.
1: Faktiskt ganska mycket, och det som på något vis, det känns som att alla liksom glömmer bort är att alltså, vi håller på att ta livet av mänskligheten för att vi dödar planeten och ser till att vi inte kommer att kunna leva och ha ett drägligt liv och kunna äta, alltså odla mat och så vidare, men alltså jorden kommer ju att överleva.
0: Så är det ju. Det är frågan om människan överlever, jorden överlever.
1: Exakt.
0: Oavsett. Ja, det hade den gjort tidigare också.
2: Sen tänker jag på något vis när vi talar om slut och just det här som du nämnde, Kike, så finns det ju på något vis också det här hoppet. Man brukar ju säga att hoppet är det sista liksom som lämnar en. Att sen när det är så att säga hoppet är slut, att fast vi lever i en eländig värld om vi tänker så, och snart är vi döda och jorden går under och hela färre rullar, så ändå finns det där hoppet att jorden överlever nog.
0: Ja.
2: Någonstans spirar den där gröna lilla slingan fram eller...
0: Hej, minns ni 21 december 2012? Vad som hände då?
1: Var det inte, alltså då skulle ju jorden gå under, var det inte så?
0: Precis, Maya-kalendern.
2: Aj.
0: Maya-kalendern, sådant gammalt tidräkningssystem. Maya-folket använde det. Det var ju en kalender som skulle vara över 5000 år, 5125 år för att vara mer exakt. Ganska lång period där, det kallas för en baktun. Och den tog slut, den här ena cykeln då, den 21 december 2012. Och det börjar ju forskare och medier prata om, en del tolkare som att där kommer världen att ta slut.
2: Men hur skulle det ta slut? Jag kommer inte ihåg.
0: Det fanns säkert teorier.
1: Men, ja. Det skulle väl bara gå under.
0: Det skulle bara gå under, ja.
2: Eller någon meteorit eller vad det heter.
0: Det var New Age-folk kopplade en massa tankar till det här. Men faktum är ju att det är en tidräkning som går i cykler, så det börjar bara en ny cykel. Har du några nyheter förresten, Nina? Det brukar vi ha.
2: Ja, det brukar vi ha. Jag har plockat några här i anslutning till veckans ord, eller det sista ordet. Slutet. Dödomedagen här.
0: Nonny.
2: Ordet läcker också. Nonny. Ja, det här är en nyhet från Svenska Yle den 30 juli. Rubriken lyder: har du telefonen i bakfickan? Polisen vill att du slutar med det.
0: Va?
2: Nu säger det nu inte sig självt, Kike.
0: Att man har,
2: du går med dina lösa verkare och telefonen och så kommer någon, vet du.
0: Ja, ficktjuvarna.
2: Okay. Ja. Någonting som jag har ältat åt mina tonåringar hela tiden, men det går inte hemma. Nåja, men alltså varje år så brukar alltså polisen då varna turister i Helsingfors för ficktjuvar. Men i den här artikeln så undrar man liksom lite, hur bra är vi egentligen själva på på det här. Och här har man då intervjuat Virva Junkari på Helsingforspolisen, som alltså hoppas att vi ska ändra våra vanor, för vi tycks ha också lite, vi är helt okej alltså på det här. Det är ingen liksom katastrof, men det finns alltså tre typer, har man listat upp i den här artikeln, som vi kan se om vi hör till någon av de här. En är alltså bakfixoptimisten, det vill säga just den här, folk har mobiltelefonen eller plånboken i bakfickan, och särskilt då det är trängsel så händer det ju att whoops, det är ju jätteskickligt, om vi nu talar om proffsficktjuvar, så det är ju framme i ett huj. Så bakfixoptimisten, så de gillar inte Helsingforspolisen alls. Och så finns det den tillitsfulla shopparen, alltså till exempel i matbutiken, någon som lämnar, vet ni, kassen så där lite på den här barnkundvagnen, och så går man och hämtar sin mjölk eller någonting. Och väskan är kanske öppen och man är nu så där godtrogen och man lämnar den alltså obevakad. Jag vet inte, brukar ni göra något sånt?
0: Jag tycker mig vara väldigt medveten om var jag lämnar mina saker, speciellt ute i butiker och sånt där. Jag försöker göra det till en vana att inte lämna någonsin någonting som kan knyckas någonstans.
1: Alltså jag har ju suttit en del och skrivit på kaféer, och då är det jobbigare när man måste gå och kissa.
2: Ja.
1: Att vad ska man göra? Att jag vill ju inte packa ihop alla mina saker. Så då brukar jag ofta fråga någon som sitter i grannbordet. Hej, kan du kolla på min dator och min väska medan jag går?
2: Aj, du gör så. För då är du, alltså då är du Mikaela kaféoptimisten. Helt klart. För det är just det här att man är på ett kafé eller en restaurang, och ofta kanske handlar det om att man reserverar bordet. Att man tar, okej, jag lämnar en jacka och kanske en väska. Nu för tiden får man ju ofta gå och beställa till fram till disken när de minskar på personalen.

0: finländarna är ju väldigt, väldigt schyssta.
1: Ja, så är det nog. Nu måste jag fråga igen att vad heter, för jag är lite förvirrad. Hur kopplar vi det här ordet till ordet slut? Har det att göra med den bakfixoptimisten som har det på stussen, det vill säga ändan, det vill säga kroppen slut?
2: Alltså egentligen tog jag det här från rubriken för att polisen vill att man ska sluta med
1: Jaha.
2: Det. Om du har telefonen i bakfickan, lämnar dina väskor lite hipp som happ, så vill polisen att du slutar med det.
1: Just det.
2: Ser du, det blir ju mera jobb för dem. Om vi ska börja reda ut alla, vet du, slarviga turister som går med, eller gäller inte bara turisterna heller, utan vem som helst som går med sin telefon i bakfickan och så går någon och knycker den i metron eller på någon andra ställen. Så don't do it.
1: Ja, jag har aldrig någonting i bakfickan.
2: Nej, jag är samma här.
0: Jag har inga bakfickan.
1: Ser du, löst.
2: Så har jag en till nyhet också som nog kanske lite går in i det här samma kategori, det vill säga någon som vill att någon ska sluta upp med någonting. Här är en nyhet från Hufvudstadsbladet daterad den 31 juli där rubriken lyder: sluta lämna dina kläder vid stranden, uppmanar Räddningsverket. Vi är inne på myndigheterna här nu. Först var det polisen som ville att vi skulle sluta. Nu är det Räddningsverket. Men här är nog att så ligga helt en alltså poäng. Det var nämligen en fredagkväll i slutet av juli. Så då skickades 11 räddningsenheter ut till Vihtis. Det här är ju inte första och sista gången. Men det här var just den specifika gången som man hänvisar till här. Där hade alltså någon hittat kläder vid stranden. Alltså en hög kläder. Mm. Och ringt till nödcentralen, hej, nu vet vi inte, någon kanske har drunknat ute till havs, gud vet var. Det visar sig alltså vara falskt larm. För det här tycks hända hela tiden, alltså folk lämnar kläder vid stranden antingen när de går och simmar eller så glömmer de lite klädhögar här och var. Och Räddningsverket vill alltså att folk helt enkelt ska sluta lämna klädhögar vid stranden just av den enkla orsaken att det blir lätt falskt larm. Och så går det då ut, det är alltså förutom Räddningsverkets enheter, ofta dykare inkopplade här, larmas det också polis, första vårdsenheter och också andra räddningsverk, till exempel sådana här avtalsbrandkårer, kan larmas till plats och ställe. Alltså det är fråga om en jätteutryckning. Aha. Och det kan också gränsbevakningens helikopter kan skickas till de här larmen.
1: Men man undrar ju, far i hem i badkläderna bara, vad händer?
0: Jag minns den här nyheten och det var ju så här att det är ju många som vet, du kanske far och simmar en längre sträcka och då har de ju ofta alltså någon sån här sorts livboj med sig för att det är ju annars lite otryggt. Och då var det så att lämna en lapp på dina kläder, att jag är ute och simmar och min tanke är att jag är tillbaka klockan 19.30. Och sen om klockan är 21.30 och den här lappen och den här klädhögen fortfarande är där, så då kan man vara lite sådär, ja, det här kanske är en inledning på en deckare.
2: Ja, men det där var annars bra, för jag tänkte också, jag har också hört om de här lapparna, men då är det ju bra att sätta klockslaget dit, för att sen kan det ju också vara att vad om det händer på riktigt någonting, att du är ute, aj men där står lappen att jag simmar, no worries, och så är du ändå ute dit och har liksom hamnat på någon kobbe någonstans och ingen räddar dig. Men alltså poängen med hela det här är ju helt enkelt det att om resurserna larmas till ett sånt här icke-larm så att säga, så sen när det verkligen händer så är ju enheterna helt enkelt upptagna på någonting som det inte borde vara på. Så att det lönar sig nog här. Alltså Västra Jyllands räddningsverk som lite skickar hälsningar till oss. Nu kanske vi inte så hemskt mycket simmar mer när vattnet börjar bli lite kalla. Men
1: okej.
2: Vad vet jag? Man kan lägga det bakom öra.
1: Så nyheter om myndigheter som säger sluta!
2: Ja!
1: Sluta nu!
2: Ja!
1: Omedelbart! Bra! En annan sak som kan sluta är förhållanden.
2: Ja, precis.
1: Och det brukar vara hjärtkärande och sånt. Du har ju skrivit lite om sånt, Mikaela.
0: Ja, eller jag har kanske mer skrivit om, egentligen om singelskap. Men där så har det ju då kanske då handlat om att man har träffat någon och sen har man haft kul en stund och sen tar det slut på ett sätt eller annat. Och det är ju alltid jättejobbigt. Men det jag nu har lärt mig, jag är ju så gammal och vis nu, 40 år, att oftast när en relation tar slut så är det ju faktiskt bra. Att det finns en orsak till att den relationen har avslutats. Förhoppningsvis så träffar man då någon annan istället som är lite bättre. Mm. Och man får kanske gå igenom ett antal personer tills man har träffat den man kanske vill vara resten av livet med.
1: Trial and error.
2: Trial and error. Men hur liksom, om vi tänker nu på så här lite mer flyktiga förhållanden, dejtar, flings, så hur ska man liksom så att säga göra slut, om vi använder det uttrycket på ett bra sätt? Eller kan man göra, ja, nu kan man göra slut på ett dåliga bra sätt.
0: Ja, nu här ska man inte ghosta.
1: Ja, ja, det finns dåliga sätt.
0: Ja, det finns jättemycket dåliga sätt. Mm. Jag tror när någon av mina relationer tog slut, jag var jätteledsen. Och så gick det mina föräldrar och så var min pappa

0: pappa bara sådär, när han kom och plockade upp mig någonstans eller hur det var, han var såhär att din mamma har blivit lämnad på en post-it-lapp eller något sådär, eller vet du, typ, alltså sådär, alltså med för länge sedan. Ja. Mm. Jag tror att han försökte trösta mig och jag var bara sådär, jag vet inte om det är du en tröst i den här situationen, men alltså jag har varit på jättemånga dejter, alltså nu är jag ju lyckligt gift, obs, men alltså i tiden så har jag gått på väldigt mycket dejter. Och jag har ofta haft en ganska så här stark magkänsla för att är det här en person som jag vill träffa igen eller inte? Och om det är någon som jag inte vill träffa igen, så det är inte, då försökte jag alltid vara väldigt tydlig med att hej, förlåt, du är en bra typ, men jag känner inte det här klicket. Och det, det är ju ett...
1: Det är reddit.
0: Är också lite tråkigt att höra det, för att det är ju ett, då kan du ju inte göra någonting. Det är ju inte liksom någonting på det sättet i din personlighet som är problemet, utan men det är bara att alltså, alla människor klickar ju inte, så är det ju bara. Och det kan man ju inte veta förrän man har träffats live. Men sen, och de flesta tycker att det är ändå helt okej, men sen minns jag på någon app, det var en sån där man inte behövde ha matcha innan. Det var en man som skrev till mig och han började med att skriva sådär att hej, du som bor innanför Ring 3, du har säkert inte ens bil och vet du någonting. Alltså han dissade mig jättestarkt i det här
2: första. Han stod en massa saker.
0: Ja, och det där. Sen så svarade jag, för jag blev sådär, jag blev genast så jätteprovocerad. Jag var ganska inne i det här dejtandet då.
1: Ja.
0: Och så svarade jag till honom att nej, att vet du, att hör du att det inte antar saker om mig. Att vet du, jag har faktiskt bil och bla bla bla bla. Och sen så där, han blev så sur på mitt sura svar att sen började han liksom kalla mig en massa fula saker i följande meddelande.
1: Va?
0: Att han blev så på något vis upprörd av att jag tackade nej. Och sen fanns det också ett annat fall när det var någon som skrev till mig som jag inte heller hade matchat med. Så, och sen så kostade det, jag hade dejtat ganska mycket, så jag hade lite så här dating fatigue. Jag var lite trött på att dejta. Det är ganska utmattande hela tiden att träffa nya människor och på något vis berätta sin livshistoria och försöka vara charmig. Och
1: ja,
0: så
1: och ge en bra bild hela tiden.
0: Ja. Så sen så skrev jag att hej, sorry att jag har nu insett att just nu så har jag inte kapacitet att hålla på och dejta. Att sorry att någonting så här, vet du, försökte vara ändå ganska schysst. Mm. Sen skrev han också något jättefult att varför är du här då? Alltså jävla bitchunge.
1: Nej men herregud, har inte folk fasoner?
2: Varför sätter du energi ens på sånt? Jag förstår inte, det är ju så onödigt.
0: Ja,
2: skriv ingenting då i så fall.
0: Ja, alltså, och det är som att de beter sig som att jag är på något vis skyldig dem en date eller uppmärksamhet för att de har valt att skriva åt mig utan att jag har visat något sorts intresse.
2: Ja.
0: Så alla ni där ute så som är kanske i den här dejtingsvängen, så jag försök vara så snälla och schyssta som möjligt. Och sen jag menar, ibland så tas det inte väl emot, men då vet man åtminstone själv att jag har gjort det bästa av den här situationen, jag har varit så schysst och bra människa som det bara går, och jag tror att det är viktigare att man vet själv att man har gjort rätt än att hur det sen alltid tas emot det.
1: Exakt. Mm. Och det här med ghosta tänkte jag bara säga för de som inte kommer ihåg, så det är ju att det är att helt enkelt man låter bli att svara. Man bara försvinner.
0: Mm.
1: En del kan ju ghosta också vänskapsrelationer och andra relationer, men det är inte en bra grej.
0: Nej,
1: man ska inte sluta en relation oberoende hurdan, med att bara försvinna och aldrig svara.
0: Nej, det är jättehemskt. Alltså, jag är ju också en sån där som blir orolig typ, att har det hänt någonting? Tänk på lite som de här kläderna på stranden, att man känner ju ringa 112 och såhär, den här mannen som jag har dejtat, så han har inte hört av sig, vill gå och kolla att han lever.
2: Man måste ge så kallad closure, exakt, som det heter på engelska.
0: Ja, ett avslut.
1: Ja, ett avslut, exakt.
2: Precis. En del kan prata om att världen är slut, fastän världen fortsätter på, men det känns som att det är slut. Och därför kommer jag nu till en låt av Skeeter Davis som heter End of the World. Den har använts i vissa sådana apokalyptiska tv-serier och så här, men det handlar ju egentligen om att ett brustet hjärta, för hennes hjärta är slut och världen är förstörd, men allt fortsätter bara runt henne.

0: Det var som sagt Skeeter Davis med The End of the World. Det handlar ju om kärlek egentligen, men jag kopplar ihop det väldigt starkt med apokalypsen när man hör det här på något vis 50-tal och kärnvapen på något vis. Det är kanske sådana serier jag har tittat på helt enkelt. Jag vill bara nämna det där att apokalyps, apokalyptik, det också har att göra med det här eskatologi som jag nämnde här tidigare. Visste ni att det betyder ju alltså själva apokalyps, det betyder ju alltså ordet avslöjande och uppenbarelse. Det är det betyder. Det är ju som religiöst betingat. Mm. Har ni fattat det?
1: Nej.
0: Ja, det har alltså att göra med att dramatiska syner och symboler och visioner om den yttersta tiden.
1: Men kanske det är just det här att sen när allt tar slut så får vi på något vis veta alla de här stora hemligheterna som typ ja. Staten sitter på eller någonting. Jag vet inte.
0: Okej, det blir så konspiratoriskt
1: ja.
0: Nästan.
1: Ja,
0: okej. Hej annars, det här sättet att avsluta berättelser, speciellt sagor. Snipp, snapp, snut. Där var sagan slut.
1: Ja.
0: Det känner ni igen, va?
1: Ja.
0: Jag blev jätteförvånad då jag läste samma sak på engelska. Snipp, snapp, snout. This tale's told out. Vad finns det på engelska?
2: Jaha.
0: Okay. Och då började jag tänka att väntas nu. Det här låter som att det är liksom en riktig översättning. Att det måste ju ha någon bakgrund. Så hittade jag den. Och det har ju att göra med Bockarna Bruse. Den norska folksagan. Det är därifrån det tydligen kommer. Så vitt jag förstått nu. Det är alltså snipp, snapp, snyte. Så var detta äventyret ute. Så slutar sagan.
2: Ah, ja.
0: Folksagan.
1: Ja, så det är därifrån det kommer. Aj. Det där borde man ju ha haft koll på också. Eller jag, nu när du sa det så fick jag säga att ja, jag kanske minns att det är därifrån. Men...
0: Jag hittade på spanska också. Du är säkert mycket bättre på spanska än jag, Mikaela. Men chupar, chasquear, chico. Esta historia ya está contada. Alltså sug, sniffa, nosa. Den här historien har redan berättats. Lite så.
1: Ja.
0: Så jag sa att på spanska finns det ett annat sätt. Det här har inte med Bockarna Bruse att göra. Men ett annat sätt att säga att och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Men på spanska förekommer till exempel, och det här är väldigt idiomatiskt. I fueron felices y comieron perdices. De var lyckliga och åt rapphöns.
2: Men ett sånt slut skulle det vara. Det låter ju riktigt kiva.
1: Ja, det låter som slutet på en feelgood-roman att man äter något.
2: Precis.
0: Och på holländska så lär det vara vanligt att höra. Och då kom en gris med lång nos och sagan var slut. Lite sådär att tillbaka till jorden med dig.
2: Okej, okay.
0: Att det dök upp en gris.
2: Hej, men jag är nyfiken, Mikaela, på det. Jag vet att du är en väldigt inbiten handbollsfantast. Du har spelat handboll sedan du var 6 år gammal, visst?
1: Ja.
2: Så det blir då 34 år.
1: Ja, jag har haft lite pauser emellan, men alltså, vi kan ju säga att jag har spelat handboll i 34 år.
2: Ja, men alltså, när det kommer till någonting som man så att säga inte vill eller kan sluta. Inte vet jag, behöver man sluta med handbollen när man är 40 år gammal i och för sig?
1: Vår målvakt, hon är ju liksom långt över 50 redan och vi har många över 50-åringar i vårt lag och jag tycker att det är helt fantastiskt. Och då när jag började spela i först, eller när jag avslutade så att när jag inte spelade mer, var junior och inte spelade i damerna utan började spela i första division, så det fanns inte ens andra division för damer i handboll. Men nu finns det och det är helt fantastiskt. Vi är, alltså, säsongen ska starta här om några veckor och vi är alltså 8 lag i division 2 handboll och det, alltså, det är ju nog en hobby för de flesta. Och för mig är det sådär att alltså jag vet inte vad jag skulle göra om inte jag skulle få gå på min handbollsträning varje tisdag kväll. Mm. 19:30. Det är liksom jättestarkt i min identitet. Och sen är jag sådär, jag har också börjat träna nu med en PT sådär att jag försöker se till att min kropp ska orka. Och en orsak är faktiskt att jag vill att jag ska kunna spela handboll tills jag vet inte, jag är 70 eller någonting. Och sen det var några som var sådär, som var äldre som var sådär att vänta nu bara sen när kroppen börjar se emot. Jag bara, jo, jag förstår att den här realiteten finns. Men jag tror också att eftersom jag aldrig har haft en lång paus så tror jag att min kropp är ändå sådär på något vis har vant sig lite som det här att man har den här läsvanan inne. Jag tror och hoppas att min kropp inte blir så chockad av att spela den här handbollen. För att om du har en paus på 10 år så är handbollen en kontaktsport. Det är ganska intensivt.
2: Så paukko ledbanden sen.
1: Ja, alltså jag... Tai 3 har alltså inte haft några egentligen hemska skador överhuvudtaget. Jag har haft lite dåliga vrister när jag var tonåring, men nu alltså konstigt icke-skadebenägen och det där. Och jag hoppas att det fortsätter så. Och alltså jag måste säga att efter att jag började träna med en PT, alltså jag visste inte att man kan vara så stark, eller jag visste inte att jag kan bygga så mycket muskler. Alltså jag har ju fått på under ett halvår tror jag fått typ 3 kilo muskelmassa till i kroppen.
0: Nice!
1: Och alltså, tänk, hur sjukt är det? Alltså att jag är ju inte en ung människa på det viset. Alltså att när man var 20 så kändes det som att man kunde göra vad som helst och träna hur mycket som helst. Men alltså, jag går 2 gånger i veckan på gym och jag har fått helt otroliga resultat. Så det är också sådär att tänk att, ja,
2: att det är inte slut än. Nu kan man börja. Man kan börja vilka ålder som helst.
1: Jo, alltså verkligen. Alltså det är vissa som säger så att nej, men jag är så gammal, kan jag med att börja styrketräna? Bara, nej, det är ju just därför du ska börja med det nu. För att annars så kan det ta slut för tidigt.
0: Men en sak som tar slut är det här programmet. Ordet läckers sista avsnitt slutar. Finalen är här nu. Mikaela von Kügergen, tack för att du har varit vår gäst. Och Nina Sedelöf, min partner in crime. Tack för att jag har fått jobba med just dig.
2: Åh, Kike, tack. Tusen tack. Det har varit världens bästa jobb. Och det har varit helt jätteroligt. Så jag tackar lika väl dig, my partner in crime.
0: Jag kommer fortsätta att höras på kanalen, men ordet läcker som sagt kommer inte att fortsätta med nya avsnitt. Men jag tänkte avsluta med det kända uttrycket slutet gott, allting gott. Visste ni att det kommer från Shakespeare? Han skrev All's well that ends well. Det var titeln på en Shakespeare-komedi faktiskt. Mm. Så därifrån kommer det tydligen. Men det här vi ska lyssna på är Agneta Fältskog, senare känd från ABBA. Hon har sjungit en sång med det namnet. Tack! Vi har pratat om ordet slut!
2: Och nu är det slut!
1: Nu är det slut. Hej då!
0: Hej då!

Det här är nyheterna 11 med mig, Millie Lindberg. Fyrverkerier orsakade många uppdrag för polisen under villaavslutningen igår. Polisen i Österbotten tog emot flera anmälningar om fyrverkerier som skjutits mot bland annat människor och bilar. En person ska ha träffats i ansiktet när raketer sköts mot en grupp pojkar i lågstadieåldern. Enligt en annan anmälan har ungdomar avfyrat egentillverkade smällare. Också i Tammerfors sköt ungdomar som samlats på en strand fyrverkerier mot människor och byggnader. Där greps 5 personer på grund av störande beteende och berusning. En av de gripna gjorde motstånd mot polisen. Under det sista veckoslutet i augusti hade varit tillåtet att skjuta fyrverkerier utan någon särskild anmälan i flera landskap i västra Finland. De senaste åren har fyrverkerier ändå orsakat så stora problem att räddningsmyndigheterna överväger att dra tillbaka undantagslovet. I norra Schweiz har en person dött i en skottlossning på en festival i staden Aarau i natt. 5 personer har skadats, varav några allvarligt enligt polisen. Skotten avlossades vid en hästkapplöpningsbana där en technofestival med kring 3500 deltagare pågick. Skjutningen ska ha skett precis efter att festens sista artist slutat spela. Stora sökinsatser pågår för att hitta den ännu okända gärningspersonen som är på fri fot. Motivet är oklart. I Norge har det den här förmiddagen bildats köer utanför flera kyrkor. Alla landets domkyrkor och flera andra kyrkor håller sorgegudstjänst med anledning av kung Haralds död. Kungafamiljen deltar i gudstjänsten i Asker kyrka 12:00. Statsminister Jonas Gahr Støre och flera andra ministrar deltar också. Något begravningsdatum har ännu inte offentliggjorts. Sport. Finlands damer går in i friidrottslandskampen mot Sverige med en ledning på 19 poäng inför avslutningsdagen idag. Finlands herrar ligger däremot 23 poäng efter Sverige. I ungdomslandskampen tog Finland dubbelseger igår. Tävlingarna för damerna och herrarna fortsätter idag på Olympiastadion 13:00. Du kan följa dem på Yle TV 2 och Yle Arenan med svenskt referat.

0: 60-åriga Good Vibrations med det 65-åriga bandet Beach Boys hörde vi där.
1: Yle Vega.
0: Hej och välkomna med i Vegas kulturprogram med mig Simon Karlsson bakom spakarna. I dagens show ska vi få träffa en kavalkad av kända och nya ansikten inom kulturens kreativa värld. I musikväg så ska det bli lite Outkast, lite Billie Eilish, lite Fleetwood Mac och förstås lite Dolly Parton. Det här var ju inte en speciellt sprudlande vecka vi nu lämnar bakom oss. Det har kommit flera dödsbud från kulturvärlden på ganska kort tid. Skådespelaren Tim Curry, konstnären Yayoi Kusama. Och dessutom så gick ju då, som många redan har hört, Norges kung Harald den femte bort 89 år gammal tidigt på fredag morgon. Och det var i tisdags som budet om legendaren Dolly Partons död kablades ut. Och mycket har sagts om henne de senaste dagarna och alla hyllningar har varit befogade. En sån kärna var Dolly Parton. Det blev ju för några år sedan en massa kalabalik och gräl då Beyoncé släppte en cover på Dolly Partons stora hit Jolene, men ganska få orkar lyssna på Dolly själv, som sa att hon tyckte verkar igen om den här Beyoncés tolkning och ändringar i texten till Jolene. Hon kallade det för en modig tolkning och dessutom så har kanske inte jättemånga lyssnat på albumet Cowboy Carter där den här Jolene-tolkningen finns med, för att på spåret innan Jolene, som heter Dolly P, så skickas faktiskt en hälsning från Dolly Parton till Beyoncé. Så för att hylla Dolly Parton, en av tidernas största stjärnor, så ska vi nu lyssna på Dolly P och direkt efteråt på Jolene.
2: Hey Miss Honeybee, it's Dolly P. You know that hussy with the good hair you sing about? Reminded me of someone I knew back when. Except she has flaming locks of auburn hair. Bless her heart. Just a hair of a different color, but it hurts just the same.

0: Stora Klang, det här med Canyon. Ralf Antbacka är en av Svenskfinlands mest produktiva och prisbelönta författare. Nu ska han ge ut en samlingsvolym med över 800 sidor lyrik, både traditionell och experimentell. Och Peter Lytke, han har åkt hem till Antbacka för att förhöra författaren om det nya megaverket som heter I högländerna eller Nederländerna.
1: Jag sitter här i ett gammalt trähus i Vörostan i Vasa tillsammans med författaren Ralf Antbacka. Orsaken är en bok som heter I högländerna eller Nederländerna. Den är ganska så mastodontisk, över 800 sidor. Men den innehåller en alldeles hela 9 lyrikböcker från de senaste 18 år. Underrubriken heter Alternativa rutter. Ralf, du är en stor musikvän och skivsamlare. Om det här skulle vara en skiva, kunde det då heta I högländerna eller Nederländerna B-sidor 2018-2026?
2: Det kunde det kanske heta. Samtidigt så är det så att de här böckerna är inte B-böcker för mig, utan det är helt enkelt böcker som inte har kommit ut på mina moderförlag. Men jag kan också säga i någon mening så tycker jag att det här är kanske det viktigaste jag har gett ut. Det viktigaste som har kommit ut, så har kommit ut vid sidan om mitt mest synliga författarskap.
1: Måste vi förklara för unga lyssnare vad en B-sida är?
2: Det kanske man måste. Alltså.
1: Kan du göra det?
2: Ja. En gång i tiden då. Pappa,
1: nu ska ni lyssna, det är Faffa som berättar om krig, som man säger i Tyskland.
2: En gång i tiden så fanns det vinylskivor som hade ett spår på ena sidan och ett annat spår på andra sidan. Och A-sidan var oftast den här tänkta hitten, det som man trodde skulle ha genomslag så här kommersiellt. Och på B-sidan kunde man placera eventuellt material som man inte ville ta med på LP-skivan. Eller kanske vara lite mer experimenterande. Så att ibland kan det till och med hända att B-sidan är intressantare än A-sidan.
1: Tibi et nemini läser man innan böckerna och dikterna tar vid. Det är latin och betyder till dig och till ingen. Eller i det längre form, tibi et nemini alteri, till dig och till ingen utomstående. En gammal juridisk term här faktiskt. Vad vill du säga till läsaren med det här citatet i början?
2: Det att läsaren alltid är mottagaren. Och varje läsare kan se sig själv som unik. Och jag riktar mig till just dig och ingen annan. Och det här blir kanske över mot det paradoxala, och det får vara så också.
1: Vad sa det stora förlaget när du kom med ett önskemål om utgivning av dina så att säga alternativa verk?
2: De var nog med på noterna, nu tar jag med kanske specifikt om min redaktör ända sedan 1997 tappade Rita Mäki, så att han tyckte det här var en god idé. Men då jag fick den här möjligheten att ge ut det på förlaget så fogade jag till också 2 tidigare böcker som jag ville skriva om. Det är böcker som jag egentligen tycker om, men jag upplever att de är inte riktigt färdiga i det skick som de har varit i den ursprungliga tryckta formen. Så nu fick jag tillfälle att skriva om, och det är någonting som jag tycker om. Man ska skriva om sina böcker. Dikter blir ju inte färdiga någonsin. Utan de kan förbättras. Man kan förstöra dem också. Men om man har gott omdöme så blir det bättre böcker.
1: Jag misstänker att det är de där 2 första böckerna som finns i boken. Alltså som du har då omarbetat. Bland annat Magnetmemoarerna. Mm. Som jag har i min bokhylla. När jag tar fram det och jämför det med nyutgåvan så att säga. Hur mycket procent är kvar av det gamla?
2: Det finns nog ganska mycket, alltså jag skulle säga 75-80%.
1: Men det är ändå 20% ändrat, ja. Så det kunde bli en ganska rolig botanisk utfärd i magnetmemoarerna för mig.
2: Man kan spåra mina strategier förstås i den här revideringen om man jämför de här båda utgåvorna. Det är kanske någonting för den akademiska forskningen att ägna sig åt, om den så vill i framtiden.
1: Många av böckerna som finns i den här volymen finns i minimala utgåvor. Varför det?
2: jag hade den här tanken att de ska inte vara så offentliga, de ska inte vara så här allt för tillgängliga, utan man måste liksom köpa dem via mig. Sen blev det ju på något sätt en stor överraskning och lite paradoxalt att de har fått lika mycket respons nästan som mina ordinarie böcker. Och flera av de här priserna jag har fått under senare år är ju kopplade till den här utgivningen.

0: omgivningen, så den här tanken att flyga under radarn så sket sig verkligen.
1: Vi ska höra mera från Ralf Antbacka efter att vi har hört från Billie Eilish med What Was I Made For?

0: andäktigt. Då Billie Eilish sjunger What Was I Made For. Det är också en fråga som säkert såväl författare som AI, artificiella intelligensrobotar, kanske frågar sig numera. Och Peter Lytke, han har intervjuat författaren Ralf Antbacka. Och det samtalet kom också in på AIs uppkomst och betydelse.
1: Du är ju en utpräglad lyriker. Du skriver då i det korta formatet, om vi ser på styckarnas längd. Jag har funderat på AI. Är det ett hot för lyriker eller lyriken?
2: Det är definitivt ett hot. Samtidigt så finns det ju en stark reaktion på AI också. Att man försöker komma bort från att använda AI i olika situationer. Men att just det här AI är nog ett sådant paradigmskifte, så att, ska vi säga, det språk och de kännetecken som finns hos AI så kommer att krypa in i poesin, men också i prosan på olika sätt. Och det är en väldigt, väldigt stor utmaning det här, hur man ska hantera detta. Jag tycker samtidigt så öppnar ju AI intressanta perspektiv. Man kan så här kreativt ställa frågan, vad kan man göra med AI som ändå skulle vara på något sätt en produkt av författaren, inte av AI? För att vi kan inte helt fly den här tekniken. Vi vet ju att AI har sina risker, men det har väl googlande också inte. Det är ju så att de källor som man hittar genom Google skulle liksom alltid vara tillförlitliga, och det kryper in fel också i AI naturligtvis, i och med att det använder det material som finns ute i det här textuniversum. Så det handlar väldigt mycket om omdöme och kanske lyhördhet och också samvete. Här måste ställa sig frågan, vad vill jag göra? I vilken mån är jag beredd att använda AI på något sätt? Eller vill jag liksom fjärma mig från all den här tekniken? Men det kan vara knepigt. Det kan bli lite så här som då datorerna kom och vissa sa, nej, jag skriver på skrivmaskin. I längden så blev det ju bara fånigt att inte använda ordbehandlare. Vi lever alltid i ett teknologiskt paradigm, och det här kommer att påverka det som skrivs. Vi kan aldrig riktigt fly från den kontext och det historiska sammanhang som vi befinner oss i. Samtidigt vill jag säga, det är viktigt att bjuda motstånd och skapa friktion i relation till ny teknik. De här stora teknologijättarna vill ju inte oss nödvändigtvis alltid väl, utan de vill utnyttja oss, och därför måste vi ha den här friktionen för att kanske i någon mån kunna styra den nya tekniken också.
1: Du har, märker man, tänkt på det här. Använder du AI i ditt författararbete?
2: Jag använder för att söka information, det gör jag. Och så kan det handla om till exempel dispositioner, där kan man fråga AI och få tips. Det betyder ju inte att man följer det svar man får. Men det goda med den här typen av teknik är att man får idéer och man får tankar om hur man kan gå vidare. Man behöver inte hålla fast vid det här som AI säger, men det kan öppna andra perspektiv. Och det är väl så som den här tekniken ska användas.
1: Blir det fortsättningsvis i din kommande utgivning A och B-sidor?
2: Nej, jag vet väl inte mer vad som är A och B-sida, utan allting är kanske en A-sida i någon mån. Vi får se hur fortsättningen blir. Alltså, nu måste jag säga faktiskt att det har varit så mycket jobb att få ordning på den här helheten och få den i det skick som jag ville ha den. Så jag tänkte att jag måste ta en paus från mig själv en stund och den här egna texten och egna rösten. Och sen så kommer någonting att öppna sig, och vi får se vad det blir.
0: Vi får se vad det blir, säger Ralf Antbacka, som intervjuades av Peter Lytke. Nu, Bo Sundström med låten En lyckad dag.

0: Från en författare till en annan. I dagarna utkommer Merete Mazzarellas bok Berättade liv om biografier. Där Mazzarella tittar närmare på 11 olika biografier som omspänner en period på hela 2000 år. Från Plutarkos biografi över Julius Caesar till Henrik Meinanders biografi över Mannerheim. Merete Mazzarella är en hängiven läsare av biografier. När vår litteraturredaktör Marit Lindqvist häromdagen träffade Mazzarella var hon nyfiken på varför författaren är så intresserad av just biografier.
1: Jag tror att jag är intresserad av allt som har med människors liv att göra. Jag har ju skrivit väldigt mycket om mig själv. Jag har skrivit ett par biografier själv. Och så tänkte jag att framförallt tänkte jag kanske att jag nu åtminstone rejält skulle vända bort blicken från mig själv och skriva om andras liv. Jag var också väldigt intresserad av varför människor läser biografier och varför de skriver dem. Så det var egentligen utgångspunkten att varför? Varför biografier?
2: Varför är vi människor intresserade av att läsa biografier, tror du?
1: En orsak till att äldre människor gärna läser biografier är då att biografier är ju ett sätt att läsa om det förflutna. Och historia är ju inte alltid så levande, men biografi är ju en form för levande historia, liksom med en tydlig huvudperson då, och att man får uppleva en främmande tid genom den personen. Eller så, om man är så gammal som jag, så kan man uppleva sin egen ungdom genom att läsa biografier. Det är ju också helt möjligt. Sen tror jag att man egentligen också i någon mening lite speglar sig själv i biografins person, huvudperson. Och så där halvt om halvt skämtsamt så har jag då också sagt eller skrivit att när man tänker på sitt eget liv så kan man tycka att det är nog så råddigt. Men så kan man trösta sig med tanken att om man nu fick en människa som skulle skriva om ens liv så kunde den kanske styra upp det. Och det är då en liten tröst. Det skulle då rimligtvis ske långt efter ens död eller åtminstone en tid efter ens död. Men det skulle ändå på något sätt, själva den där tanken känns ju bra. Sen är det ju också det att trots allt så när man läser så spelar det roll, tycker jag, om det man läser om verkligen har hänt eller är fri fantasi. Jag menar det där att det som verkligen har hänt har ett högre värde, det ska ju inte en litteraturvetare få säga. Men det finns en skillnad och jag tror att framförallt alltså blir det intressant när det är någonting helt osannolikt som händer. För att om man läser om någonting helt osannolikt i skönlitteraturen så säger man sig ju bara att det här är dåligt hittat på. Men i en biografi så får man då ta det på allvar och blir bekräftad i att osannolika saker verkligen kan hända.
2: När du är inne på det här med det osannolika så funderar jag på hur mycket fantasi en biografiförfattare kan ta till. Alltså hur mycket fiktion kan man använda sig av som biograf, tycker du?
1: Det är ju en intressant fråga och det finns ju säkert postmoderna biografier som tar sig väldiga friheter. Men jag har nu valt att skriva om biografier som håller sig ganska nära verkligheten. Jag tror att den som friast har hittat på det är då Voltaire när han skriver om Karl den XII. Liksom alla de bästa anekdoterna om Karl den XII tror jag faktiskt att Voltaire har hittat på.
2: I den här boken har du alltså, tar du fasta på 11 biografier. Biografier om 6 män och 5 kvinnor. Här finns biografier om Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karl den XII och Charles Darwin och Mannerheim bland annat. Varför har du valt ut just de här biografierna?
1: Alltså det biografier som jag spontant har njutit av att läsa. Den enda biografin som har mig lite som varnande exempel, det är den här biografin av Nancy Mitford. Och jag tog med den därför att den här familjen Mitford ju ändå är på något sätt spektakulär. Det har skrivit väldigt mycket om denna familj där barnen strövade iväg åt så olika håll, blev någon kommunist, någon fascist, någon nazist. Men jag ville också visa att en alltför flåsande engagerad biograf kan förstöra för sig. Om man är för förälskad i sitt föremål så går det på tok. Om man är för ivrig att tolka varje liten sak och ställa frågor, kan det vara på det här sättet eller är det snarare på det här sättet, då förstör man för läsaren. För läsaren vill egentligen få tolka själv. I det fallet är det en person som förbrukar allt syret själv.
2: Jag tänkte just fråga dig att vilka är de vanligaste fallgroparna som en biograf kan falla i?
1: Ja, alltså det är utan vidare en fallgrop att förklara precis allt och sen kanske överhuvudtaget också att vara för förälskad i sitt föremål.

0: Min älsklingsbiografi av de här 11, det är ju biografin om Charles Darwin, som är skriven av ett, jag tror att det är ett barnbarns barnbarns barn, jag tror att det var så det var, som ju då har tillgång till familjearkivet och som berättar Charles Darwins liv, inte från barndomen egentligen, utan det börjar med att han då sitter och funderar på om han ska gifta sig och riktigt noggrant så där på papper räknar ut liksom vad som är bra och vad som skulle vara dåligt. Och så slutar det ju då med att han åker iväg och friar till sin kusin. Och jag tycker det här att kunna börja på ett bra sätt, generellt tror jag att det inte är ett bra sätt att börja, den och den föddes då och då. Det är nog bättre att börja någonstans i mitten. Och sen kan man ju blicka tillbaka på barndomen förstås. Men den biografin, alltså det är då Charles Darwins liv. Och det hjälper ju också mycket att han var en väldigt sympatisk person. Det, liksom, det råder så gott som inget tvivel om att han var sympatisk. Och så var ju då familjen intressant. Och så är ju hans vetenskap intressant och den presenteras, tycker jag, med lätt hand så där att man tycker att man för, åtminstone för stunden tycker man att man förstår vad han höll på med. Och det är ju väldigt stimulerande. Och så har den ju då en brännpunkt som jag tycker att är väldigt berörande. Han hade ju ett väldigt lyckligt äktenskap och de är många barn. Men brännpunkten är då att han förlorar sin gudstro och hans fru var starkt troende. Och hon tyckte helt enkelt, tror jag, att det var ett svek av honom. Att inte tro åtminstone så pass mycket att de skulle kunna mötas igen i himlen. För det var ju då det allra viktigaste för henne, att de skulle få mötas igen i evigheten. Och det här är då någonting som berördes i deras liv bara ett par gånger. Men man förstod liksom att det var en ständig sorg för henne.
1: Sen nämner du också, just med tanke på den här biografin över Charles Darwin, så pratar du också just om hur den här biografen på ett väldigt bra sätt lyckas måla upp det samhälle som fanns och det historiska.
0: Hela samhället och allt från den tidens gynekologi, barndödlighet, religiositet, klasskillnader. Alltså det är väldigt snyggt gjort och han får allt att hänga ihop så där organiskt. Att jag tycker det är oerhört beundransvärt alltså.
1: En tanke som ju slog mig här, som du är inne på också där i slutet av din bok, är ju det här med att biografer, de har ju haft ofta förstahandsinformation,
0: ja,
1: att gå till dagböcker, ja, eller brev, korrespondens och så vidare. Och i dagens läge så är det ju så flyktigt.
0: Ja, alltså jag undrar på allvar hur det ska vara möjligt att skriva levande biografi utan tillgång till brev. Våra sms och våra mail är ju nog, jag menar, det ger inte mycket i handen.
1: Nej, så att framtiden för biografin, vad ska man kunna säga om den?
0: Den är nog dyster. Alltså, någon motsvarighet till biografi kommer säkert att finnas. Rent alltså tekniskt så finns det ju nu för tiden möjlighet att samla allt vad den döda har lämnat efter sig och återskapa rösten också. Och på något sätt då skulle man kunna, kanske då med någon avatar, återskapa den här människan. Men det är ju inte en, alltså det, åtminstone om man är så gammal som jag är, så blir man inte entusiastisk inför den möjligheten.
2: Det sa Merete Mazzarella, som är aktuell med en bok om biografier. Berättade liv heter den. Och det var Marit Lindqvist som intervjuade. Vi går vidare med Josefin Sirén och Månskensbonden med låten Norrsken.

Västerbottens polisinrättning rapporterar om tumult vid Örekilscentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som

0: Josefin Sirén och Månskensbunden var det där med Norrsken. Österbotten håller på att få en ny musikalstjärna. Det är så att Isabelle Rautamo från Vasa ska spela en av huvudrollerna i musikalen Legally Blonde i Stockholm på Södra Teaterns stora scen med premiär den 16 oktober. Hon ska spela Vivian Kensington. Det här är en musikal som väl bygger på den här filmen från 2001. Och Cornelia Berg har besökt Isabelle Rautamo i dennes barndomshem i Västervik för att ta reda på hur det gick till när hon fick rollen och hur hon kom in på musikalbanan som karriär.
1: Vi träffar musikalartisten Isabelle Rautamo i hennes barndomshem i Vasa. En plats där drömmen om att stå på scen började formas redan i tidig ålder.
2: Alltså det började väl egentligen med att min mamma liksom var så, hon är jättemusikalisk och jag har mycket cred att ge henne. Men hon fick mig att bara börja musicera och jag gick på Kulainstitutet som är då ett musikinstitut och det var där det egentligen började. Och inte vet jag var kanske 6 år gammal när jag sa till henne att är människorna på tv liksom riktiga människor som spelar de här grejerna? Hon bara ja. Och då var jag så, okej. Jag vill också vara där. Och så var hon så, jaha, okej, hur ska vi läsa att den här lilla flickan ska lyckas få göra det liksom? Så hon bara satt in mig på massa så här casting, hemsidor och grejer. Och så fick jag vara med i några filmer som statist, riktigt, riktigt ung. Och fick ha på mig kostym och smink och jag blev helt såld då. Sen öppnades en öppen casting call för Billy Elliot på Vasan Kaupungin Teater. Och jag högg tag och hade turen att komma in och sen rullade jag egentligen där i kanske 5 år som barnskådespelare och barnstatist liksom och blev mer och mer biten av den här teatermyggan eller vad det kallas liksom.
1: När det var dags att välja gymnasium så valde Rautamo att studera på musiklinjen vid Vasa övningsskola. Hon anser att Vasa hade bra möjligheter för att utveckla sina kulturella intressen.
2: Det är liksom någonting som jag hoppas att alla tar med sig. Att har de någonting de vill testa göra eller drömmer om eller tänker på så är det ju bara att ibland kanske det inte finns exakt det du letar efter men då får man skapa de förutsättningarna själv typ eller skicka det där mejlet eller liksom så här vad det nu kan vara. Men det känns som att det har funnits absolut de möjligheterna som krävdes för att jag ska få fortsätta sen vidare in i ett faktiskt arbetsliv även utanför Finland liksom. Att jag just fått studera musik och jag har gått musiklinje på gymnasiet, det var ju också någonting och att det fanns som att jag har för mig och sådär. Som att det har funnits jättemycket plats för att skapa drömmar för att sen när man faktiskt åker att bara så, nu kör vi.
1: Under AB-året i gymnasiet så blev det dags att fundera på framtiden. Det var då som Rautamo fick ny som Balettakademin i Göteborg. Där kunde hon kombinera sina intressen för skådespeleri, dans och musik i yrket som musikalartist.
2: När ansökningstiden liksom närmar sig och en sista år, liksom AB-år börjar närma sig var jag så okej, vad ska jag göra? Och Sverige har alltid liksom varit så nära, en så nära tillgång för att man kan svenska. Och då är det lätt att, alltså det breddar ju jättemycket. Så jag tänkte att, nej men, vad finns det för musikalutbildningar? För plötsligt så kan jag bli bra på 3 grejer istället för att gå till exempel en skådespelarlinje eller så här, vilket också är jättebra. Men jag tänkte att för mig som håller på med lite allt möjligt och som vill hålla på med allt möjligt, sen kan man ju kanske ta en magister som specialiserar sig in på någonting annat. Men när jag googlade typ så här utbildningar i skådespeleri i Sverige och sen så såg jag just musikalutbildningar och så att Göteborg mycket är liksom huvudstaden för den utbildningen liksom. Så var jag så, okej, jag söker. Jag visste nog att den här utbildningen tror jag kommer gynna mig.
1: Sagt och gjort, Rautamo kom till sin stora glädje in på Balettakademin och idag 3 år senare så är hon nyutexaminerad från utbildningen. Dessutom har hon fått sitt första jobb som musikalartist när hon ska spela en av huvudrollerna i musikalen Legally Blonde i Stockholm i höst. Så här gick det till när hon fick rollen.
2: Alltså det var egentligen sommaren innan mitt sista år på Balettakademin som jag var hemma i Finland på liksom sommarlov och sen hittade jag bara en typ Facebook-notis bara så här där det bara stod så öppen casting call för Legally Blonde musikalen i Stockholm och jag tänkte jag skickar in en self-tape så jag sjöng in en låt i mitt sovrum eller barndomssovrum och sen så skickade jag in den helt enkelt och några veckor senare när skolan hade precis börjat på hösten så blev jag kallad till ett dansprov så jag åkte till Stockholm, gjorde ett dansprov och så fick jag också några låtar att lära mig ut ifall att jag skulle gå vidare till nästa skede som skulle då vara dagen efter ett sångprov. I sångrummet så sjöng jag just Vivians låt, en av hennes låtar liksom och en annan låt och sen tänkte jag att nu har jag sjungit de här 2 låtarna som jag var ombedd att göra. Nu är vi klara. det här gick bra, jag är nöjd. Men sen innan jag fick gå så bad de som, men vänta, kan inte du göra Vivians låt en gång till, men på finlandssvenska? Men när de bad om det så var jag så, ja, det ska ni få. Och att bara få sjunga på ens modersmål, liksom, det kändes som att där satt pusselbitarna på plats.
1: Och finlandssvenskan visade sig vara ett riktigt trumfkort.
2: Ja, några veckor senare så fick jag ett samtal då från Victoria Tocka som är producenten att jag var förkyld i och för sig. Jag satt hemma helt, liksom, helt död förkyld och sen så bara sitter jag där och får ett samtal och sen så hör jag det från henne och jag tänker nej. Och sen sa hon att jag har fått Vivian om jag gör det på finlandssvenska. Och så sättet jag började så här, jag vet inte om jag skrattade eller grät eller vad jag gjorde, men jag var helt så här på riktigt att få liksom gå ut i arbetslivet och få börja med att på något sätt vara på sitt modersmål.
3: Otroligt.
2: Jätteviktigt tror jag det blev för mig.
1: Efter några veckors rep i Stockholm så har Rautama landat i Vasa för en kort semester innan arbetet fortsätter. Hon beskriver arbetet hittills som väldigt lyckat.
2: Vi hade alltså repat 2 veckor för den här musikalen och så fortsätter vi sen på hösten och fram till premiär och så vidare. Men nu hade vi en sån liten teaser av 2 veckor där vi bara, jag vet inte hur, men vi satt ihop hela musikalen på liksom 9 dagar, varav sen några dagar därpå var liksom att vi gjorde genomdrag egentligen. Så, men det är verkligen, det har varit ett otroligt team med otroliga människor med otroliga talanger och det är ju det som gör att det blir bra och att det lyckas. Så jag har haft jätteroligt.
0: Det sa Isabella Rautamo som på hösten ska spela i musikalen Legally Blonde på Södra Teatern i Stockholm och hon intervjuades av Cornelia Berg. Okej, snart så blir det paus här i Vegas kulturprogram och det blir Andre 3000, en big boy, som för oss dit. Vi ska lyssna på Outkast med So Fresh, So Clean från det eminenta albumet Stankonia från 2000. Vi hörs nu.

Det här är nyheterna 12 med mig, Milli Lindberg. Island har avvisat medlemskapsförhandlingarna med EU. Nej-sidan vinner troligtvis folkomröstningen med 52,5% av rösterna. Resultatet skiljer sig med drygt 9000 röster, rapporterar Islands public service-bolag RUV. Cirka 30 000 röster är ännu oräknade. Enligt RUV behöver ja-sidan 65% av dem för en vinst, vilket inte är troligt. I norra Schweiz har en ung kvinna dött i en skottlossning på en festival i staden Aarau i natt. Fem unga personer har skadats, varav några allvarligt enligt polisen. Skotten avlossades vid en hästkapplöpningsbana där en teknofestival med kring 3500 deltagare pågick. Skjutningen ska ha skett precis efter att festens sista artist slutat spela. Stora sökinsatser pågår för att hitta den ännu okända gärningspersonen som är på fri fot. AFP rapporterar att det upprättats vägspärrar på motorvägarna så långt som 30 km från brottsplatsen. Motivet för dådet är oklart. Ryssland förbereder storskaliga anfall mot Ukrainas energisektor. Det uppger det ryska försvarsministeriet via meddelandetjänsten Telegram. Enligt ministeriet är anfallet ett svar på Ukrainas attacker mot Rysslands olje- och energisektor. Så sent som i natt började det brinna på ett ryskt oljeraffinaderi i Leningrad till följd av en ukrainsk drönarattack. Också bostadshus träffades. Ukrainas attacker mot Rysslands energisektor har orsakat omfattande bränslebrist i Ryssland. Dödssiffran efter störtfloden i Nepal och Kina har stigit till 750 med över 3000 saknade. En finländare finns bland de saknade på den kinesiska sidan. Armétrupper från Nepal försöker rädda arbetare som blivit instängda i en tunnel under ett vattenkraftverk. Regn och stigande flodvatten försvårar räddningsförsöken. I natt meddelade USA om ett bistånd till Nepal på 3,6 miljoner dollar. Tidigare har också bland annat EU och FN lovat bistånd. Nepals utrikesminister har bett om specialiserad hjälp som drönare för att hitta överlevande, testkit för att identifiera döda och frysar att bevara kropparna i. Det här var nyheterna.

0: Du lyssnar på Yle Vega och det här programmet som är Vega Kultur. Jag heter Simon Karlsson och nu så ska det handla om finlandssvenskt serietecknande. Det skulle dröja nästan 10 år för bildkonstnären och serietecknaren Bo Haglund att färdigställa Molnsymfonin. En serieroman om utanförskap, flykt och småstadsliv på 1970-talet. Petter Lindberg träffade nyligen Bo Haglund i dennes ateljé i Valgård i Helsingfors.
1: Jag visste att jag ville göra någonting om en småstad och jag ville på något vis koppla in också liksom musik, pianolektioner och liksom på något vis den här känslan. Det här liksom känslan att gå till sin pianolektion som en ung grabb.
2: Det är tidigt 70-tal i en småstad som går att identifiera som Borgo. Här växer den unga killen Kalle Kalle upp i Bo Haglunds serieroman Molnsymfonin. Att varje vecka gå till den stränga pianolärarinnan är inget som Kalle ser fram emot. Men hans föräldrar verkar ha en vag uppfattning om att klassisk kultur ska göra honom gott.
1: Sen hade lite kanske att göra med det här 1970-talet, alltså att eller vad ska jag säga, att liksom att föräldrar sätter sina barn på pianolektion och att det liksom hör till någon sån här viss liksom kultur, status på något vis att gå och spela piano. Men så här började det faktiskt också för mig att jag kommer ihåg att liksom jag var oerhört nervös de första lektionerna och det där. Och jag faktiskt liksom lyckades lura den här pianolärarinnan att jag lärde mig inte mitt noter, men jag lärde mig den här nummersättningen. Och genom bara liksom på något sätt bluffa mig igenom så gick, jag klarade mig galant en tid. Men ja, det finns mycket sådana liksom, kanske sådana minnen och sådana detaljer liksom från just den tiden. När man är så pass ung att man inte riktigt själv liksom förstår hur de vuxna liksom på något vis försöka liksom manipulera och så här, så det var liksom en sån här grej för jag liksom börja göra den här boken. Den gulliga småstaden, den pittoreska gamla stan och kanske den här skolvärld som kanske ser annorlunda ut idag, men det finns ändå någonting av den här gamla liksom Borgo. Vad ska vi säga, det är liksom den här klasskillnaden kanske på något vis intresserar mig också att ta fram.
2: Det är uppenbart att huvudpersonen Kalle vantrivs i lilla Borgo där allting är stelt och tillrättalagt. I Kalles ögon blir Borgo en kulissvärld där människor bara låtsas och där han själv är en outsider.
1: På något vis ser det som man en, liksom en kreativ människa, eller ska man säga att det är liksom svårt, att hur svårt det är att hitta sin egen väg på något vis, att kunna vara sig själv, vara ärlig mot sina egna talanger eller sin eget själv, och inte göra som de vuxna, eller ska vi säga den allmänheten förväntar sig i en, liksom en just en sån småstadsmiljö.
3: Ja, den här huvudpersonen har ju faktiskt en del flyktvägar. Kalle Anka funkar ganska bra, tecknande funkar ganska bra, och fantasin förstås.
1: Jag har liksom försökt på något vis att det att han hamnar vara ganska mycket ensam. Att det är också en grej att han hittar alltid någonting liksom intressant att syssla för sig själv. Han har inte liksom kompisar utan bor liksom ute på landet. Och att han kanske sen när han växer upp så har han liksom nytta av det som han liksom genomgår.
2: Men vägen till harmoni är lång och besvärlig, och i Bo Haglunds serieroman genomgår Kalle en förvandling från en ung kille till en oformlig och frånstötande kropp som är dömd att ensam vandra i skogen. Serien blir grotesk och nästan psykedelisk när Kalle utkämpar en inre strid. Men efter sina andliga erfärder återvänder Kalle ändå hem och Till och med musiken kommer på nytt in i hans liv.
1: Kanske den här berättelsen sen i slutet så blir det en annan pianolärare, och då öppnar sig musiken på ett annat sätt. Det handlar ju också om hur man det där lär barn, och på 70-talet så var det kanske lite annorlunda.
3: Men å andra sidan tänker jag, när jag då kommer till slutet, så tänker jag att är det då fråga om anpassning, eller är det liksom, eller har man faktiskt då på något sätt tagit sig igenom det här småstadshelvetets liksom alla tänkbara stadier och kommit ut på andra sidan, eller har man då liksom på något sätt anpassat sig?
1: Nej, jag tror att den här huvudpersonen anpassar sig inte, utan händelserna går i så rasande fart att han förlorar sig själv på sätt och vis. Att det är liksom nästan så att han går in i en psykos. Att han kanske hittar ro i att gå på promenader långa liksom in i djupa skogar och kommer ut annorlunda. Att det är den här liksom räddningen från det här så kallade liksom småborgerliga verkligheten. Att vi är liksom, så att säga, en skräckupplevelse, så hittar han liksom sin egen röst. Men jo, det kändes också på något vis viktigt att liksom föra fram en sån här liksom, kanske en pojkes uppväxt, vad liksom förväntningar på hur man borde vara, att det liksom på något vis accentueras i ett sånt litet och slutet samhälle.
0: I slutet av 90-talet så gav bildkonstnären och serietecknaren Bo Haglund ut två seriealbum om Bertil Gata, men nu är han alltså aktuell med serieromanen Molnsymfonin. Det var Petter Lindberg som nyligen träffade Bo Haglund i hans ateljé i Helsingfors.
4: Yle Vega.
0: För ett par veckor sedan var det Flow-festivalen i Helsingfors i Finland. Jag var där, jag såg inte Nick Cave, för jag var inte där på söndag. Jag såg Sara Larsson på fredag, jag såg Florence and the Machine på lördag. Jag såg rapduon Clips på lördag, men jag såg framförallt Marina Diamandis på fredagen innan Sara Larsson. Tidigare känd som Marina and the Diamonds, som var jättestor då jag studerade faktiskt. Hon har senare droppat slut en del sen i sitt artistnamn The Diamonds. Nu heter hon bara Marina. Här är en av hennes stora hittar, How to be a Heartbreaker.

0: Rihanna, Diamandis, det här med How to be a heartbreaker.
1: Yle Vega.
0: Idag söndag har en ny dokumentärfilm om politiken på Åland premiär. Den finns redan på arenan och den kommer på Yle 5 på tv ikväll klockan 21.30 om du lyssnar på detta på söndag, vill säga. Och nu tänker du kanske att åländsk politik var cool eller alltså tråkigt, men det är på det viset att det här är faktiskt en helt cool, intressant och människonära dokumentär som åtminstone lärde mig en hel del om Åland och hur deras lilla egna regering där funkar, den landskapsregeringen, och helt en cool inblick överlag i mindre politiska sammanhang. Världens minsta parlament heter den här dokumentären.
2: Så Centern har beställt 30 pizzor hit så att det ska räcka åt alla som finns kvar i huset. Och nu håller jag på att fixa dukningen här tillsammans med Annette. För det är så vi gör i den här regeringen. Vad skrattar ni åt?
3: Vi har ett handlingskraftigt landtråd. Det har vi ju lärt oss att vi har ett handlingskraftigt land.
4: Det här måste vara det bästa beslutet du har fattat.
0: I världens minsta parlament följer filmskaparen Johan Karrento med politiker i Ålands landskapsregering, och en av huvudrollerna, om man kan kalla det så, innehas av det dåvarande lantrådet, alltså regeringschefen Veronica Törnros, då på den tiden ännu centerpolitiker som vi hörde här nyss. Törnros och andra åländska politiker betraktas ofta som inkompetenta eller låtsaspolitiker eller andra fula saker. Och det här som misstänkte Johan Karrento att vara en myt. Så han bestämde sig för att göra en dokumentär om saken.
5: För jag hade ändå någon slags misstanke om att folk tittar på politiker i allmänhet, åländska politiker i synnerhet, som någon slags clowner. Men jag hade liksom en känsla av, eller visste väl egentligen, att nu finns det många där också som är väldigt seriösa och väldigt bra politiker och som kan mäta sig med precis vem annan som helst. Och att på något vis lyfta den här värdigheten hos politikerna lite. Men för att göra det så måste man ju också visa liksom de här clowniga sidorna hos folk. Annars är det ju inte seriöst. Och det här tror jag att de här åländska politikerna fortfarande har problem med min film. Liksom. Så, men vi äter för mycket tårta i den. Liksom. Så, ja, men det måste man visa. Man måste visa när det skriker liksom, så här, satan vad kallt det är. Liksom. Alltså, annars är det liksom inte den andra sidan trovärdig.
0: Johan Karrento har tidigare gjort dokumentärer om till exempel våld mot kvinnor och spelmissbruk. Och nu tar han sig alltså an Ålands politiska ledning. Åland är ingen stor plats, men Karrento varken såg eller ser några problem med att det är små kretsar och att man kan springa in i någon politiker på gågatan i Mariehamn eller på något sommartorg någonstans.
5: Nej, jag tror att det gör det lättare. Det är absolut inget hinder. Jag känner ju till

0: alla de som jobbar där i huset och många av dem känner till mig liksom, så jaha, det är du liksom, så ja just det. Och min mamma har jobbat som stenograf i det där huset. Jag har ju växt upp i det där huset liksom. De har gjort avbrott i plenum för att jag ska ammas liksom. För min pappa jobbar på sjön också, så min mamma hade mig och min syrra, vi sprang omkring där och lekte de där korridorerna. Jag har försökt komma in i den finska riksdagen, men nu är det här antagligen mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket lättare. Om man filmar någonting som är hemligt eller genant eller på något vis, då tycker jag det är ganska lätt att jag, alltså så här, någon gång så var det någon som sa, nej men om den här DDoS-attacken som just landskapsregeringen råkar ut för, det här får du inga visa heller. Så här. Men nu 3 år senare, någon DDoS, det är ju inte intressant ens. Och sen om någon till äventyr skulle ha sagt någonting helt galet, jag kan inte ens komma på att någon ska ha gjort det. Men så då gör man ju den här avvägningen också. Så här, men vad är det den här personen säger? Att man kanske ibland får i så fall då skydda människor från sig själva. Men jag har ingen minne att jag skulle ha behövt göra det med de här. Jag har ju tagit med, men alltså... Landtråde säger, om visar landtråde att han liksom saknar stake och ryggrad, och sen nästa sekund går hon in till honom och säger hej, och det där tyckte hon att var lite kul.
1: Vad har du lärt dig om Åland och åländsk politik i arbetet med den här filmen?
0: En insikt som jag själv kom fram till, som kanske skulle vara bra för vissa ålänningar att veta också, är alltså så här, jag tror att man på fastland, jag har själv bott 10 år i Helsingfors, så jag har lite koll på ändå relationerna så här. Det är många ålänningar som liksom vill kona ner att liksom så här, håll inte på och kräv en massa saker av Helsingfors, håll inte på och ställ till en massa liv liksom så här, bara låt det vara skyltar på finska här och där så här. Ja, och det kan det för all del vara, men till exempel är det att man från Helsingfors skickar lagstiftning till exempel till Åland på finska, och vilket leder till att man i det åländska liksom regeringen får sitta och hålla på med översättningsarbete med en lagstiftning. Sådana saker som är liksom direkt respektlöst och sånt. Och det är en karaktär som säger i den här filmen att man behöver göra den här distinktionen mellan finskspråkiga som minoritet i Åland och sen finskspråkiga som Helsingfors, alltså den finska regeringen liksom, som håller på ganska ofta verkar som mästrar den åländska diton.
2: Tervetuloa Ahvenanmaan.
3: Ymmärrämme totta kai sen, että erityisesti koronapandemia, monet siihen liittyvät kysymykset, yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön Ahvenanmaan välillä on ollut asia, josta olemme usein keskustelleet myös hallituksen iltakouluissa, hallituksen neuvotteluissa.
4: Vuonna Harri.
5: Bra, tack. Jag fick det fina möten. Vi körde använda alla 3 språk, så man fick uttala sig som man önskade.
6: Jag kan vara
5: moderna. Det är nog att statsministern gärna vill prata engelska. Det är lite gästen som bestämmer.
1: Det finska språkets ställning på Åland är fortsatt en slags het potatis. Vi hörde här just klipp ur dokumentären Världens minsta parlament, som alltså dokumentären handlar om Ålands landskapsregering, och det här klippet handlar om då Sanna Marin, dåvarande statsminister, besökte Åland, och hon pratar ju då inte svenska med ålänningarna och pratar lite för mycket finska enligt många också. Men ja, den finska språket är en het potatis på Åland som verkar ha svalnat lite med tiden, men fortfarande så lever ett visst agg åtminstone mot och en slags rädsla för finskan kvar. Särskilt i kommentarsfälten på sociala medier, säger Johan Garrento. Men han är också beredd att vända helt och hållet på den här steken.
0: Det finns ett så här färggranna exempel. Det var ju en gubbe på 80-talet som anmälde Hotell Arkipelag för att de hade en Coca-Cola-flaska med finsk text på. Liksom. Polisen anmälde dem. Så det finns, alltså, det finns dårar ibland också. Men samtidigt så tycker jag väl att kanske man, åtminstone finlandssvenskarna, borde kanske liksom reality checka sig själv lite också. Så där att, alltså, så jag kommer ihåg när jag bodde i Finland att det var liksom så här lite ett kul tillägg som man gjorde när man efter en lång finsk text så skrev man bara och samma på svenska. Och jag är jättedålig på finska, så jag tycker nog att det är irriterande. Men så man får väl liksom väga, alltså så här, hur mycket svenska vill man ha kvar i samhället? Jag förstår ju också att inte kan du liksom gå in i en R-kiosk liksom i Tammerfors eller ens Helsingfors och liksom bara stå och giddra på svenska. Det gjorde inte ens jag när jag bodde där. Alltså, det är ju opraktiskt och ohyfsat och oförskämt. Men man måste ju kanske hitta andra sätt att liksom bevara den svenskspråkiga kulturen. För det tycker jag ändå har ett värde. Alla sådana här små kulturer har ett värde när det blandas. Och Finland är ju monokultur och var asdåliga på att liksom integrera andra. Jag tror inte att Sverige är superbra på det heller. Alltså Sverige har ju jättestora integrationsproblem till exempel. Och svenskarna håller sig för sig själva och somalierna håller sig för sig själva. Men Sverige måste väl ändå vara lite bättre än Finland.
1: Filmen är gjord för några år sedan och därför är Veronica Törnros ännu lantråd. Sanna Marin är Finlands statsminister och EU-valet 2024 ligger ännu i framtiden.
0: Men det här var en otroligt svår film att få färdig. Det tog jättemycket längre tid än vad vi hade tänkt också. Så vi hade ingen bra styrsel på vad jag skulle filma. Jag har liksom jobbat med det här 25 år men tydligen inte lärt mig ett jävla skit heller. Vi har väl i princip varit två personer, jag och Stefan Gustafsson, som har gjort den här filmen. Och sen har vi tagit in någon extra fotograf, någon extra ljudkille eller något sånt här. Stort team är det inte heller. Vi har Merja Ritola från ett Greenlit Productions som kom in och hjälpt oss på slutet med postproduktion. Ja, men du har rätt, det är jag som har gått omkring där i gångarna med stor kamerautrustning och glömt att sätta på ljudet. Fått ont i ryggen.
1: Det sa Johan Karrento som har gjort dokumentären Världens minsta parlament om landskapsregeringen på Åland som finns nu på arenan och som kommer på söndag kväll på Yle tema 5.
4: Min favoritfras var det Ralf Antbacka i hans diktsamling Potsdamer plats beskriver han en man som han ser på metron i Berlin som om hans ansikte hade brunnit och någon försökt släcka elden med en yxa.
6: Wow.
4: Det var inte så bra alltså. Det är sådana, man får bara två eller tre sådana per livstid tror jag. Liksom.
7: Det här är Sällskapet och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
1: Vi går vidare med svenska Monica Mac med hennes kanske största hit, 80s. Om du gräver lite så hittar du en intervju med Monica Mac på svenska.yle.fi.

0: Luleå Borg, grundad 1605 av Karl den nionde Gustav Vasas yngsta son, en Bottenvikens pärla, är i år en europeisk kulturhuvudstad, en av två tillsammans med Slovakiens Trenčín. Kulturredaktör Thomas Jansson, du har nyligen besökt Luleå Borg. Vad har du att rapportera därifrån?
1: Framförallt var det en väldigt spännande upplevelse för mig som antagligen liksom många andra sydfinländare egentligen aldrig har besökt den här stan. Så det är en helt ny upplevelse. Jag hade egentligen inga på det sättet förväntningar överhuvudtaget vad gäller konst- och kulturutbudet. Det som jag reste dit med var ju på något sätt den här insikten att jag vet knappt någonting om Luleå Borgs konst- och kulturliv. Jag vet att det finns en stor teater där. Jag vet att Kauko Röyhkä kommer därifrån. Jag känner till det här begreppet Paska Kaupunki som kommer från en 40 år gammal låt av Kauko Röyhkä som intressant nog verkar vara på något sätt en one-liner som Luleåborgarna är stolta över, för jag såg åtminstone på ett ställe en sån här stor graffiti som, där man hade skrivit Paska Kaupunni med två N. Och så förstås Mieskvår och Hotajat som det visste jag ju för sig inte att de är från Luleåborg måste med det, men då jag googlade så såg jag att just det är ju deras stad. Och medan jag var där så uppträdde de faktiskt lite här och där så att jag hann se dem vid flera tillfällen. Men det där, det som jag då fascinerades av var kanske att det finns så mycket vackert idyllisk miljö där, då man kommer ut från det här, bort från det här nedrivna centret som är så där ovanligt, tyckte jag, opersonligt, tråkigt, kommersialiserat. Men sen är det ju en sån vattenstad. Okej, man kan säga att Helsingfors ligger nära vattnet, det är alldeles vid havet, det är Luleå Borg också, men vattnet kändes ändå närmare där. Kanske dels beroende på att det är ju forsar, det är stora älvar som kommer ner där. Det är som ett deltaområde, mycket små bäckar och åar och små broar och massa öar. Exakt. Och det där, jag tycker de här öarna som fanns utanför, strax utanför, var jättefina. Där är en ö till exempel Bäckholmen, Pikisaari, som är ett trehusområde där konstnärer och hantverkare har slagit sig ner och gamla fabriksområden har förvandlats till ateljéer. I tiderna var ju Luleåborg en sån här enorm exportstad för tjära. Det var liksom miljoner liter tjära som exporterades därifrån i tiderna. Sen har de här fabriksutrymmena blivit tomma och en del av sådana har man ju då utnyttjat och förvandlat till konstnärsateljéer. Så det där. Och så är den ju mer kompakt. Jag menar, jag kan också jämföra med Åbo som är en mindre stad än Helsingfors som har varit kulturhuvudstad 2011. Men Luleåborgs centrum är ändå på något sätt, det kändes mindre än Åbo och det var lätt att flanera omkring och ett stort parkområde där det fanns ljudkonstverk och en blomfestival och olika, lite ditt och datt som man kunde stöta på så där nästan i misstag.
0: Alltså när man tänker på Luleå Borg, kanske man tänker på, om man tänker på sport, hockey, eller så tänker man på tech, industri, data, företag. Men nu när du har varit där, det är kultur, huvudstadsår, vad har de haft att bjuda på?
1: Dels förstod jag då att Luleåborgarna själva, också de i den här organisationen, är väldigt medvetna om att det här är en stad som inte är känd för sin konst eller sin konstscen och sin kultur. Och det är ju någonting man har velat ändra på, när jag tror också det inom stan inte haft en på samma sätt stor betydelse som kanske i andra städer, vissa städer. Så en stor målsättning har ju varit det som också Åbo satsar på väldigt mycket för 15 år sedan, att det här är någonting som ska på något sätt påverka stadens vibba och människornas relation till vardagskultur och konstscen, och att man hoppas väldigt mycket på att det här året ska ska ha en sån här vågeffekt sen för framtiden, att den stämning man bygger upp nu kommer att leva vidare också. Mm. Också sen när kulturhuvudstadsåret är över. Det lyckades ganska bra i Åbo, upplever jag, så det där, och det har man tittat på också i Uleåborg, så det där, det är den här stora grejen. Vad jag så, det fanns, jag lyckades komma på en sån tidpunkt mellan två jättespännande grejer. Dels en teaterföreställning med Rimini Protocol, ett koncept som har funnits i 35 olika länder och nu har kommit till Finland för första gången, 100% City, där man samlar 100 personer, 100 uleåborgare i det här fallet, som på ett så bra sätt som möjligt ska representera hela stan, och så kommer deras berättelser upp på scenen. Mm. Den fick ett bra mottagande. Och nu nästa veckoslut så är det faktiskt final i någonting som Uleåborg är känt för, är lite galen idé, det vill säga luftgitarrens världsmästerskap. Så jag såg hur man, nu satsar man extra stort, så jag såg hur man byggde upp en trevåningar hög, 40 meter bred jättescen på vattnet, där den här finalen kommer att vara tillsammans med ett stort multikulturellt konstverk med dans och cirkus och sång och allt möjligt. Så det är det som kommer nu. Men sådana små saker, det var en, väl, jag är inte blommänniska, men det var en ganska spännande blomfestival i en park där man hade förvandlat ett par växthus, stora växthus till en explosion av blommor. Jag har sällan sett människor, alltså jättemycket människor som flanerar där omkring och så väldigt glada ut, och sällan har jag sett så många selfien runt ett konstverk som i de här blomsalarna. Och så stötte jag också på en promenad med ljudkonstverk där man från olika högtalare som var gömda i björkstammar hörde samiska sånger och texter. Och det är ju någonting som har varit speciellt i Uleåborg, det har ju varit den här satsningen på samisk kultur. Man har haft en egen samisk programkoordinator med i den där organisationen, och det syns, och det har varit väldigt annorlunda jämfört med Åbo i Helsingfors.
0: Ja, det är ju kanske lite andra förutsättningar också för Uleåborg att lyfta fram den samiska kulturen. Det ligger inte i Sápmi, det samiska hemområdet, men det ligger ju där nära. Du har också skrivit en kolumn om det här, ditt besök i kulturhuvudstaden Uleåborg. Och en sak som lyfts fram där är att de har varit lite besvikna, kanske vi kan säga, på hur finländska inhemska medier inte riktigt har nappat på det här.
1: Jo, det var faktiskt, förstod jag då jag pratade med människor från organisationen, att man har faktiskt slagits av det här faktumet att finländsk media har varit så ointresserat av det här året. Att, som man säger, det här är någonting som Finland upplever vart 15:e år, så man tycker ju att det redan därför skulle kunna vara intressant. Och så jämför man med internationell media, för Uleåborg har aldrig haft så mycket, alltså när det gäller konst och kultur, så mycket besök av internationell media som i år. Att BBC, National Geographic, New York Times, alla har varit där och just intresserat sig för det här, den nordliga dimensionen. Så ja, inför resan så försökte jag faktiskt googla och kolla att vad har skrivits om det här året. Och visst, när det öppnades så uppmärksammades det, och det här stora samiska operaprojektet som alldeles i början av året uppmärksammades. Men sen efter det tycker jag det har varit osannolikt tyst nog.
0: Vi borde vara bättre. Vi borde alla sätta oss på tåget till Uleåborg ännu innan året är slut.
1: Ja, det är ju inte så jättelång väg. Sen, jag menar, det ser väldigt långt ut, men faktum är att Uleåborg är ju typ mellersta Finland. Det är ju inte ens... Det är ju inte norra Finland. Det märker man ju. Det är ju inte en del av Lappland. Det är ju en del av norra Österbotten. Ja. Man måste ju förstås kolla programmet och titta att vad kunde tänkas vara intressant för det där.
0: Att man inte som du kommer in mitt emellan.
1: Mitt emellan två stora grejer, ja. Ja.
0: Tack Thomas. Uleåborg är kulturhuvudstad alltså i Europa ända fram till årets slut. Vi lämnar Uleåborg bakom oss och faktiskt också hela det här programmet. Vega Kultur är tillbaka igen om en vecka med ett nytt avsnitt. Vi ska avsluta med att än en gång

Nu är klockan 12:15 den här söndags eftermiddagen och det är dags för en lång väderrapport. Det är mulet och regnigt i hela landet och imorgon kommer ett nytt regnområde in från söder. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I hela landet är det mulet med regnskurar tidvis. I väster klarnar det tillfälligt upp ikväll, men i natt blir det återigen mulet och dimmigt. Och från och med imorgon bitti så kan södra och mellersta Finland vänta sig regnskurar igen. Både idag och imorgon blir dagstemperaturen mellan 15 och 20 grader. I natt mellan 10 och 15 grader. Den sydostliga vinden är svag eller måttlig. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare på Bottenviken. Sydlig till sydostlig vind, till en början 11 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig vind 5-10 meter per sekund. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Ålandshav, sydlig vind 5-10 meter per sekund. I kväll avtar vinden, i natt 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Bottenhavet, sydlig vind 6-9 meter per sekund. I natt avtar vinden, i morgon på förmiddagen 2-5 meter per sekund. I Kvarken avtagande sydlig vind, först 6-9 meter per sekund, i morgon på förmiddagen 2.

och till 5 meter per sekund. Bottenviken, sydlig vind som avtar så småningom, först 8-11 meter per sekund, i natt 4-8 meter per sekund. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind, 2-6 meter per sekund. Ikväll kan det bli dimma. Och jag ska också säga att på alla sjödistrikt är sikten mestadels god, men den störs lokalt av regn eller åska. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det 16 grader, sydlig vind 8 meter per sekund, svagt regn, sikten vid Aspö 4 kilometer. Kotkarankö 16, syd 6, regn, sikten 4 kilometer. Orrengrund 16, syd-sydväst 6, svagt regn, sikten 5 kilometer. Emsalö 16, syd-sydväst 6, Kallboda grund 17, syd 6. Östertokan 17, syd-sydväst 6, Gråhara 16, syd 6. Mulet väder, sikten 15 kilometer. Makilo 17, syd-sydväst 5, Bogaskär ursäkta mig. Bogaskär 18, sydväst 7, mulet väder, sikten 19 kilometer. Hangutulludden 17, syd 7, Russarö 18, syd-sydväst 8, Venö 18, syd 6, Utö 19, syd-sydväst 6, nästan klart, sikten 19 kilometer. Notgrund 17, syd 7, Fagerholm 18, syd 6, Vilsandi 19, sydväst 6, sikten 30 kilometer. Gotska Sandön 19, syd-sydväst 5, sikten 30 kilometer. Inga uppgifter från Kumlinge, men Nyhamn 17, syd-sydväst 6, nästan mulet, sikten 19 kilometer. Märket 17. Syd 7, Enskär 18, syd 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd 9, mulet, sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 16, syd 8, mulet, sikten 19 kilometer. Selgrund 16, dis, sikten 9 kilometer. Bredskäret 16, syd 6, Strömmingsbådan 16, syd 6, Valsörarna 16, syd-sydväst 7, Kallan 16, syd 9, Tankar 16, syd 5, mulet väder, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydost 9, Nahkiainen 15, syd-sydost 11, Brahestad 16, sydost 8, mulet väder, sikten 18 kilometer. Uleåborg 15, sydost 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14, sydost 8, mulet väder, sikten 14 kilometer. Kemi 1, 14, sydost 13 och Ajos, där var det 14 grader. Ost-sydostlig vind 8 meter per sekund, svagt regn, sikten 11 kilometer. Så har vi havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi plus 8 centimeter, Uleåborg minus 1 centimeter, Brahestad plus 4, Jakobstad plus 6, Vasa plus 6, Kaskö plus 6, Mäntyluoto plus 4, Raumo plus 3, Åbo plus 3, Föglö har normalt vattenstånd plus minus 0 cm, samma gäller för Hangö. Helsingfors minus 3, Borgo minus 2 och också Fredrikshamn har normalt havsvattenstånd 0 plus minus 0 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,1 meter. Och till sist pollenrapporten. Den berättar att gräsblomningen fortsätter i hela landet med undantag för Lappland. Gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet, men pollenhalterna i luften är små. Också pollen från gråbons släkting Ambrosia sprids i små mängder till de södra och östra delarna av landet. Och i de södra delarna av landet så finns det också måttligt med sporer i luften från mögelsvampen Alternaria.
Här var det slut på rapporten.

Det här är nyheterna 13 med mig Milli Lindberg. Fyrverkerier orsakade många uppdrag för polisen under villaavslutningen igår. Polisen i Österbotten tog emot flera anmälningar om fyrverkerier som skjutits mot bland annat människor och bilar. En person ska ha träffats i ansiktet när raketer sköts mot en grupp pojkar i lågstadieåldern. Också i Tammerfors sköt ungdomar som samlats på en strand fyrverkerier mot människor och byggnader. Där greps 5 personer på grund av störande beteende och berusning. En av de gripna gjorde motstånd mot polisen. Under det sista veckoslutet i augusti hade varit tillåtet att skjuta fyrverkerier utan någon särskild anmälan i flera landskap. De senaste åren har fyrverkerier ändå orsakat så stora problem att räddningsmyndigheterna överväger att dra tillbaka undantagslovet. I Vörå skärgård fick sjöräddningscentralen larm om en mindre motorbåt som hade fått motorhaveri i morse. Höga vågor gjorde att personerna i båten måste ösa vatten för att hållas flytande. I båten fanns 2 personer och 2 hundar. Vasa sjöräddningsförening ryckte ut och evakuerade besättningen. Utrikes. Ryssland förbereder storskaliga anfall mot Ukrainas energisektor, det uppger det ryska försvarsministeriet via meddelandetjänsten Telegram. Enligt ministeriet är anfallet ett svar på Ukrainas attacker mot Rysslands olje- och energisektor. Så sent som i natt började det brinna på ett ryskt oljeraffinaderi i Leningrad till följd av en ukrainsk drönarattack. Också bostadshus träffades. I Norge bildades långa köer utanför flera kyrkor i förmiddags i och med sorgegudstjänsten med anledning av kung Haralds död. Alla landets domkyrkor och flera andra kyrkor ordnar sorgegudstjänst idag. Kung Håkon, kronprinsessan Ingrid Alexandra, enkedrottning Sonja och prins Sverre Magnus deltog alla i gudstjänsten i Asker kyrka. Drottning Mette Marit närvarade inte av hälsoskäl efter en lungtransplantation i juni. Kyrkan rymmer 400 personer och redan innan portarna öppnades ringlade sig långa köer utanför med sörjande. Något begravningsdatum för kung Harald har ännu inte offentliggjorts. Det här var nyheterna.

0: Välkommen att fira gudstjänst här i Yle Vega. Idag kommer gudstjänsten från Pedersöre kyrka tillsammans med Pedersöre församling. Pedersöre kyrka är en av Österbottens äldsta medeltidskyrkor och de äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1400-talet. Den medeltida gråstenskyrkan byggdes om till en korskyrka i slutet av 1700-talet. Kyrkan har också en dramatisk historia. År 1985 förstördes den 65 meter höga tornspiran i en brand, tillsammans med bland annat kyrkans dåvarande altartavla och orgel. Efter branden totalrenoverades kyrkan med tornspira, och kyrkan kunde tas i bruk igen redan året därpå. Predikant i dagens gudstjänst är Mesmur Holmström, och liturg är Daniel Björk. Kantorer är Mikaela Malmsten Alsved och Susanne Westerlund. Susanne är solist i bland annat sångerna Att giva av A. Wikblom och Mozarts Laudate Dominum där på slutet. Salmerna som alla kan sjunga med i idag är de här. Salm 191, Vi bär så många med oss. Salm 826, Sjung med glädje till Guds ära. Salm 461, Som människor möts vi på vägen. Salm 480, Din kärlek Jesus gräns ej vet. Och psalm 904, Var du vår längtan. Och nu börjar gudstjänsten i Pedersöre kyrka. Välkommen med.
1: Varmt välkommen att fira gudstjänsten här i Pedersöre kyrka idag.
2: Vår predikant idag är Mesmur Holmström. Som kantorer har vi Mikaela Malmsten Alsved och Susanne Westerlund. Textläsare idag är Simone Ingeström. Kyrkvaktmästare Andreas Byggmästar och jag som är liturg heter Daniel Björk. Som vår treenighetssalm idag efter Gloria så kommer vi att sjunga 826. Men nu först 191. Vi bär så många med oss.

Idag så firar vi den 14:e söndagen efter pingst. Temat för denna söndag är vår nästa. Och i evangelietexten för idag så möter vi en av Bibelns mest utmanande uppmaningar. Jesus säger idag att vi ska älska våra fiender. Att vi ska be för dem som förföljer oss. Det här kan kännas provocerande. Men Jesus vill visa ett annat sätt att leva. Ett annat sätt för oss att se på våra medmänniskor. Idag så är vi ofta väldigt snabba att dela in folk. Är du med eller mot? Ja eller nej? Hör du till oss eller hör du till dem? Är du godkänd eller är du inte godkänd? Ja eller nej? Höger, vänster? Och sanningen är viktig för Jesus. Jesus säger aldrig att vi ska tumma på vad som är sant. Men han säger att vi ska behandla människor på ett annat sätt. Vi ska be för och välsigna dem som inte är som vi. De som inte tycker som vi. De som kanske till och med vill oss illa. Jesus utmanar oss till en kärlek som spränger gränser. Vem i ditt liv uppmanar Jesus dig att sätta på din lista över dem som du ber för? Vem i mitt liv kommer jag att tänka på när Jesus säger be för dem som är dina fiender? Vi kanske inte har fiender, men kanske vi har människor som tycker annorlunda, som vi inte förstår, sådana som vi känner att de förstör. Be för dem, säger Jesus. Ofta kommer vi till korta. Också idag får vi börja vår gudstjänst med att bekänna inför Herren vår synd. Det är i vårt hjärta och vårt liv som inte står i linje med Guds stora och vackra dröm för oss. Vi bekänner så att han ska kunna förlåta, så att vi frimodigt kan komma fram till honom utan någonting som står emellan oss. Vi använder orden som finns i våra formulär. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesus skull vad vi har brutit. Hör vår tysta bekännelse. Amen. Jesus säger till dig idag: var inte orolig, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss tacka och be. Käre himmelske far, tack för att du förlåter oss våra synder för Jesus skull. Hjälp oss att leva i din nåd. Amen.

Vi ska be. Käre himmelske far, ditt bud är att jag ska älska min nästa så som mig själv. Att vi inte ska dra oss undan dem som behöver vår hjälp. Fader, inför din heliga vilja kommer vi till korta. Vi kommer inte ens ihåg dem som vi gick förbi. Berör oss, Herre, i de avgörande ögonblicken med glöden av din kärlek, så att vi utan dröjsmål sträcker ut vår hand där den behövs. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Vi ska lyssna till dagens textläsningar. Den första läsningen kommer från 1 Samuels bok 24, 9-12 och 17-21. David reste sig och gick ut och ropade efter Saul, min herre och konung. Saul såg sig om och David föll ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sade, varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur Herren utlämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sade, jag får inte bära hand på min härskare. Han är dock Herrens morde. Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag skar bara en flik av din mantel. Då måste du förstå att jag inte är skyldig till något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. När David hade sagt detta ropade Saul, David, min son, är det verkligen du? Och han brast i gråt. Det är du som har rätt, inte jag, sade han. Du har gjort gott mot mig, och jag har gjort ont mot dig. Idag har du visat att du vill mig väl. Du dödade mig inte, trots att Herren hade lagt mitt liv i din hand. Man låter ju inte sin fiende löpa när man fått honom fast. Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Dagens andra läsning är hämtad ur första Johannes brevet. Detta är budskapet som ni har hört alltifrån början, att vi ska älska varandra. Vi ska inte likna Kain, som var den ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga. Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till liv, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni som vet att ingen mördar bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver har i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Låt oss resa oss och lyssna till det heliga evangeliet. Det heliga evangeliet enligt Matteus. Jesus sa: ni har hört det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet.

Ni som har varit med på flera gudstjänster som jag har lett i sommar så vet att jag är litet fan av kyrkoårskalendern. För den som inte känner till det så, kyrkoårskalender.fi, där hittar ni alla dagens texter, saltasalm. Det är ett bra redskap att lite titta dagen före man kommer till gudstjänsten om du vill ha en riktigt god start och bekanta dig med texterna före vi träder in i Herrens tempel. Och för dagen så står det på kyrkoårskalendern idag: en människa är inte alltid själv medveten om att hon är ett redskap för Guds kärlek när hon gör goda gärningar. Så här ser det i bästa fall ut, tror jag, när Gud använder oss till max. När vi verkligen får vara välsignelser för någon annan, tror jag också är de stunder som vi själva inte vet om det. Det går oss helt förbi, men vi får lita på att Gud använder oss. Det är lätt att tänka eller känna att jag skulle vilja säga något riktigt bra eller göra något välsignat, säga något lika catchigt som "så älskade Gud världen att han gav den sin enda son". Vi vill kunna säga något lika bra, men vi glömmer också att också lilla Bibeln där Jesus sa, det är en mening i ett långt textstycke som Jesus talade, men det är den versen som vi tar med oss. På samma sätt när vi talar till våra medmänniskor kan Gud använda oss en mening mitt i något som går oss förbi till välsignelse för den du talar med. Likaså i ord och i handling. Förra veckan så var jag på gudstjänst här i en av systerförsamlingarna i stan. Och där under gudstjänsten så fick jag en tanke. Tanken löd: tänk om det vi gör i gudstjänsten inte skulle räknas inför Gud. Såklart gör det det. Gud är här mitt ibland oss, det vet vi, det tror vi på. Allt annat vore konstigt. Men som tankeställare, om Gud inte hörde vår syndabekännelse här inne, om han bara hörde det förlåt vi säger till varandra ute på gatan i vardagen, skulle jag vara förlåten i så fall? Jesus säger: om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Om Gud inte skulle höra vår fridshälsning i mässan, bara sätter vi hälsar på varandra i butiken i vardagen, vad skulle han säga till oss då? I Lukas evangeliet så står det skrivet: om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det då. Så handlar också syndare. Om ni lånar åt dem och hoppas att de ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det. Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånar ut. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas att få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn, eftersom han är god mot det otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Många idag vill säga att kyrkan och gudstjänsten inte är viktig, men det är inte sant. Det sägs att den personliga relationen till Gud räcker, och visst, det ligger en sanning i det. Utan en relation till Gud vore allt annat ganska tomt. Men någonting måste ju vara lite snett i relationen. Om vi vill ha en relation till Gud, till honom som kallar oss till gemenskap, men vi säger att det där med gemenskap är överskattat, det där menar du kanske inte Gud.
Jesus säger tydligt: på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Och hans apostel Paulus säger: alla åt detsamma andliga mat, alla drack detsamma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Och psalmisten skriver: bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning, han är klippan som räddar mig. I gudstjänsten får vi tanka ny energi, ingen magi eller tupplur, men vi får hämta ny kraft från klippan som lovar att ge oss ny kraft att vederkvicka våra själar. Här får vi påminna oss själva om vad det är vi är kallade att göra. Vi får fortsätta att göra det här inför Gud. Vi ber om förlåtelse och han förlåter oss. Vi hälsar varandra med frid, och Gud, han ger oss sin frid. I dagens profetiska text så hörde vi Saul säga till David: du har gjort gott mot mig, och jag har gjort ont mot dig. Idag har du visat att du vill mig väl. Och just så här, mina vänner, är det som Gud också kallar oss att leva. Att möta det onda med godhet. Vi får ta chansen. Ser du någon, stöter du på någon som beter sig illa mot dig, så bemöt dem med kärlek. Var extra vänlig mot dem. Inte för att provocera dem, men för att den här personen behöver din kärlek. För att Gud uppmanar oss till det, och han lovar att det lönar sig. Vare sig du eller någon annan ser det, vare sig personen uppskattar din vänlighet i stunden eller inte. Jesus säger: om du hjälper någon, så gör det hemligt. Då kommer din far som ser allt att belöna dig. Saul tackar David för att han inte dödade honom, trots att han hade chansen. Han sa: man låter ju inte sin fiende löpa när man får honom fast, men du dödar mig inte. Hur mycket kultur, norm eller någonting annat säger att så här ska man göra, det här är rimligt, så får vi alltid lägga det åt sidan när Gud kallar oss till något högre. Att hata sina fiender är ju helt rimligt, fullt tänkbart, inga konstigheter med det. Men när Gud kallar oss till något större, så får vi lägga det åt sidan och älska våra fiender. Och om det så säger Saul: Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort. Och i dagens episteltext som Simone läste för oss, så skriver den älskade lärjungen: om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Vi behöver orden, vi behöver de heliga textläsningarna, bibelstudie, predikan, syndabekännelse och förlåtelse. Allt vad gudstjänsten erbjuder. Men vi får inte låta orden bli tomma. Vi tar emot ordet här i Guds hus, men vi är lika så kallade att bära ut det till dem utanför kyrkan. Precis som orden uppmanar oss till. Ni har hört det bli sagt: du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender, be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Till han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant.
Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er far i himlen är fullkomlig. Bästa församling, låt oss resa oss och bekänna vår kärlek och tro till vår fader. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige Ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens

tillfaller idag kyrkans utlandshjälp för att förbättra de ungas utkomstmöjligheter både här i vårt eget land och i länder långt borta. Det är också möjligt att ge via MobilePay. Numret finns på sista sidan i era gudstjänstformulär. Tack för din gåva.

Vi ska be. Kära himmelske far, våra liv innehåller både stunder av stor glädje och tacksamhet, men också stunder av sorg och saknad. Idag så ber vi för dem som har fått bli döpta, fått bli upptagna som medlemmar i din världsvida kyrka, Herre. Idag ber vi särskilt för Edith Rut Elin Järn från Bennäs. Och för Freja Margareta Grankulla från Edsevö. Herre, du ser lilla Edith och Freja. Beskydda dem under alla deras livsdagar. Ge deras föräldrar vishet och kärlek att fostra dem enligt din heliga vilja. Låt Edith och Freja få växa upp som Jesu Kristi lärjungar. Idag så minns vi också dem som har fått ta farväl av en när och kär som kallats hem till Herren. Idag ber vi särskilt för Lars Ingvald Lassfolk, 86 år, från Kolby. Och vi ber för Bojan Anneli Björndal, 70 år, medlem i Jakobstads svenska församling. Vi ber.

Herre. Vi tackar dig idag för Lars och för Bojan. Tack för de liv som de fick. Tack för det som de fick betyda för sina nära och kära under sin tid här på jorden. Herre, bevara de goda minnena och trösta de som sörjer med det hopp som vi har i vår kristna tro om ett återseende en dag där på andra sidan i det himmelska hemmet hos dig. Barmhärtige Gud, vi kommer inför dig med våra liv, med allt som fyller våra dagar, våra tankar. Vi bär fram vår glädje, men också vår utsatthet och brist. Vi tackar dig för din gränslösa kärlek som möter oss där vi är. Du kallar oss att leva i denna kärlek, att sträcka ut en hand till vår nästa. Vi bär fram alla människor som känner sig ensamma, utestängda eller bortglömda. Vi ber för dem som saknar en trygg gemenskap, både här nära oss och ute i vår värld. Herre, gör våra hjärtan öppna. Gör våra ögon uppmärksamma på deras behov. Vi bär fram vår värld, präglad av konflikter, motsättningar och rädsla. Vi ber om fred. Frid där det råder krig. Försoning där det finns bitterhet. Ge oss alla modet att möta varandra med respekt. Att lyssna istället för att döma. Att följa din vilja. Att göra gott mot dem som står emot oss. Herre, vi bär fram din kyrka. Här i vårt eget land och över hela jorden. Vi ber för alla som samlas till gudstjänst idag. Här i kyrkorummet. För alla som deltar via radion, via nätet, här nära och långt borta. Ge oss alla förnyad kraft att vara bärare av ditt ljus och ditt hopp i vår vardag. Herre, vi ber för våra egna nära och kära, för de sjuka, för de prövade. Vi ber för dem som i tystnad vi nu vill lämna i din barmhärtiga hand. Gud, du som låter din sol gå upp över onda och goda, fyll oss med din ande så att vi kan leva som dina barn i ord och handling. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi reser oss och sjunger som vår lovsalm till Herren nummer 904.

ta så emot Herrens välsignelse över dig, över ditt liv, över dem som är dig nära och kära. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giva er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Vi har lyssnat till en gudstjänst från Pedersöre kyrka tillsammans med Pedersöre församling. Predikant var Mesmer Holmström och liturg var Daniel Björk. Kantorer var Mikaela Malmsten Alsved och Susanne Westerlund. Nästa söndag firar vi en ortodox liturgi i Huskyrkan i Helsingfors. Välkommen att fira den med oss. Tekniker i Pedersöre var Leo Sundvik och ansvarig utgivare är Lukas Nellman. Jag heter Rufus Hedengren och önskar dig en skön söndag.

0: I Gaza har nästan alla universitetsbyggnader förstörts av den israeliska arméns anfall. Ändå fortsätter studierna, men nu i första hand på distans, tack vare många universitetslärare utomlands. En av dem är Hanan Alakluk Shurab, som undervisar från sin nuvarande hemstad Tammerfors.
1: There is a background sound all the time of your Zoom class actually. It's the sounds of drones and the sounds of shelling.
2: När studenterna i Gaza kopplar upp på sina distanslektioner kan universitetsläraren Hanan Alakluk Shurab via sin datorskärm höra bakgrundsljudet av drönare och israeliska flyganfall. Ännu för ett år sedan bodde Shurab med sin familj i Gaza, men med hjälp av nätverket Scholars at Risk som erbjuder skydd åt hotade forskare bor familjen idag i Tammerfors där Shurab jobbar som medieforskare. Dessutom undervisar hon palestinska studerande i Gaza på distans som frivillig.
1: What motivates me also the students themselves, they always insist to learn. Because we always consider the education it's our only gate to the worldwide.
2: Det är studenternas målmedvetenhet och vilja att lära sig som sporrar Hanan Shurab att undervisa. Utbildning är vår enda väg ut i världen, säger hon.
0: Reporter här Markus Floman. Det blir inga nya medlemskapsförhandlingar med EU för Island. Resultatet i folkomröstningen blev jämnt. 52,8% röstade nej, medan 47,2% röstade ja. Det betyder att 118 000 islänningar sa nej och 105 000 sa ja. Den isländska regeringen väntas kommentera läget senare i eftermiddag. Och i vår sändning klockan 17 får vi en direktrapport från Reykjavik. Här hemma orsakade fyrverkerier många uppdrag för polisen under villaavslutningen igår. Polisen i Österbotten tog emot flera anmälningar om fyrverkerier som hade skjutits mot både människor och bilar. En person träffades i ansiktet när raketer sköts mot en grupp pojkar i lågstadieåldern. Också i Tammerfors sköt ungdomar som hade samlats på en strand fyrverkerier mot människor och byggnader. Där greps 5 personer på grund av störande beteende och berusning. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Den 25 augusti nåddes vi av den sorgliga nyheten att Dolly Parton hade avlidit, 80 år gammal. Därför fick hon inleda dagens program med låten I Will Always Love You från 1974. För Dolly Parton var en älskad artist och hon var så mycket mer än en countrysångare med stort blont hår. Hon var också låtskrivare, skådespelare, aktivist och en person som inte samlade alla pengar på hög utan använde dem för att hjälpa sina medmänniskor. Ofta utan att göra något stort nummer av det. Vi ska återkomma till Dolly Parton senare i det här programmet, men eftersom det finns en hel del ospelade önskelåtar från de senaste veckorna ska vi nu fortsätta med en annan kvinnlig artist i 80-årsåldern, en som är bioaktuell.

Det var Arja Saijonmaa och Sagolandet i en inspelning från 1981. En lyssnare som hade sett filmen Sjung för mig Arja ville gärna höra Arja Saijonmaa framföra en tango på svenska, så det fick bli den svenska versionen av Satumaa. Artisten Bonnie Tyler avled i juli i år och uppmärksammades i Kaffekvarnen redan förra veckan, men också Edvin vill hylla Bonnie Tyler med en låt.

Bonnie Tyler med sin unika sångröst i låten If You Were a Woman and I Was a Man i en inspelning från 1986. Nu följer en Eurovisionsvinnare som har önskats av Per-Olof Fors.

Dansevise framförd av Grete och Jörgen Ingman var Danmarks vinnande Eurovisionsbidrag år 1963, då 16 länder var med och tävlade. Bjarne Wikström har bett mig spela den här franska låten.

Det var François Valéry och Keskona Dansé sur cette chanson från 1978. Vi fortsätter med en låt som Göran Sidén tror att vissa Spanien-turister från 1960- och 1970-talen kan känna igen sig i. I alla fall lite grann.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant eller sätt ditt piano i pant.

färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong.

cigaretter. Och om du är snork i moten så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton så fixar han all slags prostitution, för där har han provision.

Det där var Cornelis Vreeswijk och Porom Pom Pom från 1974. Sean från Borgo har skrivit ner några låtönskemål på ett vykort, och det här är en av de låtar han vill höra.

Det där var You Can Have Her, framförd av Roy Hamilton i en inspelning från 1961. Många av er kände säkert igen melodin, för det här var originalet till Anita Lindbloms Sånt är livet, som jag har spelat ett antal gånger i Kaffekvarnen. Erik Wall i Uppsala önskar redan i juni Carl Gerhard och Hästen från Troja. Jag hann inte få tag på låten före sommarpausen, men vi kan ju lyssna på den nu.

dagar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända

ur historiens stall. I ryttarvången säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja.

0: numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja, på rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den ökända hästen från Troja stå odds i dessa dagar onekligen är bäst.
1: Carl Gerhard och Hästen från Troja i en inspelning från 1940. En lyssnare vid namn Kjell köpte som tonåring Emmylou Harris singel Making Believe när han var på besök i Washington DC sommaren 1977. Och det kändes stort att nu, 49 år senare, höra den 79-åriga artisten framföra låten live i Helsingfors, skriver han, och ber mig spela låten.

Det var Emmylou Harris och Making Believe från 1977. Och nu följer ett önskemål från Jarppa. Han vill att jag spelar Kirka Babitsins version av Mammy Blue.

medan Agib från Bee Gees, som fortfarande lever, fyller 80 den 1 september. Och Kenneth på Skoldö vet berätta att Barry Gibbler ska ha sagt att låten To Love Somebody är hans favorit. Det är också Kennets favorit, så därför ber han mig spela den.

Där försvinner To Love Somebody med Bee Gees från 1967. Birgitta vill gärna höra någon låt från Ulf Lundells LP Sweethearts, den som innehåller enbart covers av andras låtar. Och här kommer En man av idag.

Det var Ulf Lundell och Man av idag från 1984. Det här var en cover av Elvis Costellos låt Man Out of Time från 1982. Nu ska vi lyssna på ännu en låt med Dolly Parton, för Vivan Kvist har bett mig spela 9 to 5.

Det var Dolly Parton och låten 9 to 5 från 1980. Låten var ur en film med samma namn där Dolly Parton också medverkade. Och som jag redan nämnde så avled Dolly Parton den 25 augusti i år. Hon blev 80 år gammal. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Den som använder Facebook kan gå med i Kaffekvarnens grupp. Där kan man enkelt skriva in musikönskemål och motiveringar. Föredrar man att höra av sig per e-post är adressen kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Alltså Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Om du lyssnar på söndagssändningen och har tänkt lyssna på reprisen på torsdag så ska du från och med den här veckan knäppa på radion redan klockan 20.03. Och så finns ju programmet som vanligt också på Yle Arenan i 30 dagar om du missar radiosändningarna. Sista önskemålet idag har framförts av ett gäng övre medelålders pojkar som kallar sig Klubb Halvar och som har träffats regelbundet en gång i året sedan början av 1980-talet. En låt som alltid spelas när de här killarna träffas är Wish You Were Here med Pink Floyd. Så jag lämnar er med den här låten från 1975. Ni ska ha det så bra. Och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

En färja med 260 personer ombord har kapsejsat utanför Cypern. Enligt AP började färjan ta in vatten några kilometer utanför kusten. En räddningsinsats har inletts och tills vidare finns inga uppgifter om olycksoffer. Minst 100 passagerare ska ha tagits i land enligt lokala turkiska myndigheter. Färjan var på väg från den turkiska delen av Cypern till det turkiska fastlandet. Och två sjömän saknas efter att en fransk trålare sjunkit utanför engelska kusten, det rapporterar AP. Tre i besättningen kunde räddas innan trålaren sjönk sydväst om den brittiska hamnstaden Plymouth. Norge förbereder sig på kunglig begravning inom 2 veckor. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till NRK att begravningen äger rum veckan efter nästa, det vill säga vecka 37. Idag har norrmän samlats utanför Slottsplatsen i Oslo och utanför flera kyrkor i landet. I flera kyrkor har det hållits sorgegudstjänst med anledning av kung Haralds död. Det blir inga nya medlemskapsförhandlingar med EU för Island, men resultatet i folkomröstningen blev jämnt. 52,8% röstade nej, 47,2% röstade ja. 118 000 islänningar röstade nej och 105 000 röstade ja. Den isländska regeringen väntas kommentera läget senare idag. I norra Schweiz har en ung kvinna dött i en skottlossning på en festival i staden Aarau i natt. 5 unga personer har skadats, varav några allvarligt enligt polisen. Skotten avlossades vid en hästkapplöpningsbana där en teknofestival med omkring 3500 deltagare pågick. Skjutningen ska ha skett strax efter att festens sista artist slutat spela. Stora sökinsatser har pågått för att hitta gärningspersonen. Ryssland förbereder storskaliga anfall mot Ukrainas energisektor. Det uppger det ryska försvarsministeriet på meddelandetjänsten Telegram. Enligt ministeriet är det ett svar på att Ukrainas attacker mot Rysslands olje- och energisektor. I natt började brinna på ett ryskt oljeraffinaderi utanför Sankt Petersburg efter en ukrainsk drönarattack och ett bostadshus träffades. Ukrainas attacker mot Rysslands energisektor har orsakat omfattande bränslebrist i Ryssland. Nyheterna med Peter Petrelius.

En väldigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till dagens direktsända Lux. Lux som gräver och ger. Alltid på musikens sida naturligtvis. Jag heter dig Bonoel. Todella hyvää sunnuntai-iltapäivän jatkoa näin suora lähetyksen merkeissä. Tämä on Lux. Luxusta heille, jotka pitävät siitä, että kaikki ei ole aina valmiiksi puraskeltua. Friedrich Wilhelm Nietzsche, eller Friedrich Nietzsche, föddes i oktober 1844 och han dog 25 augusti 1900. Han var en tysk filosof, arbetskritiker, författare och klassisk filolog. Han har sagt: alla föråldrade sanningar blir giftiga. Fiat Lux.

En optimistisk öppning idag med förändringen som något gott. Och med samma också, absolut lite flört med livet, det är ju också viktigt. Vi börjar med den svenska trumpetisten Peter Asplund. Jag stötte på honom första gången för väldigt länge sedan på Nobu Kaspers orkesters inspelning. Men han har gjort en lång karriär och nu ett nytt album på kommande i höst. Och det här öppningskompositionen vi hörde idag heter Hello New Life. Och sångerskan som har gjort det här albumet tillsammans med heter Emma-Lisa Hallander. Sedan Samara Joy, No More Blues från ett album från 2024 som heter Portrait. Och sen Helmi Antila, hennes debutalbum från i fjol. Albumet heter Kuvia nuoruudesta och det där var lian hyvää ollaksen totta. Sen musik från Frankrike, det här är en duo från staden Rouen. De heter Bolbeck.

Vi har en fin sändning framför oss idag med tre sinsemellan kanske lite olika timmar, men ändå är det en klar brokig tråd som går igenom den tredje timmen. Jag avslutade i senaste vecka med Charlie Hayden tillsammans med Garbarek och Gismonti, och hela två människor reagerade direkt på det. Så tänkte jag att okej, att vi fortsätter. Vi slutar idag också med Charlie Hayden, denna gång duett med en annan toppmusik.

tackar. Ja, och tredje timmen blir annars en hel del nytt, men också till exempel samla mammas manna kommer vi att höra där. Andra timmen har en djup bugning till Dolly Parton. Annars är det liksom lite så här amerikanatåge, armbågen ut från fönstret som jag själv brukar kalla det. Och den första timmen är också omväxlande. Här finns lite allt möjligt. Till exempel Monica Zetterlund.

Vad tror ni det där var? Det var en mekanisk translation. En translation inom mekaniken betyder nämligen rörelse av en kropp utan vridning. Så att olika punkter på kroppen då rör sig i sinsemellan parallella banor. Translation inom den här branschen betyder översättning av en sångtext från ett språk till ett annat. Så då skulle då, om man tar en standardmelodi som A Ghost of a Chance, bli Ge osten en chans. Eller om man tar Honeysuckle Rose, Har ni cykellås? Eller By mir bist du schön, Men ner mig till sjön. Kommer ni ihåg den här gamla melodin som heter My Blue Heaven, och den börjar så här, va?

någon vad en whippoorwill är för någonting? Jo, det är en fågel som Nils Lindman skulle kalla för skrännattskärra. Då skulle alltså en translation av denna originaltext te sig någorlunda så här.

Tre rad här. Vi börjar faktiskt med Monica Zetterlunds medley som innehöll inte mindre än 5 olika kompositioner. Inspelad på Berns 1964. Vi hörde ett medley med Tillsammans, Sommaradjö, Natcharans kri, Jag får en spark utav dig och Caprifolium ros. Sedan två kvinnor som båda nog har en väldigt egen röst. Först Liza Minnelli, Maybe This Time. Och så här ännu. Örta Kitt i Nino Rotas La Dolce Vita, Sweet Life i den engelska texten. Och sedan, det här måste jag säga, det här visste jag inte att San Sebastian heter Donostia. Men det gör det. Det här är musik därifrån. Från Basken. Han heter Iker Munduate. Det här är ny musik. Det här är Geltokkiak.

färsk-finländsk filmmusik här. Utgiven i år, filmen heter Don Quixote Barcelonassa. Och den är regisserad av Jarmo Lampela. Musiken framfördes här av Pekka Lehti, basist. Hans första Mr. Song-grupp som jag vet om, eller allmänheten överhuvudtaget, var J. Karlen Mustat Lasit i tiderna. Och sedan har han varit medlem i till exempel Värtina och för tillfället även i Dalin Deo. Det här var Pekka Lehti och Outo Voima. Filmmusik alltså till Don Quixote Barcelonassa. Och före det från San Sebastian, Iker Munduate och Geltokiak. Och sedan färska London. Han heter Sol Paradise.

där först från London. Soul Paradise och Higher Spirit. Och det här är ny musik av Erykah Badu tillsammans med The Alchemist. Det är de snart ut ett album. Det här var What People Say, Apostle One. Så blir det nyheter. Vi har nu två fina timmar framför oss. Den följande är lite så där armbågen ut från framfönstret. Sen stadig cruise, inte för hårt, men vädret är perfekt. En sån musik timme blir det. Och den här timmen avslutar jag med ganska sällsynt Ulf Lundell-inspelning. Hans demo från 1976 som gavs ut tillsammans med hans första albums Varimånes jubileumsutgåva i fjol.

0: En färja med flera hundra människor ombord har kapsejsat utanför Cypern. Här hemma växer oron över den afrikanska svinpesten. Både svinfarmare och skogsägare drabbas, säger Mats Nylund på SLC. Och så hör vi hur forskare i Tammerfors undervisar palestinska ungdomar i Gaza på distans. Vädret blir vått. Det här är nyheterna klockan 16 med Katarina Björk. God eftermiddag. En färjeolycka utanför Cypern idag har krävt dödsoffer, det uppger ledningen för den turkiska delen av Cypern. Enligt turkiska CNN har åtminstone 6 människor dött. Färjan hade omkring 270 människor ombord när den av oklar anledning började ta in vatten och kapsejsade. En räddningsinsats pågår och drygt 170 människor har kunnat räddas hittills. Färjan var på väg från den turkiska delen av Cypern till det turkiska fastlandet. Och här hemma fortsätter den afrikanska svinpesten att sprida sig. Enligt Livsmedelsverket så har 36 vildsvin hittills dött i afrikansk svinpest. De flesta i kommunen Vederlax vid den ryska gränsen. Men i fredags upptäcktes ett nytt fall av svinpest i Pyttis, 40 kilometer utanför den tidigare smittozonen. Och vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC följer man med situationen med oro.
1: Vi är nog genuint oroliga. Det är så att konsekvenserna av den här smittan så är betydande. Den har ju redan påverkat exporten av svinkött. Men den påverkar inom de här smittzonerna, som Livsmedelsverket kallar dem, så påverkar det ju också mycket annan verksamhet. Det handlar om möjligheten att bedriva skogsbruk. Där kommer vissa restriktioner vad gäller jordbruket också. Det absolut viktigaste skulle vara nu att vi lyckas under myndigheternas ledning stoppa smittspridningen.
2: Det här sade Mats Nylund, centralförbundsordförande vid SLC. Enligt honom har speciellt störningar inom exporten fått ekonomiska konsekvenser för finska svingårdar.
1: Export till tredje land utanför EU så stannade av. Man fick igång den på nytt till en par länder där det fanns så kallade regionaliseringsavtal. Det gäller då bland annat Nya Zeeland och det gäller Sydkorea. Men till flera andra viktiga marknader, Kina, Japan, Thailand, Taiwan, så står den fortfarande stilla.
2: Det är inte bara svingårdarna som drabbas. Till exempel får man inte för tillfälle bedriva skogsbruk inom smittozonen.
1: Och det här betyder ju förstås att skogsvårdsföreningar, de skogsmaskinsföretag som verkar där och naturligtvis skogsägarna, så stannar ju deras verksamhet av med en gång. Och det här är också, vi talar allt som konsekvenser i mångmiljonklassen.
2: Enligt Nylund bör näringsidkare som drabbas av förluster på grund av svinpesten få ersättning.
1: Det lag, förordning och myndighetsbeslut som förorsakar förluster för näringsverksamheten. Och i sådana fall så är det rimligt och normal praxis att den också ersätts med gemensamma medel.
0: Det säger Mats Nylund på SLC och reporter här var Jonathan Fagerholm. På Island blev det nej till nya medlemskapsförhandlingar med EU, men resultatet i folkomröstningen blev jämnt. 118 000 islänningar röstade nej och 105 000 röstade ja, eller i procent 52,8 mot 47,2. Den isländska regeringen håller som bäst en presskonferens om läget och i vår sändning klockan 17 så får vi en direktrapport från Reykjavik. I Gaza har också nästan alla universitetsbyggnader förstörts av den israeliska arméns anfall. Ändå fortsätter studierna, men nu i första hand på distans, och det tack vare många universitetslärare utomlands. En av dem är Hanan Alakluk Shurab, som undervisar från sin nuvarande hemstad Tammerfors.
3: There is a background sound all the time of your Zoom class, actually it's the sounds of drones and the sounds of shelling.
4: När studenterna i Gaza kopplar upp på sina distanslektioner kan universitetsläraren Hanan Alakluk Shurab via sin datorskärm höra bakgrundsljudet av drönare och israeliska flyganfall. Ännu för ett år sedan bodde Shurab med sin familj i Gaza, men med hjälp av nätverket Scholars at Risk som erbjuder skydd åt hotade forskare bor familjen idag i Tammerfors där Shurab jobbar som medieforskare. Dessutom undervisar hon palestinska studerande i Gaza på distans som frivillig.
3: What motivates me also the students themselves. They always insist to learn because we always consider the education it's our only gate to the worldwide.
4: Det är studenternas målmedvetenhet och vilja att lära sig som sporrar Hanan Shurab att undervisa, även om det är på distans och även om undervisningen på grund av krigets omständigheter inte pågår för full maskin. Utbildning är vår enda väg ut i världen, säger hon. Elavbrott, svajigt internet och israelisk beskjutning är dagliga problem.
3: They are in the streets standing to catch a signal from a restaurant or from a cafe. They are in their tents because most of the people there now they are displaced, they don't have homes.
4: I mars 2024 förstördes University of Palestine helt av israeliska arméns bombardemang. Alla 7 universitet i Gaza har skadats svårt eller ödelagts av israeliska arméns beskjutning. Trots den formella vapenvilan från oktober 2025 mellan Israel och Hamas så har över 1200 palestinier dödats i israeliska angrepp sedan dess. Mitt i allt detta pågår undervisningen om en på sparlåga.
0: Och reporter här var Markus Floman. Dagens sportnyheter börjar med friidrott. Landskampen mellan Finland och Sverige går nu mot sitt slut. Med enstaka grenar kvar så leder Sverige på både dam- och herrsidan. Efter 19 av 22 tävlingar så står poängen på damsidan 205-196. Och på herrsidan leder Sverige med 10 poäng. Tävlingen står 198-188. Sverigekampen sänds både på arenan och på TV2. Och så basket, där det finländska herrlandslaget senare idag tar sig an Estland i VM-kvalet. Efter basketherrarnas otippade nederlag mot Sverige i torsdags så är Finland i stort behov av seger för att hålla VM-drömmen vid liv. Matchen spelas i Tallinn med start klockan 19 och Finland går in i kampen som klara favoriter. Till sist motorsport, där Sami Pajari är i ledning i Paraguays VM-rally inför tävlingens avslutande 3 sträckor. Ner till tvåan Hayden Paddon så har Pajari 23,2 sekunder. Adrien Fourmeau ligger trea, drygt 49 sekunder bakom finländaren. I natt kommer ett regnområde in över södra Finland. Det kan också åska och regnen rör sig norrut under morgondagen. I natt blir det mellan 12 och 16 grader, imorgon på dagen mellan 15 och 20 grader. Och från och med imorgon bitti så varnas för hårda sydvästliga vindar på sjön. Och i den södra delen av landet kan det regna rikligt. Femdygnsprognosen för oss in i september. Den kommande veckan är det ett omfattande lågtryck som dominerar och flera regnområden rör sig över Finland från väster till öster. Det kan också åska och vinden blir byig. Molnigheten växlar och tidvis syns också solen. På dagarna blir det mest mellan 15 och 22 grader. I Lappland kan det vara kallare. Och på nätterna mellan 9 och 15 grader.

Hjärtligt välkommen till Mera musik. Det här är Lux. Jag heter Dave Bonuel. Lämmas tervetuloa. Jatkamaan nautittuja musiikin parista. Mä oon Lux. Jag slutade föregående timme med en demo av Ulf Lundell som var för... Det kom sen 50 år senare då hans Varimånen-album, det kom en jubileumsupplaga och där var den här demon med som intrymdes tydligen. De är på albumet ursprungligen. Ulf Lundell, Du växer. Och började den här timmen med J.J. Cale. Album heter Troubadour. 1976 och det var Ride Me High naturligtvis. Sedan ny musik av Rhiannon Giddens. I tiden var hon i Carolina Chocolate Drops. Nu ett nytt soloalbum på kommande. Det här är Freight Train.

Jag kan avsäga att väldigt många av er som lyssnar på det här har hört den här mannen spela gitarr tidigare. Och många av er otaliga gånger, nämligen han heter Mike Campbell

Han spelade i Tom Petty and the Heartbreakers flera år. Eller hela deras karriär faktiskt. Det där var ny musik av Mike Campbell med hans Dirty Knobs, Done to Me. Och före det från Yorkshire, England. England, kanske lite överraskande. Soundet var lite mer amerikanskt, tycker jag. Paul Stone and the Basement Collective, Brother. Och först i denna tre rad hörde vi Rhiannon Giddens. Och sedan, stil i den. Denna gång heter albumet Two Against Nature. Där är Cousin Dupree.

avalla dessa ljud, men som jag har hört göra soundcheck så skulle jag nog våga säga att oftast så har de nog använt någon av Steely Dan som soundcheck-skiva. Kanske nya generationer har nya sound-diamanter, men utan vidare Steely Dan är en av dem. Det var Cousin Dupree, Steely Dan, albumet The Two Against Nature. Sen tre rad, vi börjar från Borgon. Där är Danne Österlund.

Nu musikern här, Cassandra Coleman. Det är så att alla utom Carlos till i den utgivna i år av det som vi har hört hittills. Men det förändras nu för att resten av den här timmen kommer vi att spendera med musik av Dolly Parton. Det säger ändå att Cassandra Colemans album heter Midnight Blue och sången vi hörde där heter Maggie. Dolly Rebecca Parton föddes 19 januari 1946 i Pittman Center, Tennessee. Hon dog 25 augusti 2026 i Nashville, Tennessee. Hon är en amerikansk sångerska, även skådespelare, låtskrivare, instrumentalist, syproducent, affärskvinna. Och framförallt var hon någonting som ingen annan kan vara, nämligen hon var Dolly Parton. Och det är ganska mycket det. Vi börjar med hennes första album som heter Hello, I'm Dolly från 1967.

Dolly Parton gånger tre där. Först hörde vi alltså från hennes första album som heter Hello I'm Dolly. Det kom 1967, hörde vi. Dumb Blonde, som faktiskt inte är skriven av Dolly, fast den helt bra skulle kunna vara det. Just hennes sätt att uttrycka sig och hennes vassa penna. Men det här var faktiskt, den var skriven av Curly Patman. Sedan hennes egen komposition My Tennessee Mountain Home från 1973. Och här ännu från hennes faktiskt 13:e album 1974 kom hennes 13:e album som hette Jolene, alldeles så som den sången. Dolly Parton var ju så mycket mer än bara musiker på den tiden, den bara hur kvinnans roll var och vad hon har gjort för den amerikanska kvinnan och hennes självständighet och hennes väg bort från

spisen så Dolly Parton utan vidare var en väldigt viktig pjäs i den utvecklingen. Mer musik av henne. Här hör vi från Norah Jones album som kom 2004, heter Feels Like Home. Här hör vi dem tillsammans. Den är skriven av Lee Alexander och den heter Creeping In. Det här är Dolly Parton och Norah Jones.

Det här är albumet 3, ja. Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. Det här är Wildflower från som är skriven av Dolly Parton. Det här albumet kom ut 1987. Så att det är dags för nyheter. Vi har ännu en fin timme framför oss med en fin blandning av allt möjligt. Bland annat samla Mammas Manna och Charlie Hayden till exempel, men också mycket fin musik. Jag avslutar den här timmen med Dolly Parton och I Will Always Love You.

0: Nu är klockan 17 och det är nyhetsdags. På Island blev det nej till nya medlemskapsförhandlingar med EU. Resultatet i folkomröstningen igår blev jämnt. 52,8% röstade nej och 47,2% röstade ja. Vi har vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung på plats i Reykjavik. Hur är stämningarna där nu så här dagen efter?
1: Man får väl säga att stämningen var ganska hög och spänd hela natten eftersom valresultatet klarna först i morse, så hittills idag hade det varit kanske lite tystare. Men jag kom alldeles precis ut från en presskonferens där statsminister Kristrun Frostadottir förstås inte stack under stol med sin besvikelse. Hon har ju varit väldigt starkt för ett ja. Men samtidigt så sa hon att hon var stolt över att så många röstat, att man måste respektera både de som röstat ja och nej, men hon var väldigt tydlig med att hon framförallt respektera resultatet, att den här regeringen inte kommer att gå vidare med några som helst förhandlingar med EU under den här valperioden. Intressant nog var hon ändå noga med att inte utesluta det för all framtid, men hon sa också att man inte kan ha såna här omröstningar varje regeringsperiod eller särskilt ofta, så att den här frågan är nog avgjord nu för en väldigt lång tid framöver.
0: Ja, Magnus, hur ska Island gå vidare nu när folk är så här splittrat när det gäller EU?
1: Ja, egentligen så betyder det här att den här känsliga frågan nu rimligen är borta från dagordningen, troligen för en generation framåt. Om svaret hade varit ja så hade diskussionen istället dominerat också de kommande åren. Det som är viktigt för många islänningar är att man ändå inte drar sig längre bort från EU, och det är det ju inte någon som vill här. Alltså man fortsätter att vara en del av den inre marknaden och Schengen. Människor kan röra sig, varor kan röra sig. Men det är klart att den här frågan kommer att leva kvar under ytan. Och sen kan man väl säga att det inte bara är islänningarna som nu smälter det här idag. Det här är också någonting som kommer som en stor besvikelse i Bryssel. Där hade många hoppats på lite ljus i diskussionen om utvidgning genom att ett sådant här rikt nordiskt land skulle ha visat intresse istället för bara en massa fattiga länder i sydöstra Europa. Och många hade också hoppats på att det här skulle ha inspirerat Norge. Men nu har alltså islänningarna fattat sitt demokratiska beslut och det får alla respektera helt enkelt.
0: Det säger alltså Magnus Svanjung på plats i Reykjavik. En färjeolycka utanför Cypern idag har krävt åtminstone 7 dödsoffer. Det uppger ledningen för den turkiska delen av Cypern. Färjan hade omkring 270 människor ombord när den av oklar anledning började ta in vatten och kapsejsade. Närmare 240 människor har räddats, men ännu saknas drygt 20 passagerare. Den här färjan var på väg från den turkiska delen av Cypern till det turkiska fastlandet. Och i Norge förbereder man sig nu på kunglig begravning inom 2 veckor. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till norska NRK att begravningen av kung Harald äger rum veckan efter nästa, det vill säga den andra veckan i september. Idag har många kyrkor i Norge hållit sorgegudstjänst med anledning av kung Haralds död i fredags. Sport. Friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige är över, och för herrarnas del vann Finland med 2 poäng över Sverige. Poängställningen blev 227 mot 225. På damsidan var Sverige starkare och vann med 230 poäng över Finlands 222. Och så en kort väderprognos. I natt kommer ett regnområde in över södra Finland. Det kan också åska och regnet rör sig norrut under morgondagen. I natt blir det mellan 12 och 16 grader. I morgon på dagen mellan 15 och 20 grader. Och från och med i morgon bitti så varnas för hårda sydvästliga vindar på sjön. Och också i den södra delen av landet så varnas det för att det kan regna rikligt. Det var nyheterna med Katarina Björk.

Hjärtligt välkommen till ännu en fin timme med öppen famn för musiken. Det här är Lux. Tervetuloa vielä kerran tänne juhliin, missä musiikki on vapaana ja roihuaa. Ja tämä Debunuel, det här är Lux. Jag avslutade föregående timme med 6 stycken sånger med Dolly Parton, den sista var I Will Always Love You, skriven av henne själv. Och började den här timmen med alldeles ny musik av en man som heter Markus Erneroth. Det där är ju någonting att sjunga åt sig själv på morgonen om att tvätta tänderna åt spegeln. Jag tror på dig. Sedan en finlandssvenska som tydligen jobbar en hel del i Sverige också. Men sen sjunger hon ändå på finska. Hon heter Irja som börjar denna tre rad. Och Irja skrivs då R-I-Y-A. Det här är Paula.

Här har vi ny musik från Sverige, basisten Martin Hederos. Och gruppen heter Hederos-gruppen. Martin Hederos var bland annat med och grundade Weeping Willows i tiderna och spelade massor. Sen dess så även är ganska aktiv också med Hederos-gruppen. Ett nytt album där, och det här kompositionen heter Luftskepp. Först i denna tre rad hörde vi Irja, som alltså skriver I-R-Y-A. Finlandssvensk sångerska Paula Paula. Och mellan dessa två, ett av de verkliga underbarnarna i Finlands musikscen, Mikko Antila, vibrafonisten, och hans Sinetti-album vi hörde, Nu Sun. Och sedan mera instrumentalmusik, först Kehro

Först hörde vi Kehro från Finland, alldeles färsk musik där, Halki Vaha, deras fjärde album som heter Oinas. Och där är en amerikansk musiker som började sin karriär redan början på 80-talet. Freddy Shehani heter han. Shehadi. Och här hör vi Dance of the Bigger. Sedan goda nyheter åt alla den som vill se fin livemusik, nämligen Samla Mammas Manna är på turné och på väg till Finland. Alldeles snart, här hör vi den först med Flickan i skogen.

Där samlade Mammas Manna, grundade redan i slutet av 60-talet och med diverse pauser. Nu är de igen aktiva, har varit redan en tid faktiskt och är på väg på turné till Finland i slutet av september, början av oktober. 13 september, ta med Fors Telakka. 1 oktober, Helsingfors, Malmhuset. 2 oktober, Karleby, Kulturgaraget. Och så är nu 3/10 Vasa, Dubop Club. Samla Mammas Manna alltså på turné i Finland. Det passar ju bra det. Och sedan en grupp som det har talats väldigt mycket om nu här sen sommaren. Det här är Ulla Lintulampi.

I fjol kom simsalabim. Vimse, alltså Tom Salomons, där är en toxisk man. Och före Vimse hörde vi Ulla Lintulampi och Otan susta kopin. Och artistnamnet är alltså ett ord. Det är inte förnamn och efternamn, utan det är ett ord tillsammans. Sedan, där är också Finland, men för det första är det instrumental, för det andra så är det en grekisk luta som rockar som hårdast här. Det är Kalabaliki. Albumet heter Lejonon kääntöpiiri.

Där hörde vi Alabama Shakes, deras falska album som heter I Must Be Dreaming. Det tänker jag nog också då när jag tittar omkring mig. Hur folk är och hur de bär sig åt mot andra människor, så tänker jag ibland att hoppas det här är en dröm. Ganska sällan är det. Det händer ju förstås nog. Det är också ibland att man drömmer. Först i denna tre är alltså Kalabaliki. Det är en luta från Kreta som han spelar. Och gruppen funkar ju annars. När det funkar så funkar det. Det där var alltså Janitsari Jokeri som började denna tre rad. Och sedan från Brooklyn, New York. Elliot Skinner. Don't Be a Runner. Ny musik även där. Alldeles som Alabama Shakes också. Det här var Friends och albumet är ute redan och heter I Must Be Dreaming. Förra veckan avslutade jag med Chad Hayden, Jan Garbarek och Federico, vad heter han ifrån? Gismonti, gitarristen från Italien. Och blev inspirerad och tänkte att okej, okay, jag kommer att sluta med Charlie Hayden åtminstone idag. Väldigt möjligt att också nästa vecka, för att Lux är tillbaka igen på söndagen. Den här sändningen kommer lördag kväll i repris. Så att hoppas lördagen har varit god, om det är lördag där. Annars så bara det bästa åt dig. Må så väl. Här är Charlie Hayden och Pat Metheny. The Moon Song. Hej hej.

0: En färjolycka utanför Cypern har krävt minst 7 dödsoffer, det uppger myndigheter i den turkiska delen av Cypern. Färjan hade omkring 270 passagerare när den av oklar anledning började ta in vatten och kapsejsade några kilometer utanför kusten. Färjan var på väg från den turkiska delen av Cypern till det turkiska fastlandet. Två sjömän saknas efter att en fransk trålare sjunkit utanför engelska kusten, rapporterar AP. Tre i besättningen kunde räddas innan trålaren sjönk sydväst om den brittiska hamnstaden Plymouth. En omfattande sök- och räddningsinsats inleddes för att hitta de två saknade som varit ombord. Islänningarna säger nej till att förhandla om ett EU-medlemskap. Det var resultatet efter gårdagens folkomröstning med 52,8% nej-röster. En besvikelse för Kristun Frostadottir, statsministern, enligt vår korrespondent på plats i Reykjavik.
1: Hon var väldigt tydlig med att hon framförallt respekterar resultatet, att den här regeringen inte kommer att gå vidare med några som helst förhandlingar med EU under den här valperioden. Intressant nog var hon ändå noga med att inte utesluta det för all framtid, men hon sa också att man inte kan ha såna här omröstningar varje regeringsperiod eller särskilt ofta, så att den här frågan är nog avgjord nu för en väldigt lång tid framöver.
0: Konstaterar Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Norge förbereder sig på kunglig begravning inom 2 veckor. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till NRK att begravningen äger rum veckan efter nästa, det vill säga den andra veckan i september. Idag har många kyrkor i Norge hållit sorggudstjänster med anledning av kung Haralds död. Ryssland förbereder sig på storskaliga anfall mot Ukrainas energisektor, det uppger det ryska försvarsministeriet på Telegram. Enligt ministeriet ska det vara ett svar på Ukrainas attacker mot Rysslands olje- och energisektor. I natt började det brinna på ett ryskt oljeraffinaderi utanför Sankt Petersburg, det efter en ukrainsk drönarattack och bostadshus träffades. Ukrainas attacker mot Rysslands energisektor har orsakat omfattande bränslebrist i Ryssland. Årets landskamp i friidrott mellan Finland och Sverige är avslutad. Segern blev delad. Finland vände och vann herrkampen med endast 2 poäng, 227 mot Sveriges 225. Sverige var starkare på damsidan och vann med slutresultatet 230-222.
2: Helen Strömberg, hej.
3: Hej.
4: Hej.
2: Janne Strang. Du fuskar, Janne.
4: Jag måste bara testa min röst, om den alls håller.
2: Janne Strang, välkommen till min boning. Jag heter Anne Hietanen idag. Och annars också. Eller du har läst en bok.
3: Jag har läst en bok för omväxlingsskull.
2: För omväxlingsskull och för omväxlingsskull inte en it-bok.
3: Ja, jo. Den heter Eurogirls. Eller Eurogirls, jag vet inte riktigt. Jag tycker det är en svår titel. Om man ska ta vår valuta i beaktande.
2: I Sverige säger de... vad säger de i
3: Euro.
2: Sverige? Euro. Och Janne Strang, du har igen... Surprise, surprise. Men jag ska inte säga så här. Du har igen. Förbaskat dig på AI.
4: Ja, bland annat det. Jag tänkte säga att eftersom Ellen har läst en bok... Så jag har nästan läst en bok. Jag misslyckades med det nämligen för att den här boken är slutsåld. Den kom ut 18 augusti. Heter The Nerd Reich av... kalifornisk journalist som heter Gil Duran, under titeln Silicon Valley Fascism and the War on Democracy. Så det jag har kunnat få ut av den här boken har varit lite mer av det är alltså en samling av hans gamla podcast, hans nyhetsbrev och sånt här. Så det är vad jag ska berätta om den här kriget mot demokrati som pågår i Silicon Valley, alltså baserad på den här boken som jag inte har läst.
3: Som jag har börjat läsa.
4: Som du har börjat lyssna på.
3: Lyssna 5 kapitel.
2: Oho!
3: Så jag kan säkert fylla in.
4: Jag sprang runt i Köpenhamn, alla amerikanska bokshoppar, men det där, men alltså den är slut hos förlaget. Man får inte någonstans.
2: Mm-hmm.
4: Och nu blir han snart säkert utkastad från de här plattformarna också. Så
2: det måste han ju bli. Mycket intressant.
4: Mm.
2: Jag kommer att prata om det, att människor pratar allt mindre. Vi använder allt färre ord från år till år, det visar alla undersökningar. Och jag frågar mig, är det här en bra sak eller en dålig sak?
4: Jag brukar tycka att det är bra om man använder färre bokstäver. Så jag brukar tala i förkortningar ofta där hemma. för att inte slösa på bokstäver.
2: Ge ett exempel.
4: Nej, men vet du, ge mig GS, så betyder det ge mig gurksalladen eller något sånt.
2: Ja, men det är smart.
3: Har du sett det där Office-avsnittet när han börjar använda varannat ord, den här ena Kevin?
4: Nej,
3: jag ser det. Jag bara kom och tänkte på det.
2: Vet ni förresten hur många ord ett vanligt sällskap avsnitt innehåller? Om vi tänker att det är 56...
3: 42 000.
2: Bra. Janne?
4: Nej, 27 000. Nej, 8 000.
2: De som jag har testat hade... Nej, nu låter det som att det är vansinnigt. Men 12 000. 12 000
3: men den
2: ord.
3: Här mängden ord, eller är det... 12 000 olika ord.
2: Nej, mängden ord.
3: Ja.
2: Så man säger och, eller liksom.
3: Ja,
2: 100 gånger. Det blir alltid ett nytt ord. Men sådana saker idag, mycket intressant. Jag tycker att vi börjar nu med Eurogirls, eller Eurogirls.
4: Det första hittar jag får när jag slår upp Eurogirls, jag hoppas inte han säger något om mig, är alltså Eurogirls Escort Service. Den andra är suomalainen kirjakauppas Sofia Röndov-Pessas Kovakantinen Eurogirls.
3: Ja. Jag tror jag får säga att den här titeln kanske kan vara en lite sådär. Alltså det är medvetet det. Och den här titeln är då för att det handlar om Mika och herregud, vad heter hon? Mika och Eleni som bor i Bryssel, och de har båda två flyttat dit och liksom mer eller mindre flytt sina tidigare liv i Sverige och jobbar i Bryssel, EU-relaterat med olika projekt, och Mika är liksom sekreterare till en kongressledamot. Och deras gemensamma WhatsApp-chatt heter Eurogirls, och det är därför den heter Eurogirls, den här boken. Och den började läsa bara för att det känns det som att allihopa läst den. Jag vet att du också har läst den, Anne, eller hur?
2: Jo, men jag läste den för att du sa det. Och då tänkte jag att jag ska fråga av dig, Ellen, att, för att jag är ju litteraturvetare, jag borde också veta att vad ska man läsa nu? Ibland vet jag inte. Men du brukar alltid veta några dagar innan mig. Varifrån får du dina tips?
3: Men jag vet, så det, jag sitter liksom och skakar i mitt lilla torn i Jeppis och är så ängslig över att missa någonting. Så att då, jag är som hela tiden hyper... medveten om vad gör det i Stockholm, du vet, lilla Stockholm som Jeppis också kallas. Lol. Förlåt, vad är jag inne på här nu?
2: Ja, men
4: hur du hittar alla de här coola böckerna?
3: Nej, men för att alltså Sofia, hon är 89, så hon är jämnårig med mig. Man måste ju hålla koll på konkurrensen. Vi är ju författare båda två.
2: Sant.
3: Konkurrensen / snälla, vill du bli min kompis? För hon verkar vara väldigt, alltså hon är också jurist, den här Sofia Rönnopessa, och jag har hört lite intervjuer med henne nu, och hon verkar bara som riktigt smart. Och det känns också som att jag lär mig saker av den här Eurogirls. Även om det är liksom en... Jag vet inte om vi använder den termen mer, men jag tror att vi ska börja använda den igen. Men chicklit. För att det här är liksom underhållningslitteratur, men den är inte så mysig som det här senaste tidens romance-båg har varit. Det känns som att det finns liksom en edge i det. Dels handlar det kanske om att det är liksom lite modernare människor, det är ett queert perspektiv, det är liksom kvinnor med karriärambitioner, det är liksom kostymklätt. Det här är liksom, det är någonting, jag tror att det var bara en tidsfråga för den här romance-boomen, eller inte bara romance, men så här underhållningslitteratur generellt. Och det här sagt helt värdeneutralt, jag gillar också underhållningslitteratur, men jag är ganska trött på romance som är sådär så otroligt tandlöst, att det är liksom, det är bara sådär, det, allting är så mysigt hela tiden. Och jag tycker att det känns lite förljuget i vår tid. Men när det är en jättestor trend, och sen alla de här tv-serierna som har kommit på typ Industry och de här som handlar om typ så här unga riskkapitalister som ligger med varandra. Det är en väldigt förenkling av den serien. Men, så det känns som att det här är liksom lite i möte av de två trenderna. Håller du med, du som också har läst?
2: Ja, jag har läst hennes tidigare böcker. Hon har till exempel Männen i mitt liv, som hon recenserar alla män hon hade haft sex med, alltså den här karaktären i boken. Och det var mycket så här sex och förhållanden och romance, och jag kan också läsa det. Och sen så tänkte jag att, vad är tråkigare än byråkrati och Bryssel? Så tänkte jag att det kan inte finnas något mindre avtändande än det. Men fan anamma, det var just det som gjorde att boken blev intressant.
3: Jo.
2: Alltså, för att den här, det tråkigaste platsen, så den var inte sen så tråkig när hon berättar om den. Så den är, jag kan ju säga då genast att tack vare de här EU-beskrivningarna som jag inte visste att jag ville höra om gjorde att jag blev väldigt tilltalad av boken, och jag kände mig också att jag fick, det kändes lite nyttigt, jag fick lära mig någonting.
3: Ja.
2: För att inte vet jag nu om allt är exakt så som det står i boken, men det kändes pålitligt.
3: Ja, men jag tror att det är ganska pålitligt, och just eftersom hon är jurist och hon jobbar ganska mycket med asylfrågor har jag förstått, och hon har också jobbat liksom just i europeiska projekt eller med ett europeiskt perspektiv, så jag tror ändå att hon har någon slags intel, mer än vad jag har i alla fall. Jag vet inte, alltså, ja, vi ska vara glada om jag röstar i senaste EU-valet, det gjorde jag, för man ska rösta, tack, men liksom jag har som ingen koll, och jag blev också, jag tyckte också det var en jättetacksam kuliss för den här boken. Blir du sugen på att läsa? Du som
4: ja, faktiskt. Jag just tänka på att om inte det här tjänstemanna miljöerna på något sätt skulle kunna vara en så här ny grej som det där som man borde börja utforska lite. För jag tror det händer ju säkert en massa.
3: Exakt.
4: I de här dammiga hålen, jag vet inte, kontorerna och sånt här där.
3: Ja, och det...
4: Och just det ja, med alla hierarkier och liksom processer och sånt här som ska följas och sånt här. Det finns alltså en helt tydlig bakgrund eller miljö där för vad som helst egentligen.
3: Ja, och det är också någonting med när det är liksom ganska sådär strikt dresscode, både alltså rent litterärt och, eller inte litterärt, strikt dresscode sådär, både bokstavligt men också lite symboliskt, så blir det ju också det här när man släpper lösen, det är väldigt mycket, stor del av den här boken utspelar sig på en AV, känns det som, på olika AV. Folk som får på öl och så här lossar på slipsen efter en lång dag i
4: just
3: maktens
4: det här,
3: korridor.
4: Ja, den här dynamiken där, ja. Verkligen. Alltså det är jätteläckert, verkligen.
3: Ja, och sen... jag tänkte på det där, att det här liksom, jag tror att det är början på en trend vi ser. Och så börjar jag förstås tänka, förstås för att man själv fattar det, för att man är finlandssvensk. En finlandssvensk version av det här, vad skulle det vara? Skulle det vara liksom... Alltså vet du vad jag börjar önska mig? Och man ska vara lite eller man ska vara lite försiktig med vad man önskar sig, för att det här kommer jag att äta upp. Men tänk er en sån här liknande roman som utspelar sig på typ SU:s kongress eller något sånt här. Vem ska kunna skriva det? Anne?
2: Nej, jag måste bara tänka, för jag sitter nu just framför mig med Ted Urhos textmeddelande. Många kanske känner Ted Urho. Han har jobbat på Yle i 10 år, sen har han varit på Agenda, alltså det här tankesmedjan, jobbar för dem. Och just idag, as we speak, just nu, så säger jag att hans flygfart till Bryssel, och han ska jobba som apa för Anna-Maja Henriksson. Mm. Så jag tänker att Ted Urho är ju en läcker figur och överlag, alltså människa också.
3: Så där har vi huvudpersonen för den finlandssvenska Eurogirls.
2: Ja, men jag undrar, är det han själv som skriver den? Alltså skriver han om Anna-Maja Henriksson och allt som sker i kulisserna?
3: Det brukar liksom inte bli så roligt när liksom folk som själv håller på med politik skriver sina... Det blir ju som en memoar och det är alltid
2: ja. Men han kan spökskriva.
3: Det kan han. Han det kan vara konsult, tänker jag. Ja, men...
2: I SU?
3: Ja... Nej, men jag vet inte, för det var det jag började tänka på.
4: Jag tänker med utbildningsministeriet kanske.
3: Nej, men jag, är liksom inte, jag har inte varit så engagerad i någonting alls i hela mitt liv. Men en gång, när jag läste den här boken, just det här, liksom, det här festande, det här med att man ligger till höger och vänster, det här med att det är liksom lite sådär, folk bryter förtroenden och man liksom, alla försöker liksom komma lite framåt och samtidigt som alla har någon slags värdering man står för, men sen det kanske inte spelar så stor roll och så. Och jag började bara tänka på, och min enda referenspunkt var, jag var på en sån här Erik, som det hette, elevriksdag när jag gick i gymnasiet. Och den helgen så var ju som en kulturkarneval för oss som inte kunde springa. Eller liksom det kändes...
4: Stafettkarneval menar du?
3: Ja, vad sa jag? Kulturkarneval, förlåt. Stafettkarneval för oss som inte kunde springa. Och jag tycker att... Eller jag bara började tänka på det där liksom, alltså inte för att vi söp och låg runt så mycket där heller, men den där stämningen av att alla så mycket. Nej, men att vi alla var där för någon sån här, oj nu ska vi förbättra världen, men så egentligen så vill man bara festa. Eller was that just me? Jag vet också, eftersom jag är typ jämnårig med Li Andersson, hon var säkert där redan då och typ styrde upp världen, så det är kanske bara jag som är helt förtappad. Men det är inte bara jag, för det är också Mika och Eleni i den här boken, känns också ganska förtappade. In a good way.
4: Nej, det är klart att det festas inom politiken också.
3: Ja, sen,
4: jag har åkt med sån här buss 2002 från Helsingfors till Köpenhamn för att demonstrera mot EU. I och för sig som journalist, jag är ju för EU. Men det där, jag följde med den här demonstrationen och bodde med de här demonstranterna och bodde på så här förläggningar och gick med i tågen och, vet du, och spottade sån här polisens infiltrationsförsök och sån här. Vet du, det var jättespännande. Det var nog ett enda festande hela veckan. Mm. Även om det var ett seriöst ämne då liksom för många.
3: Ja, men det...
4: Där. Och där var just de här, där var Arhim Mäki och Markus Drake och sådana liksom, i min ålder människor som var väldigt aktiva i politiken då. Så sen blev det någonting också.
3: Ja. Så det här är liksom, Sofia Rönne och Pessa är verkligen inne på någonting här, tror jag. Vet jag, ja, har hon startat en trend?
4: Jag hoppas det. Det, ja. Jag tycker det låter utmärkt.
2: Det som jag tyckte bäst om var de här, att hon är skriven som en gud. Alltså hemskt många böcker är ju inte väl skrivna. Alltså Jesus, vad hon har... fint språk, plus att jag tycker ibland har hon nästan haft för mycket att varje mening ska vara så finurlig och smart och det ska vara så många insikter i en samma mening, att det nästan blir lite tungt, men här var det inte, utan det var just passligt, och det var så fina, alltså, det var inga slitna metaforer, alla metaforer var ljuvliga det här tyckte jag var så fint. Det finns 1000 exempel, men jag fastnade för det här exemplet. Där finns en hund, Belano, med i den där boken. Och vet ni, hundens utseende beskrivs så här. Belano såg ut som någon försökt rita en schäfer ur minnet. Lysande.
3: Det är verkligen, man förstår precis hur han ser ut.
2: Alltså så enkelt.
3: Ja, och jag tycker hon är väldigt rolig. Och också, alltså som, ja, alltså jag tycker det är skönt att läsa en bok där man bara flödar genom sidorna utan att jag sen efteråt känner mig lite, alltså så här, varför har jag, alltså ibland när man läser liksom underhållningslitteratur, jag vet inte ens om det man ska prata om det, men liksom en roman med ett lite sådär driv och en intrig på det sättet, så jag kan nästan, det är lite som att äta snabbmat ibland blir man sådär, åh, fy fan, vad fan läser jag det här för? Ibland vill man ha det och ibland behöver man bara något sånt, men det här är så trevligt för att det känns som att det är roligt att läsa, men det är inte på bekostnad av någonting annat.
2: Nej, och vet ni vad som har hänt? Jag vet inte heller om det här är bra eller dåligt, men alltid om jag ser på nyheterna, det kommer något EU, så går min hjärna i lås och jag slocknar, så att jag zonar ut. Mm. Men nu, tack vare den här boken, så kanske jag till och med lyssnar nu i framtiden, vad som händer där.
3: Och sen är det ju, det tycker jag var intressant, och, eller det var kanske inte så överraskande, men just att... utan att avslöja för mycket här nu då, så finns det liksom en sån här korruptionshärva i bakgrunden. Och det beskriver hon ju sen i efterord, att det här är liksom baserat på liksom, alltså det här är på gång just nu i EU, att det liksom, rättegången håller väl på typ nu. Så att det är också lite sådär...
4: Så lite journalistiskt samtidigt?
3: Ja, även om det är helt fiktivt och sådär, men det är ändå liksom, hon har blivit, eller jag tror hon till och med skriver att hon blev liksom inspirerad av när hon hörde om det här på nyheterna, så att jo, det finns väl en viss sådär journalistisk ambition i det.
4: Det låter jättebra det.
3: Jag tycker du ska läsa den.
4: Ja, det ska jag. Nu är det där, eftersom du hade en sån fantastisk fras som chefen från minne, så måste jag dra mig till minnes till min favoritfras, som jag tror jag kanske, det finns många, men en som jag läst var det Ralf Antbacka. I hans diktsamling Potsdamer plats beskriver han en man som han ser på metron i Berlin som om hans ansikte hade brunnit och någon försökt släcka elden med en yxa.
2: Nej, men...
3: Wow.
4: Det var inte så bra alltså. Men sådana, man får bara 2 eller 3 sådana per livstid, tror jag. Liksom.
3: Ja, det där är otroligt grovt. Alltså det enda jag kan jämföra det med när min pappa kallar någon en anonym, eller sa om en anonym bekant till oss, att hon ser ut som ett rävåtel i ansiktet.
4: Förlåt, vad är det?
3: Ett rävåtel.
2: Vad är det?
3: Det är någonting man lägger ut i en fälla för att fånga en räv, till exempel döda fiskar eller liksom inälvor av något annat djur eller så.
4: Lite lokal referens här.
3: Ja, så jag tycker det är Ralf Antbacka, papp och Sofia Rönnopensa som är bra på det här.
4: Där har vi.
2: Bibbakortet fram, nu tänker jag ta bibbakortet för Jannes bok också. Janne har riktat sig in på en bok som också är en it-bok, för att den här går åt som smör. Nerdreich.
4: Ja, från Eurogirls till det där till Nerdreich, som vi förstås ska det behöva sägas, att en anspelning på The Third Reich, alltså Tredje riket. Silicon Valley Fascism and the War on Democracy heter boken som det där kom ut i förra veckan och nu alltså verkar vara slutsåld. Av journalisten Gil Duran. Vi har blivit lurade av Silicon Valley nu i 10 år eller mera. Att liksom ge bort allt vi äger, vår uppmärksamhet, våra data, våra pengar och allting. Så är det här, och det här bara fortsätter och fortsätter. Durant har en lite längre perspektiv på det här och kollar, eftersom det var många som undrar att vad var det som hände här när Trump kom tillbaka andra gången. Alltså att, var det inte så att de var ganska woke i Silicon Valley i något skede? Man ska vara jätteinklusiv och det där, det var bra moderering och sånt här. Och sen plötsligt så svängde det totalt. Och han menar då att det här är inte en plötslig omsvängning från woke till MAGA, utan det här är liksom en naturlig kulmen på en flera decenniers, ska säga 30 års utveckling av idéer. Där åtminstone en del av den här tech-eliten har kommit att se demokrati, staten och myndigheter som ett hinder.
3: Men är det jag funderar, är det liksom en medveten utveckling från de här tech-jättarnas sida, eller är det vi som i realtid följer med dem när de googlar sig vidare till nästa steg, eller är det liksom, har det funnits en sån där viskata över världen?
4: Jag tror inte att det kanske är nödvändigt från början. Alltså, från början hade ju också Google som sin slogan "Don't be evil". Alltså, för på något sätt hade jag alltid haft en sån här bild av att det är väldigt viktig teknik, så folk kommer att liksom hoppa på det här och det blir betydelsefullt. Men då, om du minns, när du är väldigt ung, Ellen, i början av internettiden för 30 år sedan, så fanns det alltså tankar, alltså jag delar också de här idéerna om att internet var på något sätt en suverän domän. Mm. Att den här digitala världen som plötsligt uppstod var oberoende av verkligheten, där inte fysikens, ekonomiens eller moralens lagar ens gällde. Man kunde sätta ut vad som helst, liksom. Vi hade Pirate Bay Napster, vi hade en massa osensurerade sites. Mm. Man kunde posta vilka bilder och chatta om vad som helst och sånt här. Och på något sätt så är det där, så var det som det här var, det blev liksom nördarnas rike. Vet du?
2: Och, men det kändes demokratiskt i början när det kom.
4: Ja, för det fanns inte de här stora bolagen då ännu som
2: det fanns Linux och man tänkte att det här är öppen källkod och det kändes på något sätt sådär spännande, det här var för alla och att världen liksom större för mig också, fast jag inte kanske kan resa eller, ja.
4: Men det är positiv anarki på något sätt.
3: Ja, men det är ju precis som i den där Ruben Östlund-filmen Triangle of Sadness, inte för att han har uppfunnit det här, men just det här med liksom först är kapitalen någonting, men sådana båten sjunker och man hamnar på en öde ö, så då är det plötsligt de som kan någonting annat som är de man vill vara med eller vill vara.
4: Gilderan spårar de här tankarna som han tycker sig se där nu, alltså till en bok som kom 1997, skriven av miljardären James Dale Davison, en finansiär fortfarande, och en brittisk baron, William Rees-Mogg, som är far till Jacob Rees-Mogg, om ni har sett den här ena stroppen i överhuset. Ligga och sova där, för när han är sån här karaktär där. Anyway,
3: han var
4: både baron och journalist. Så han det där. Men de visionerar alltså då hur i framtiden digitala valutor, det vill säga det vi idag kallar krypto, och automatisering av olika skeenden, alltså det vi kallar AI idag, kommer att göra stater onödiga och göra det möjligt för extremt rika individer att i praktiken frigöra sig från all liksom statlig kontroll, regelverk och sånt här. De kommer, tack vare det här, kommer att shoppa runt och liksom, vet du, leva som äkta, fria individer. Det här var då liksom de här reglernas mål.
2: Fråga. Var det inte så att inte var det ju bara evil när man kommer, till exempel Peter Thiel, som nu är en av de här värsta figurerna.
4: Just på väg till honom här, ja.
2: Ja, men så, han motiverar ju, alltså jag tänker att de har väl förändrat själva också, att PayPal till exempel, som han investerade i Facebook riktigt tidigt i början, och sen en av PayPals grundare, så det var ju för att komma, det var också, kunde det finnas en demokratisk tanke där, att man vill komma från de här statsbankerna och att vem som helst skulle kunna skicka pengar utan att vara beroende av nationer och sånt.
4: Okej, så förstås att göra det lättare att skicka
2: för
4: pengar.
2: För alla?
4: Ja, nu PayPal är ju inte en krypto på något sätt, men det är mer en smidigt

0: smidigare sätt. Det är en av de första som var smidigt. Men alltså, han fick idéerna tydligen från det här Sovereign Individual. Han har berättat själv vid ett tilltal om nu, alltså, så läste den här boken när den kom ut. Och att den blev central för hans tänkande och hans liksom vision av framtiden. Men så som Duran uppfattade så handlade det alltså inte om en traditionell demokratisk liberalism som du vänder dig till här, Anne, utan en slags radikal pervertering där det inte handlar om att göra det lättare för oss vanliga människor så liksom att kommunicera eller skicka pengar till varandra, utan just att frigöra de här elitindividernas lösgörandehet från samhällets regelverk, att inte behöva liksom regler för dem, men inte för mig.
1: Verkligen inte något nytt, så har det ju alltid varit.
0: Så är det.
1: Alltså rikaste har ju alltid kommit undan med allt.
0: Yep.
2: Och, jag har alltid
0: och nu har
2: lika
0: kunnat bygga sina egna mekanismer då, liksom digitalt för att kunna göra det här. Och till en sån här intressant brygga där mellan alltså, olika världar. Alltså just det här datautvecklarna i Silicon Valley, han hade kontakter till riskkapitalister som vi nämnde här. Till utvecklare av kryptomänniskor, han hade också vänner inom de här neoreaktionära eller fascistiska politiska kretsarna. Han var väldigt intresserad av övervakning och grundade Palantir, det här bolaget som förföljer människor både i Gaza, USA och England. Och det där, och nu har jag infiltrerat då i Trump-administrationen via sin protégé J.D. Vance, som han hittade på Stanford, så som en sån här creep. Så liksom efter att kommer ni ihåg sådana människor som typ kom till högstadiet, men så tyckte de om att hänga på lågstadiegården ändå, vet du, av någon anledning. Vi har minst en sån här typ som inte riktigt att du var på något tillräckligt mogna. Till gjorde samma efter att han hade kommit ut ur Stanford, så blev han hänga kvar där på campus och liksom spana efter så yngre protegéer som, eftersom han själv är liksom totalt renons på karisma och folk tycker att han är väldigt obehaglig som person, så försökte han hitta någon sån här snygg, vet du,
1: och så hittade
0: han J.D. Vance.
2: Men kanske det,
0: alltså han honom att ge upp sina juriststudier och istället börja satsa på finansiering.
1: Ja, men också
0: bara,
1: är J.D. Vance den bästa han hittade?
0: Tydligen, ja. Okay. Nu är, okay. Då åtminstone.
2: Fråga, men Thiel är ju gay. Kanske han bara ville ha en snygg man?
0: Ja, det är också helt möjligt.
2: Det skulle göra saker mycket bättre.
1: Men igen, J.D. Vance.
0: Men Vance såg ju ganska normal ut förr. Alltså, han såg ut som en vanlig amerikansk kille. Inte som den här mystiska sminkade nallebjörnen som han är nu. Liksom. Han finansierar J.D. Vance, han har gjort det hela vägen. Det är han som det där. Om ni minns att Vance i något skede hade kallat Trump för Amerikas heroin. Och liksom den nya Hitler och allt sånt här. Så det var det där Peter Thiel som lappade det här förhållandet till administrationen så att han kunde bli vicepresident. Sen nu så för att få den här trojanska hästen in i regeringen. Och vad han vill med det kan vi komma till alldeles sant. Men jag vill bara påpeka om Peter Thiel, en av de mest, om ni vill se ett beskrivande klipp med honom, så sök på Peter Thiel 17 sekunder på YouTube. För det är så länge det tar för honom att försöka svara på frågan. Men du tycker väl att mänskligheten bör överleva? Och så sitter han och det är ganska långa 17 sekunder för han liksom på något sätt hasplar ut sig eller något sånt här, men fötterna. Anyway, det finns en annan stor påverkare som också är vän med honom, som heter Curtis Yarvin. Jag vill bara nämna honom för att han är en sån här typisk nörd som det där, en programmerare och sån här på något sätt som har fastnat i så här högstadiefilosofier och på något sätt ses som den här upphovsmannen av den här nyreaktionära Dark Enlightenment. Har ni hört om det här? Det är också sådana här personer som Jordan Peterson har någon gång liksom hänvisat sig själv till att tillhöra sån här.
2: Och vad betyder det egentligen?
0: Det är lite som så här att man ska, så som jag har förstått det, så handlar det om att man ska bli upplyst på det sättet att vi måste bli av med den här idén att demokrati och liksom och likställdhet och sån här är liksom vad vi ska arbeta för. Vi ska på något sätt följa en sån här upplysning av att, vet du, den starkes rätt. Lite så här som
2: Nietzscheanskt.
0: Ja, eventuellt Nietzscheanskt om man vill, men kanske också så här Stephen Millerskt, alltså den här Trumps hejduk, som det där som talar om liksom att we live in the real world. Alltså, det var styrka och kraft och makt och sån här att regera. Det är just det.
1: Det är
0: och det är det som
1: alltså,
0: är så fascinerande.
1: Jag blir pratat om de skulle ha någon slags sådär, nu kommer vi med något helt nytt. Ni kommer precis med samma uppvärmda skåpmat som kommer samma varje 20 år.
0: Ja, vad är det? Var 70 år? Var
1: det? Nej, inte vet jag, 20 sa jag, men jag tycker det är bara samma jävla skit hela tiden. Det är som, vad tror ni på riktigt att ni är någon slags revolutionära tänkare?
0: Jag tror
1: ni
0: att ni tror
1: bara,
0: det.
1: Alltså, jag bara tänker på den där, på tal om citat, men den här otroliga rubriken som en kvinnlig journalist skrev, alltså jag tror det är 2 år sedan nu, men jag tänker på den ibland. Jag kommer inte ens ihåg vad den handlar om, men den handlar väl om typ Elon Musk och sådär. Men rubriken var typ, jag var beredd på att se män förstöra världen, jag var bara inte beredd på att de här männen skulle vara så töntiga.
0: Ja, ja, exakt.
1: Alltså, nu är det fritt översatt från engelska, yep. Men alltså, det är så frustrerande.
0: Det här Jarvin, alltså, han var just en av de här tidiga bloggarna också, och kallade sig det för Mensch's Moldbug, alltså mögelbug eller något sånt här, vet du, som en så här cool namn som man hade. Så har Jarvin också visionerat om hur icke-produktiva människor ska omvandlas till bioenergi och sånt här.
2: Fräscht.
0: Människor som vi inte behöver. Eller som, var det Goebbels som kallade dem för onödiga ätare? Alltså folk som bara äter och inte bidrar, så att säga. Mm. Vi behöver ett humant alternativ till avlivning. Sån här idé förekommer ju alltså hos vissa människor. Ofta slutar man spekulera om liksom objektivt människovärde och sånt här, efter att man går ut högstadiet senast. Nej, men det här är människor som inte har någon liksom, vet du, förståelse för vad det innebär att leva, utan på något sätt lever enligt den här någon slags idé om att vill bara optimera. Vad kan man optimera? Liksom, ekonomi, hälsa, allt sånt här. Vet du, allt ska gå snabbare, allt ska vara mer effektivt. För du saknar liksom, det här är min, jag kunde lite hoppa här liksom till min på något sätt, vad ska jag säga, slutsats eller något sånt här. Grejen med de här, alla de här människorna är nördar i den här ursprungliga, alltså nedsättande betydelsen som vi hade då i början, när man alltså fucking nörd, alltså. Som sen hade det blivit lite coolt att vara nörd och whatever. Men de här är alltså de där ursprungliga nördarna, socialt handikappade, lite mentalt störda, incels, outcasts, som vuxit upp med liksom tecknade serier, skiffy böcker, kretskort, tangentbord, dataskärmar och sånt här. Mycket first person shooter spel i en värld liksom, som helt saknar gråzoner. Jag tror att det här är en nyckel till att förstå det. För när du växer upp med en dator, så är det liksom ettor och nollor. Det är total makt över processer, vet du, med knapptryck, och avatarerna gör precis som du vill när du styr dem med din joystick och sånt här. Vet du, och du delar in alla figurer du ser på skärmen egentligen då liksom aktiva hjältar som är du, eller så har du NPCs, alltså non-player characters, som bara finns omkring det, de här onödiga ätarna då. Vet du, allting blir liksom lite så här binärt. Det finns svarta, vita, det finns rika och fattiga, det finns nödvändiga och onödiga, både rader av kod och människor, och det handlar om optimering av prestanda, optimering av det ena och det andra, och det blir liksom en sån här väldigt ytlig och tom liksom syn på att leva överhuvudtaget, när du inte klarar av den här gråzonen av livet på något sätt. Och det är tyvärr de här människor som nu liksom sitter på alla världens pengar och också på politisk makt. Det är ganska dålig tid i mänsklighetens historia just nu, om man ser på det här.
1: Ja.
0: Och jag vill kanske understryka med det här var att det liksom, vi måste förstå att de här liksom, de här bolagen som bygger all vår teknologi och sånt här, de gör inte för att vi ska ha det bättre, utan det är helt tvärtom. Alltså den här naiviteten av att det är en ny telefon, en ny teknik, AI, whatever, nu kommer det reklam i ChatGPT som är riktad till dig just enligt allt du någonsin har frågat. Vi blir lurade en gång till igen, som vi blir lurade av sociala medier, nu blir vi lurade av AI, I don't know what next, liksom robotar eller vad fan de försöker pracka på oss. Och här tycker jag att Finland har varit ett av de länder som har varit mest naiva av alla, alltså, som har svalt den här AI-propagandan med den allra största mängden hull och hår av något land, vad jag har sett hur diskursen går. Det känns som att liksom, alla företag, alla politiker, alla medier är bara så här, AI kommer, vet du. Och antar att det handlar om, det är min tolkning, att det handlar om att någon, man hoppas att det ska komma något underverk som ska fixa ekonomin i det här landet. Alltså, Finlands ekonomi har inte vuxit på 20 år. Ingen jobbar, vet du. Alla är sjuka, allting säljs ut. Och det där, företag älskar ju att få orsak att sparka människor från sina jobb. För AI tog det och fixar, vet du. Alltså, i alla andra länders diskurser tycker jag att det finns en kritisk liksom udd till det här, att gör den nu verkligen det som den lovar, och är det liksom vettigt att, att, men inte Finland, här är det bara liksom så här, AI tulee, vet du. Snart kommer det och så blir allting bra.
2: Nu finns det ju en skepticism, men jag tror att många vill lära sig att vad det handlar om, att man är rädd att om man inte hoppar på tåget så blir man helt outcast, alltså utanför.
1: Ja, man vill inte vara den som det kommer ett videoklipp om 20 år som satt och sa det här är bara en fluga.
2: Ja, jag tror att det är det. Och plus, det var bra att du sa, jag tror att, när det, att vi är lite sådär
0: att internet är bara en fluga, ja.
2: Nej, men vet du, att det har gått så dåligt ekonomiskt för Finland att jag tror att man är lite desperat här. Men vet ni vad, jag har ju varit helt, jag är ju otroligt intresserad av AI. Jag tycker att det är så spännande att få vara med om den här revolutionen. Men jag läste en artikel i Politico, så var det en journalist som hade försökt vara 3 dagar utan att använda jänkiteknik och jänkilösningar. Och det här gör mig lite skrämd. Alltså han försökte använda... Alltså han kunde ju inte använda några Apple-produkter, han kunde inte använda, han kunde inte titta på Netflix, han kunde inte vara på X. Och, alltså han tänkte bara att han skulle, vad om USA plötsligt, Trump får för sig att stänga av allt, alla digitala tjänster. Vi skulle ju, nästan alla företag i Finland skulle ju kollapsa tvärt, för att våra företag är byggda på Slack. Vi kommunicerar via WhatsApp, Slack, vet du.
1: Men tänk vad skönt det skulle vara. Alltså, förlåt mig, jag kan som inte låta bli att bara tänka... Oh. Men det är det jag tänker om i den här nördriket. Alltså just, jag tyckte att det var intressant hur de, eller hur han, den här journalisten, jämför alltså så här religiös propaganda med just som, alltså just när du satt och sa så AI tulee, det är precis samma som Jesus tulee.
0: Det är helt samma.
1: Alltså att det tycker jag är, det var en rolig poäng han förde fram.
0: Det påminner jättemycket om kristendom, hela den här tech-religionen som de har, alltså just för att vi ska ut i rymden, vet du, vi lämnar våra kroppar, vi blir digitala varelser, men samtidigt så liksom så ska vi tas till en sån här en ny tillvaro, vet du, och blir interplanetary species, vet du, och det där.
1: Men jag tänker att det är också en sån koloss på lerfötter, alltså det är ju bara som, alltså det är, om vi drar ur sladden så är de ju, eller liksom de, det är som du säger, det är så otroligt för, alltså det är så kört, hela det här systemet de har byggt upp.
2: Kritiken mot den här boken som jag har kommit över är att den kan vara lite väl konspiratorisk. Det behöver ju inte betyda att det inte är sant.
0: Ja.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Ja, man är bara för att du är paranoid betyder det inte att de inte är ute efter dig.
2: Faktiskt.
0: En till en så här konspiratorisk grej, alltså det här Doge som det där som Elon Musk hade, sen den blev ju alltså nedlagd nu. Här var det alldeles i veckorna eller sån här, så blev den officiellt, de har inte gjort något på länge, men det där, den var liksom, den blev avpoleterad eller så, nedlagd, och nu håller de på att utreda att hur mycket skada gjorde han göra egentligen. Alltså, och enligt Duran så var det Doge ett sån här experiment som var i linje med den här techfascismen och allt det här, där Musk som tack för hjälpen, när han hjälpte Trump att bli vald genom alla lögner och allt det här, och köpa upp Twitter och whatnot, sprida konspirationer, så det där, så fick han som belöning då fri nycklarna till att stoppa alla olika statliga program, lägga ner brottsutredningar mot sig själv, fick sparka en massa tjänstemän, han fick stjäla alla amerikaners kontakt- och skatteuppgifter för sin kommande app som han ska göra. Och sen förstås lägga ner den här biståndsorganisationen USAID, alltså för developmentorganisationen, bistånds- och bidragsorganisationen, och genom det indirekt mörda 100 000-tals människor i tredje världen, just de här som Thiel och han betraktar som onödiga, onödiga ätare. Och det här gjorde han alltså konstant hög på ketamin, och som är en sån här, vet du, som gör att du dissocierar från dig själv. Du liksom, du har ingen känsla för vad du egentligen gör.
2: Och namnen är så respektlös. Ni minns det här, en av världens första memes, eller första memes, Dogge. Att det kommer från Dogge. Ni kommer ihåg den där hunden, den där huskin. Så tycker man att det är roligt. Hehe, nu har jag kommit på det här akronymen. Så vet du, alltså det är så respekt.
0: Man är en tönt. Det är därför liksom. Det finns mycket att säga om det här ännu. Alltså just det här, hur man försöker förstöra liksom statliga samhällets institutioner för att göra dem, då liksom det här skapa, bygga allting kring digitala verksamheter. Och i slutändan så kan vi också göra oss av med politiker, för att AI vet ju bäst. Så vi behöver liksom inte, vet du, egentligen rösta någon mer heller. Utan vi har bara företag som driver samhällen, som styr på, till det bästa för alla. Så att alla kan bara sitta och vibe-coda där hemma och whatever. Han vill till och hans gäng har också grundat sådana experimentstäder som kallas för Freedom Cities. Som det där. Och Trump talar om det här.
1: Geografiskt finns
0: det? Finns, i Honduras finns det en som heter Prospera. Det finns i norra Kalifornien något som heter Liberty eller något sånt här. Det heter alla sånt här. Men det finns planer för att bygga de här tech cities, alltså network cities som de kallar dem. Också i Gaza skulle bli en av de här. Mm. Grönland. Och Venezuela, Kuba, alla de här som de ska ockupera. Och där gäller då inte vanliga lagar och taxering, utan där kan då liksom företag styra som bäst, som de ser bäst. Så det där, ja, så det, såna grejer. Så vi, istället för att vara medborgare, kan vi vara kunder.
2: Har ni märkt det att tysta retreats nämns allt oftare, och sen så pratar man om hushpitality, alltså hushpitality istället för hospitality, alltså tyst turism. Och det finns nu för tiden certifierade tysta områden, tysta tågvagnar har vi haft länge redan, och sen kan man också kruxa för om du går till din frisör att vill du ha tyst behandling, att du behöver inte smalltalka med din frisör. Och sen de här olika exemplen tillsammans med forskning som visar att vi pratar allt färre ord per dag får mig att ställa frågan: är small talk på utdöende? Och gör det något i så fall?
1: Som finländare så man vill säga, har vi någon gång small talk? Det är väl bara, vi bara fortsätter här, känns det som.
0: Jag bor i ett land som älskar small talk, danskarna. Alltså det är på gott och ont att vem som helst kan adressera det när som helst. Men det är oftast positivt. Vet du, det är inte som när jag sitter på en parkbänk i Helsingfors och någon kommer fram till en, så vet man att det antingen ska slå en eller ha någonting av en. Mm. Utan, vet du, det kan vara, vet du, någon som bara vill säga vilken trevlig halsduk du har. Eller sån här. Det är sån här, så. Och de älskar ju att prata. Jag vet att det finns tysta vagnar i Danmark också.
2: Men
0: jag vet inget folk som älskar så mycket att prata i telefon som dem.
2: Alltså jag funderar lite här innan på small talk, att om jag frågar att vad tycker ni om small talk, så tänkte jag att jag tror att Ellen inte tycker om det, jag tycker inte om det, men så tänkte jag så här, Janne, och då tänkte jag inte alls på att du bor i Danmark, utan jag tänkte att du måste nog älska det, för du är jättebra på det.
0: Jag tycker att det är viktigt att man kan prata nonsens och bara liksom föra ljud utan att det betyder desto mer. Jag tycker att det, i motsats till kanske är, så kan jag tycka att det är libererande. Alltså det öppnar världen.
1: Ja, alltså jag vill också säga att jag är inte så negativ till small talk. Men det är ett nödvändigt ont, säger jag det som. Jag tycker att vi behöver det. Jag tycker också att det är en slags, alltså det är en slags musikalitet som jag tyvärr inte riktigt har, men som jag uppskattar när andra har. Men däremot tycker jag ju om när det är tyst då. Men jag tänker att det ena utesluter inte det andra. Eller jag tänker att det är väl det liksom... Jag har också så här, googlat tysta retreats rätt mycket de senaste åren. Och känner någon slags så här dragning till att fy fan vad det skönt om alla bara skulle hålla käften en stund. Men det är kanske inte det vardagliga småprat som jag tycker är problem, utan problemet är väl att inget annat är tyst. Att man hela tiden har liksom 40 skärmar kring sig, oavsett om det är ens egna eller inte. Så jag tänker att det är liksom...
0: Och så är det fel människor som pratar hela tiden.
1: Ja, det.
2: Och säger fel saker.
1: Ja. Nej, men alltså att jag tycker att vi behöver mera tystnad, men jag tycker inte att det kanske ska ske på bekostnad av prat mellan människor. Jag tycker till exempel att, eller jag tänker att det är ganska viktigt. Jag tror vi underskattar vad det gör för psyket att bara byta några ord med en kassörska eller en främling.
0: Det tycker jag är viktigt. Just att vad kallas det? acknowledge, är, inte erkänna, men liksom ta i beaktande av någons existens helt enkelt genom, man kan göra det via en blick också eller en leende eller whatever, men det där, men det finns någonting mer värdefullt i att säga just hej, tack, alla sådana här grejer liksom, som kanske inte nödvändigtvis är small talk, men liksom, men det där att bryta den där tystnaden.
2: Jag frågar om small talk, så det är alltså inte bara small talk som minskar utan allt prat. Och den här undersökningen som har varit väldigt

0: Och då alltså det inte ord utan, eller det måste inte vara olika ord utan bara liksom meningar. Mm. Och år 2005 så talade deltagarna i genomsnitt 16 632 ord per dag. År 2019 så hade det genomsnittliga antalet sjunkit till 11 900 ord.
1: Och det är viktigt. Från 16 till 11.
0: Ja, mm. Och det är alltså en ganska stor sänkning. Och det här är viktigt 2019. Det hade ingenting ens med pandemin att göra. Att det, ganska mycket beror ju på alltid på pandemin, men inte det här.
2: Men det här med att det liksom bara det man pratar, inte man skriver. För jag tänker att det är väl kanske det som har seglat upp att mycket av en
1: vänskap.
2: Ja, alltså att man bara så mässar sina kompisar. Ja.
1: Det har säkert en del i det där också.
0: Det är orsaken. En del men
1: finns,
0: av...
1: finns det några siffror från efter pandemin också då? Eller?
0: När man räknar att det har gått med neråt, och jag har inte sett inte den här exakt samma som har gjorts på samma vis, men de som jag har läst andra sökningar som är färskare visar på samma sak. Och orsaken är det som Ellen säger. Vi ringer inte mer, vi använder appar. Mm. Det är en viktig orsak. Och till exempel, jag måste fråga er, om jag ska gå till en frisör och man måste ringa och boka tid, så då går jag inte. Hur är det med er?
1: Det är nog behändigt att boka online, tycker jag.
2: Alltså jag bokar online, men så måste jag ändå ringa och vara så här, alltså förlåt, nu har jag inte skrivit upp när var det jag ska komma. Så att, men jag tycker ju inte om att ringa samtal överhuvudtaget. Speciellt inte om det är så där typ till skattemyndighet.
1: Nej, absolut. Det är det ju något med det där att man vill inte ringa upp och störa någon. Liksom. Mm. Har det här något att göra med någon slags, vad är det här man brukar kalla det? Den nya ensamhetsepidemin eller något sånt här då?
0: Jo. Ja. Det är den andra orsaken att vi bor oftare ensamma, och alla undersökningar visar att vi orkar, eller vi träffar våra vänner allt mer sällan om vi ens har vänner. Så det har hemskt mycket att göra med det. Och sen att vi tror kanske att vi är sociala, men det är allt bara via skrift.
2: Och men pratar inte folk med sig själv?
0: Det är intressant, och det där det gör de.
2: Ja, ja.
0: Och kvinnor pratar mer än män. Och det tror man att beror på att, ja, det är inte alla kvinnor, utan kvinnor mellan 25 och 40. Och det tror man att de ofta är den primära vårdaren av barn. Så pratar de med barnet.
2: Ja, alltså jag säger inte att det kompenserar att prata med sig själv för sociala relationer, men jag tänker bara det här. Alltså jag pratar extremt mycket med mig. Alltså jag har som en pågående monolog som inte betyder någonting, men liksom, ja.
1: I ljud eller i ditt huvud?
2: I ljud.
1: Du
2: alltså att jag
1: du
2: går
1: pratar.
2: Och säger, ja, alltså går och pratar och typ
1: jaha, kanske man ska gå ut i köket här nu då.
2: Ja, men typ. Alltså det är inte, jag ser inte att det är hälsosamt, men
1: där
2: det
1: är vi väldigt olika. Ellen, ska jag fånga mig själv och göra det där, så skulle jag antagligen sätta in mig på dårhus.
0: Va?
2: Jag ser inte att jag inte hör hemma där. Men...
0: Okej, men då är jag med Ellen på det där dårhuset, ja. För att jag pratar också med mig själv.
1: Pratar ni alltså?
0: Ja.
1: Så ni hör vad man säger,
2: ja.
1: Så,
2: att jag,
1: till sig
2: som
1: själv.
2: Som att jag debatterar med mig själv.
1: Nej, men det liksom att, sådär... Men överhuvudtaget liksom...
0: Jag pratar...
1: Kanske jag är nog bara inhiberad säkert.
0: Min det där värsta är att när jag försöker sporra mig till att göra... Jag har ju svårt att sätta igång med att få saker gjorda. Mm. Så säger jag sådär... Så säger jag, nu startar jag. Det går bra. Och så kan jag säga, det här är riktigt pinsamt, så här, duktig flicka.
1: Ta.
0: Som man säger till en hund. Jag brukar säga till det där, vår hund, duktig flicka. Så jag peppar mig själv med det här pratet.
1: Wow.
0: Men det att folk har börjat prata så här mycket mindre, alltså det är 28% den här sänkningen som jag pratar om då, med alla de här orden som har minskat. Och de som pratar minst är de som är under 25. Och hos dem minskar det mer och mer hela tiden.
2: Och småbarn ska synas, inte höra.
0: Ja, men det är ju... Men,
1: äntligen.
0: Men, man kan ju tänka då som att härligt att folk slutar prata, för det mesta är ju ändå bara dåligt och strunt. Men om man inte pratar och bara förlitar sig på appar, så kan det också påverka våra hjärnor på ett väldigt dåligt sätt. För det att man för ett samtal, det är väldigt ansträngande för huvudet, och man måste använda sitt arbetsminne. Jag måste komma ihåg att nu sa Janne det, nu sa Ellen det, samtidigt som jag måste fundera på att hur jag ska svara, och så måste jag läsa er mimik och kroppsspråk och allt möjligt, och det är väldigt bra för
1: det är ganska automatiserat det där ändå. Det är väl inte en ansträngning ändå?
0: Det visar sig så att om inte du gör det här, så förlorar du de här färdigheterna. Och det kommer också att påverka dina andra kognitiva processer, som till exempel koncentrationsförmågan, som ju är oerhört viktig. Så att om du

0: inte umgås med människor, utan bara när du skriver textmeddelanden så kan du tänker inte på det här. Nej, det är sant, det är automatiserat. Men textmeddelanden så går det tillbaka, aj, hon skrev det och han skrev det. Att om du Ellen bara skulle ringa till din frisör och fråga vilket klockslag du ska vara där, så skulle du kanske lära dig att bättre komma ihåg det. Att ju mindre vi gör det, desto mindre klarar vi av att göra det. Vet ni vad jag menar?
1: Ja, alltså det är
2: träning.
1: Som allt annat.
0: Och jag märker att min koncentrationsförmåga blir hela tiden sämre, och minne också. Och är det för att jag bara ligger som ett mähä och använder AI och på appar? Svar ja!
1: Ja, men jag tycker också att det, alltså, för att vara lite hoppfull här nu, jag tycker att det är ganska, för att min koncentrationsförmåga, den är också medfött dåligt. Men vad heter det, den har ju också blivit sämre förstås, PGA, allt. Men så tänker jag att den är också ganska, det är lite som, det är nästan lite lika effektivt som att styrketräna, att redan efter några grejer så känner man en skillnad. Alltså bara det att man bara några gånger tvingar sig själv att plocka upp en bok istället för en skärm, så gör, alltså du kommer ganska snabbt in i rollerna igen.
2: Och vad mycket bättre man mår, alltså.
1: Ja, alltså det är helt
2: det är helt annat, det är nästan att ta heroin, känns det ibland som att läsa. Att nu har jag läst en bok på flyget, annars brukar jag lyssna på podcast, men jag hade en bok jag måste läsa. Så och det var bara jätteskönt.
1: Ja, det var bara så här, vet du,
2: ja. Och sen på något sätt, av någon anledning, så är det så jäkla jobbigt att ändå göra det så ofta man skulle vilja och borde liksom.
1: Men det är precis, jag tror att vi måste börja se på det lite sådär som att man måste styrketräna, man måste hjärnträna.
2: Just det.
1: Och inte bara läsa böcker, men jag menar, det är ju det.
2: Sen när jag på gym hade jag boken med mig också, så att du pedala samtidigt.
0: Nej, men vad fint! Vilken syn!
1: Performative mail. Vad läste du? Vad var boken?
2: Nu har en händelse, så har jag faktiskt under senaste tid bara läst böcker om Grönland.
1: Okay. Ja, fair enough. Ja.
0: På SVT så pågår det just nu ett väldigt, väldigt illa omtyckt program som heter Silent Attraction. Och det är ett datingprogram där man väljer partner utan att prata med sin partner. Och det här är alltså en SVT-version av Love is Blind, bara tvärtom. Love is Blind, så måste du dejta den där människan utan att ha sett den. Och det här i Silent Attraction, så måste du dejta någon utan att ha fått prata med den först. Nu vill jag veta, det här är kanske inte den tyngsta frågan idag, men den är nog tung. Ponera att ni måste gifta er är riktigt snart, och då, ni måste gifta er med någon som ni antingen inte har sett eller någon aldrig pratat med. Vilken tar ni?
1: 100% inte har sett. Alltså om man aldrig har pratat med, tänk, så står man där och så bara, jaha, nej, du var liksom inte en sån här skön skinhead, du är nazist. Jaha, äsch, alltså nej, alltså ja.
0: Janne, det var nog rätt svar som Ellen hade.
2: Jag lägger mest på hur patriarkalt det var att du talar om att gifta sig. Det är liksom det som säger ett sån här ultimat.
0: Ja, det är det. Jag är fast där nu.
1: Ultimat, men det är väl det som det, åtminstone Love is Blind går ut på. De ska ju gifta sig, ja.
2: Som om det skulle betyda någonting fortfarande.
0: Nej, men okej, Janne. Du ska ha sex med någon som du aldrig har pratat med eller aldrig har sett. Och du ska ha det nu.
2: Ja, jag går ut. Jag kan inte. Kanske frågan är då huruvida man bedömer folk på vad de säger eller hur de ser ut. Jag tycker att jag är väldigt bra på att bedöma människor på deras utseende. Jag tillhör en sån här grupp av människor som är väldigt observant och alert på sån här, vad för andra är osynliga grejer hos andra människor. Jag kan spotta lögner och sånt här väldigt bra. Och det där, och jag är väldigt stark intuition för, vet du, vem som är en bra människa och vem som inte. Och det förvånar mig alltid när andra människor inte kan det här. Alltså hur liksom hur de kan bli lurade av vissa liksom. Att tro på någon som uppenbart för mig, alltså, är en falsk person och sånt här. Så det där.
1: Men nu pratar du ju om det som att det skulle vara någonting objektivt.
2: Så för mig skulle det räcka att jag bara behöver se den här personen om jag vet om jag vill gifta sig med den.
0: Nej, är det sant? Ja. Men har du mätt våra skallar i ditt öga, till exempel?
2: Va?
0: Har du, nej men,
2: jag har basically sån här metaglasögon, ja? Liksom inne i mitt öga. Ja.
0: Så ser du att om vi...
2: Stalkerögon.
0: Intressant, så du kan se om vi har ett gott hjärta, ja. och det om vi är bra på matematik.
2: Ja.
0: Okej, nu har vi pratat alldeles för mycket.
2: Ingen.
0: Men inte är det det sämsta vi har pratat? Nu har vi ju pratat värre saker.
1: Vi startade en ny trend, att prata för mycket.
2: Det har jag ingenting emot.
1: Nej, inte heller. Det känns som att det kommer ganska naturligt för mig.
2: Ja, jag har pratat alldeles för lite här senaste tiden.
0: Jag pratar alltid för mycket. Därför slutar jag prata nu. Tack till Ellen Strömberg.
1: Tack, tack.
0: Tack till Janne Strang.
2: Stort nöje.
0: Och vi hörs om en vecka. Då är Kia här med gänget.
2: Sällskapet tror jag det heter.
0: Sällskapet.
2: Gänget.
1: Byta namn på podcast. Gänget.
0: Kia och gänget.
1: Det låter som en Disney-serie.
0: Nej, vad roligt! Kan inte nästa...
2: Jag tänker
0: laga en ny tunnare, en ny jingle åt Kia. Så det är Kia och gänget.

0: Andelen män som fullgör sin värntjänst minskar. Försvarsmaktens kommendör Janne Jakkola pekade på utvecklingen då han gästade YLE-programmet Morgonettan igår.
1: För närvarande fullgör mindre än 70% av männen sin militärtjänst. Enligt Harry Lunabba, specialforskare vid ungdomsforskningssällskapet, kan det här hänga ihop med en större samhällelig utveckling, till exempel med ökande psykisk ohälsa och försämrad skolframgång.
2: Att exempel om vi tittar på PISA-resultat så ser vi att den här gruppen pojkar som klarar sig på den här lägsta PISA-nivån, så den gruppen ökar helt tydligt. Och det där, och den är också alltså den, så att säga, är särskilt liksom synlig då det gäller pojkar. Att flickorna har delvis en lite motsvarande utveckling gällande PISA-resultat, men bland pojkar är det väldigt tydligt, till exempel i fråga om matematik. Så man kan anta att den här typen av utveckling ses, eller kan upptäckas också på annat håll. Med att det där. Men det som jag skulle kanske sen också fråga mig att är det bara pojkar som har ändrats, utan är det också värnplikten överhuvudtaget i samhället?
1: Lunabba säger att det idag kanske är en lägre tröskel att avbryta den militära tjänstgöringen. Dessutom har vi enligt Lunabba börjat utmana institutioner och ledarskap mer än tidigare.
2: Och det i sig är ju på sätt och vis en bra utveckling, att allt går inte för sig. Och det är just utmanar också institutioner att utveckla. Utveckla både pedagogiken och ledarskapet så att den passar, så att säga, tiden. Och jag tänker mig också att värnplikt och allt vad det innebär, att vad man måste kunna behärska i moderna tider, så förutsätter nog en annan typ av kunskaper och färdigheter och ledarskap än under tidigare år.
0: Säger Harry Lunabba, specialforskare vid Ungdomsforskningssällskapet. Reporter Katarina Hintsonen. Spridningen av den afrikanska svinpesten fortsätter. Enligt Livsmedelsverket har 36 vildsvin nu dött i afrikansk svinpest. De flesta i kommunen Vedalax vid ryska gränsen. Och i fredags upptäcktes ett nytt fall av svinpest i Pyttis, 4 mil utanför den tidigare smittozonen. Vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund följer man med situationen med oro.
3: Vi är nog genuint oroliga. Det är så att konsekvenserna av den här smittan så är betydande. Den har ju redan påverkat exporten av svinkött. Men den påverkar inom de här smittzonerna, som Livsmedelsverket kallar dem, så påverkar det ju också mycket annan verksamhet. Det handlar om möjligheten att bedriva skogsbruk. Där kommer vissa restriktioner vad gäller jordbruket också. Det absolut viktigaste skulle vara nu att vi lyckas under myndigheternas ledning stoppa smittspridningen.
4: Det här sade Mats Nylund, centralförbundsordförande vid SLC. Enligt honom har speciellt störningar inom exporten fått ekonomiska konsekvenser för finska svingårdar.
3: Export till tredje land utanför EU så stannade av. Man fick igång den på nytt till en par länder där det fanns så kallade regionaliseringsavtal. Det gäller då bland annat Nya Zeeland och det gäller Sydkorea. Men till flera andra viktiga marknader, Kina, Japan, Thailand, Taiwan, så står den fortfarande stilla.
4: Det är inte bara svingårdarna som drabbas. Till exempel får man inte för tillfälle bedriva skogsbruk inom smittozonen.
3: Och det här betyder ju förstås att skogsvårdsföreningar, de skogsmaskinsföretag som verkar där och naturligtvis skogsägarna, så stannar ju deras verksamhet av med en gång. Och det här är också, vi talar allt som konsekvenser i mångmiljonklassen.
4: Enligt Nylund bör näringsidkare som drabbas av förluster på grund av svinpesten få ersättning.
3: Det lag, förordning och myndighetsbeslut som förorsakar förluster för näringsverksamheten. Och i sådana fall så är det rimligt och normal praxis att den också ersätts med gemensamma medel.
0: Reporter här Jonathan Fagerholm. En färjolycka utanför Cypern har krävt minst 7 dödsoffer, det uppger myndigheter i den turkiska delen av Cypern. Färjan hade omkring 270 passagerare när den av oklar anledning började ta in vatten och kapsejsade. Färjan var på väg från den turkiska delen av Cypern till det turkiska fastlandet. Så till Island. Islänningarna säger nej till att förhandla om ett EU-medlemskap. Det var resultatet efter gårdagens folkomröstning med 52,8% nej-röster. En besvikelse för statsminister Kristin Frostadottir. Det är enligt vår korrespondent på plats i Reykjavik.
5: Hon var väldigt tydlig med att hon framförallt respekterar resultatet, att den här regeringen inte kommer att gå vidare med några som helst förhandlingar med EU under den här valperioden. Intressant nog var hon ändå noga med att inte utesluta det för all framtid, men hon sa också att man inte kan ha såna här omröstningar varje regeringsperiod eller särskilt ofta, så att den här frågan är nog avgjord nu för en väldigt lång tid framöver.
0: Säger Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Norge förbereder sig på kunglig begravning inom 2 veckor. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till public service-bolaget NRK att begravningen äger rum veckan efter nästa vecka, det vill säga den andra veckan i september, vecka 37. Idag har många kyrkor i Norge hållit sorggudstjänster med anledning av kung Haralds död. Årets landskamp i friidrott mellan Finland och Sverige är avslutad i Helsingfors. Segern blev delad. Finland vände och vann herrkampen med endast 2 poäng. 227 poäng mot Sveriges 225. Sverige var starkare på damsidan och vann med slutresultatet 230-222. Nu vädret och utsikten ända till imorgon kväll. I kväll i landets västra del väntas tillfälligt upplanande. Annars är det möjligt att tidvis regn eller regnskurar. Imorgon i landets södra mellersta delar lokalt torska. I natt allmänt dimma. Nattens lägsta temperatur 10-15 och dagens högsta 15-20 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Nederbördsvarning i 5 landskap. I egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkaland kan det regna kraftigt mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen sträcker sig till fredag. Det väntas ostadigare väder men med så gott som dagliga skurar och möjligen åska. 15-22 grader i Lappland lokalt svalare. Natttemperatur 9-15 grader. Ett meddelande för båtförare. Finska viken och norra Östersjön, den östra delen, sydvästlig vind från morgonen 12 meter i sekunden. Det närmaste dygnet på Finska viken, sydlig vind 5-10 meter i sekunden, lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, syd till sydväst 5-10, först lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav, småningom avtagande, syd till sydväst, först 5-10, från natten 3-7. Först lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Skärgårdshavet, avtagande syd till sydväst, från morgonen 4-8. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande sydlig vind, först 6-10, från morgonen omkring sydväst 2-6. Från kvällen lokalt regn och även åska, annars god sikt. Kvarken, småningom avtagande sydlig vind, först 5-8, från förmiddagen ost till sydost 2-5. På morgonen och dagen lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Bottenviken, småningom avtagande sydlig vind, först 5-9, från förmiddagen 2-6. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Saimen, syd 3-7 meter i sekunden, lokalt regn med åska, mest god sikt. Utsikterna till havs från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring sydväst på Finska viken och norra Östersjön först under 14. Senare på kvällen västerifrån under 10 meter i sekunden. På dagen fortsatt avtagande, på eftermiddagen mest sannolikt svag vind. Ålandshav och södra Bottenhavet, syd till sydväst under 10. På förmiddagen avtagande omkring väst, under eftermiddag mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, mest sannolikt svag vind under natten, söderifrån småningom tilltagande väst till sydväst på dagen under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 18 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden, klart sikten 25 kilometer. Gotkrankö 18, sydsydväst 3, halvmulet 23. Orrengrund 18, sydsydväst 4, klart 19. Emsalö 18, sydsydväst 6. Kalbodagrund 18, sydsydväst 5. Östertokan 18, sydsydväst 7. Gråhara 18, sydsydväst 6, klart 20. Makilo 18, sydväst 8. Bogaskär 18, västsydväst 7, mulet 20. Hangetullludden 17, sydsydväst 7. Russarö 18, sydsydväst 8. Venö 17, syd 7. Utö 17, syd 8, regnskurar 10. Notgrund 18, syd 8. Fagerholm 17, syd 8. Vilsandi 19, syd 5, 50. Gotska Sandön 19, syd 6, 33. Kumlinge, uppgifter saknas. Nyhamn 17, syd 9, svagt regn 7. Märket 18, syd 11. Enskär 19, syd 8, klart över 20. Kylmäpihlaja 18, syd 8, klart 15. Tahkoluoto 16, syd 6, klart 22. Selgrund 16, nästan klart 17. Bredskäret 17, syd 6. Strömmingsbådan 16, syd 8. Valsörarna 16, syd 7. Kallan 17, sydsydväst 6. Tankar 17, sydsydväst 5, regnskurar 23. Ulkokalla 17, sydost 5. Nahkiainen 17, sydsydost 8. Brahestad 19, sydsydost 6, mulet 20. Uleåborg 18, sydost 6, över 20. Marjaniemi 18, sydsydost 7, mulet över 20. Kemiet 16, sydsydost 9 och Ajos 16, sydsydost 8, mulet 20. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 13. Uleåborg 9. Brahestad 8. Jakobstad 9. Vasa 7. Kaskö 4. Mäntyluoto och Kraumo båda 1. Åbo och Föglö minus 3. Hange och Helsingfors båda minus 2. Borgo 0 och Fredrikshamn 2. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1 meter. Enligt pollenrapporten blommar gräset och gråbon i hela landet med undantag för Lappland. Pollenhalterna i luften är låga. Mindre mängder ambrosiapollen kan spridas till de södra och östra delarna av landet. Och i de södra delarna av landet förekommer måttliga sporhalter av mögelsvampen Alternaria. Försvarsmakten meddelar om övningar i och utanför Helsingfors och det pågår ända till torsdag. Övningar pågår i Vanda, Tusby, Träskända och även på Helsingfors Vanda flygplats. Närmare uppgifter om aktuella övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
6: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen, Elvis.
7: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
8: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: God kväll.
1: Och välkommen till kvällens andakt där vi diskuterar en av dagens bibeltexter. Och vi som diskuterar är jag, Andreas Lundgren.
0: Och jag, Heidi Antti.
1: Jag är Sibbobo och präst i Borgå.
0: Och jag är nu för tiden både Borgåbo och Borgåpräst. Nu kommer jag att läsa en av den här söndagens bibeltexter. Och den som jag läser, den är hämtad ur Matteus evangeliets 5:e kapitel, verserna 43-48. Jesus sa det: ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då någonting märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.
1: Inte helt enorma krav som Jesus ställer på oss. Att älska våra fiender, att be för dem som förföljer oss. Kan någon människa leva upp till det här?
0: Det är absolut inte realistiskt om vi ska göra det med vår egen styrka. Men jag tänker så här, att om jag räknar med att jag är Guds barn och att Gud är med mig, då kan jag komma till Gud och be honom om hjälp. Eller kanske be om att vara öppen för hans kraft i mig.
1: Men hur vet man då att Gud är med en?
0: Jesus säger också att solen går upp över både onda och goda. Och jag tänker att det är en bild av Guds nåd och att Guds välsignelse finns till för alla.
1: Mm.
0: Och så tänker jag också på en morgon här för ett tag sedan när jag var ute och gick med min hund. Och det hade under natten ösregna. Och jag gick ut ganska tidigt på morgonen och såg den där rena världen. Jag såg de där vattendropparna på grästrånarna. Och så tänkte jag att hur kan världen se så här ren och strålande ut? Det som Gud skulle ge en gåva. Och den där morgonen, det var ju lika ren för precis alla som gick ut för att se på den.
1: Det låter ju fint och det är ju fint, men har alla människor på riktigt samma möjlighet här i den här världen? Är solen likadan? Är regnet samma för alla?
0: Jag tänker att det är en andlig bild på det sättet att det beror också på om vi vill vara öppna för det vad Gud låter oss möta. Om vi ser. Om vi helt enkelt har om vi nu egentligen alltid det här med att någonting är rent, om vi har rena glasögon så att vi kan se klart med dem. Eller om de är så fördunklade av smuts att vi inte upptäcker.
1: Och är det också lite så att vi liksom inför Gud är alla lika? Och inför Gud har alla samma möjligheter, även om människorna sen begränsar oss på det sättet att alla inte har samma.
0: Jag tror att vi varje morgon har samma möjligheter inför Gud, precis varenda sten. Oberoende av hur vi har avslutat vår föregående dag så tror jag att Guds nåd, det är helt enkelt det att åtminstone litar på det för egen del att Gud låter mig starta om följande morgon.
1: Genom det som Jesus säger så menar han att vi ska vara fullkomliga som Gud är fullkomlig. Hur kan vi människor som är bristfälliga vara det?
0: Nå, inte kan vi vara fullkomliga som Gud är fullkomlig, men det slår mig här när jag läste texten. Som det är med många sammansatta ord, eller med ord överhuvudtaget, så ordet fullkomlig. Så vi uppfattar det som att vi är perfekta. Men så tänker jag också att vi kan komma till att bli fullständiga i den bemärkelse att vi tillåter oss att säga att okej, jag har de här svagheterna Och jag är inte så duktig på det här, men att jag inte belastar mig för mycket för det och bara stirrar mig blind på det vad jag inte kan, utan istället ber Gud om hjälp med det vad jag skulle kunna göra. Och på det sättet kan jag växa till att bli, komma till att bli fullare med hjälp av Gud.
1: Är det det som kallas för barmhärtighet? Eller är det ärlighet?
0: Jag tror att det behövs ärlighet och barmhärtighet för att våga säga sig själv. Och då tänker jag också att om vi vågar säga att men jag är inte så hemskt bra på det här, så kanske man kan ha mera barmhärtighet också med andra människor.
1: Nå Heidi, vad vill du ta med dig från det här samtalet?
0: Att Jesus har förtroende för oss. Att han tror på att det är möjligt för oss att vara goda. Inte för att vi är så duktiga. Han uppmuntrar oss alla de gånger när vi förminskar oss själva eller förminskar varandra. Och jag tänker att Jesus lite kanske är här som en fågelmamma som puttar ut sin unge ur boet och säger att nu klarar du dig.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Marit och Cornelia, kan ni berätta vilket djur på film eller i litteraturen som har berört er allra mest?
2: Det är en film som jag minns ända från barndomen där ett djur har en av huvudrollerna, så är Free Willy med späckhuggaren. Alltså den satt sig nog i hjärta.
3: Varför det?
2: No, alltså, det var den här relationen mellan den här pojken och den här späckhuggaren och liksom hur utsatt den här späckhuggaren var. Att man ville på något sätt bara att den ska få bli fri och leva så som den egentligen ska.
3: Det är spännande att du ser den där filmen, Cornelia, för det som jag tänkte på var också en film som heter Pojkaja Ilves.
1: Ah.
3: En finsk film som på svenska heter Tommy och lodjuret. Och det handlar ju också om relationen mellan en ung kille och då det här lodjuret. Och just det här med att man ska då återbörda den här, det här lodjuret som har vuxit upp i fångenskap ska återbördas till naturen. Och där finns en massa invecklingar och renägare som är rädda för att det här lodjuret ska riva renen och så vidare. Och så, på samma sätt så blir ju det här lodjuret den här tryggheten för den här pojken. Och han har förlorat sin mamma, så det blir också ett slags substitut för den här mamman på något sätt. Jag tyckte det var en fantastiskt fin film. Fantastiska lappländska vyer också i den här filmen.
1: Där fick du många saker inbakade redan i vad man kan utläsa ur en sån här berättelse. Jag kan ju säga att för min del så är det definitivt den här filmen om den lilla grisen Babe som kom i mitten på 90-talet, som jag tycker att det heter en sån där otroligt fin film på alla plan. Men även om den då handlar om en gris, så är det inte det som är huvudsaken här idag, utan vi tar utgångspunkt egentligen kanske i hundar. Och det här har att göra med att nu inför filmhösten så slog det mig att oväntat många filmer den här hösten handlar om män och deras relation till sina hundar. Jag menar, vi hade då under sommaren så kom filmen om Odysseus, och jag har hört människor säga att det mest berörande i filmen är det här när Odysseus trogna hund väntar på att han ska komma hem. Och just nu så går filmen The Dog Stars med Jacob Elordi på bio, och där är det också en hund som är i en central roll. Och lite senare i höst så kommer en film med Brad Pitt där han också spelar en man som ska överleva tillsammans med sin hund. Och då är frågan lite det här, att varför blir vi som publik så där jätteengagerade i djur? Och vad symboliserar dem? Det är lite det vi ska diskutera idag. Och vi, det är Marit Lindqvist, Cornelia Berg och själv heter jag Silja Sahlgren Fordstad. Och då tänkte jag att vi börjar helt med det här. Varför blir vi så engagerade i djur?
2: Alltså, djur i film så har ju funnits i alla tider. De har filmats och animerats och porträtterats på alla möjliga sätt. Både som goda och onda karaktärer genom filmhistorien. Och djur förmedlar ju ofta ett sånt här känslomässigt djup till berättelsen, och de symboliserar någonting väldigt empatiskt och oskuldsfullt som får oss att verkligen känna för dem. Att det är ju som du säger, att ofta så bryr man ju sig nästan mer om de här djuren, att de ska överleva i filmen, än vad man bryr sig om människorna. Och det är ju ganska underligt egentligen när man tänker på det. Och djur i film så fyller många funktioner. De kan vara centrala karaktärer eller en katalysator för handlingen, och också fungera som symboler. Och vi människor så tenderar också att humanisera de här djuren med mänskliga

0: mänskliga drag och egenskaper för att de ska bli mer älskvärda och relaterbara för publiken. Och ofta är de ju, som du säger Silja, också en sån här lojal följeslagare som speglar den här huvudkaraktärens inre liv i de här filmerna. Att de är som en huvudkaraktär helt enkelt.
1: Mm. Jag tänkte på det just när du sa att man projicerar sina känslor på de här djuren och ger dem kanske mänskliga attribut och mänskliga känslor och så här också. Att de blir också, som du var inne på, det här med katalysator för handlingen. Men jag tänker också på att de kanske blir katalysatorer för våra känslor.
0: Mm.
1: Att de hjälper oss att bottna i våra känslor och kanske ge utlopp och uttryck för våra känslor på ett annat sätt än om det är till exempel en människa som sörjer eller lider eller någonting. Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt. Jag vet inte.
0: Verkligen. Ja, och det är spännande där, att vad är det som gör det? Är det just det att de är väldigt oskyldiga, liksom ofta också med barn i filmen, det är ju samma, att de är ofta väldigt oskyldiga och därför liksom bryr man sig väldigt mycket av dem, för de har inte valt att vara på den där platsen liksom själva. Så jag undrar att är det månne det som gör det? Men jag tycker också det är fint som du säger, att man kan på något vis bottna i det här och faktiskt, för det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur. Och det är också så där, det ger liksom en plats att så där lite släppa ut de här känslorna. Så jag tycker det är en jätteintressant aspekt.
1: Men jag tänkte också på det där, Silja, när du var inne på de här filmerna som nu kommer då i höst, som handlar om män och deras relation till hundar. Men det är ju inte kanske sådana chihuahua-hundar eller något sådana små boxerhundar, utan det är ju kanske stora, enorma, vilda hundar.
2: Ja, det råkar sig faktiskt nu. Jag måste ju riktigt börja kolla så här också, att vilken typs hundar är det? För att om man tänker så där just barn och hundar på film, som är ganska ett så återkommande ända sedan Lassie, har ju det funnits många i Båtsman. Så här att djur tillsammans med barn på film, då är djuret ofta stort och lurvigt och på något sätt har någon slags trygghetsaspekt. Men just i de här filmerna nu i höst, både Jacob Elordis hund och Brad Pitts hund, att deras rollkaraktärernas hundar på film är alltså chefrar.
1: Mm.
2: Att det är det här machostuke, och där kan man ju konstatera att också det här, det räcker inte bara med vilket djur det är, utan också vilken ras det är. Så det symboliserar olika saker.
1: Men är de här hundarna då, nu har jag ju inte sett de här filmerna, men jag undrar, är de då någon slags förlängning av manligheten, eller är de då människans bästa vän, eller mannens bästa vän i det här fallet, eller vad är deras roll i den här filmen?
2: Nu har jag faktiskt inte ännu sett den här Pitt-filmen, men den här The Dog Stars, så där är det helt tydligt alltså att i en postapokalyptisk värld där allting har rämnat och de som har överlevt är ganska ensamma, så representerar hunden på något sätt både trygghet, gemenskap och emotionell katalysator. Att den här hunden blir på något sätt både den som kan varna om faror, den kan försvara, den är ett sällskap, men den är också den inom citationstecken person som då den här Elordis rollkaraktär kan prata med och kan visa sina känslor inför. Att den fyller alla de här funktionerna på en och samma gång.
1: Den lojala kompanjonen.
2: Den lojala kompanjonen, jag tänkte på det också när du, Cornelia, här talade just om det här med vad allt ett djur kan symbolisera eller fylla för funktion, så tycker jag också att det som är så fascinerande, jag funderar på min egen tittning, mig själv som publik, att om vi går tillbaka till den här Odysseus-filmen till exempel, som är extremt lång och det är väldigt dramatiska scener och han är ute på sina irrfärder och det händer massor. Och ändå, trots att man inte ser den där hunden i bild som han har lämnat där hemma, så i mitt bakhuvud så är det jag tänker på hela tiden under filmens lopp. Att ska han klara av att ta sig tillbaka? Att vad är det som gör att det liksom etsar sig fast i mitt huvud som en visuellt element till och med? Att jag tänker på den här hunden fast den inte så att säga är införlivad i berättelsen.
0: Ja, man tänker nästan mer på hunden i Odysseen än Penelope, frun alltså,
2: ja,
0: som man ska komma hem. Men jag tänker också med hundar, så de representerar ju också en sån här villkorslös kärlek helt enkelt, att man är älskad oavsett. Jag tror också det är det som är på något vis varför vi människor tycker om hundar också i vårt vardagliga liv, för att de finns alltid där och de är alltid glada när du kommer hem. För att du behöver aldrig liksom kanske på något vis lura dem, som katter till exempel, som kanske är lite mer sådär, håller sig på avstånd och så. Så hundar finns liksom alltid där för människan, och jag tror att det är någonting som vi människor också gillar jättemycket med dem, att de har en sån här villkorslös kärlek.
1: Men jag kan ändå inte komma från det här att det är ju ändå en maktrelation mellan människa och hund i det här fallet, att människan är ju den som dominerar. Människan är ju den som har domesticerat hunden också och utövar makt på olika sätt, eftersom hunden eller husdjur överlag är ju beroende av människan. Och då blir det ju en inbalans i den här maktrelationen som jag tycker är intressant och spännande att fundera på. Att där finns ju också det där med förstås kärlek och ömhet och omtanke och allt det här. Men djuret är ju fullständigt beroende av människans välvilja.
0: Ja, du kan kontrollera helt enkelt. Och det är det som också gör just det här att hunden är ju i beroende av människan, som du säger. Så den måste ju också på något sätt vara tillvänd till oss för att få det som den behöver, mat och vatten och vad det nu kan vara.
1: Ja.
2: Jag tänkte på det här med att valet av djur i en film, jag menar, nu talar vi mycket om hundar i och med att det är det som har varit centralt nu, men vad är det man signalerar så att säga i valet av djur? Jag menar, om då hunden är det som man har valt från filmskaparens sida eller utgående från berättelsen. Men om man byter ut den här hunden mot ett annat djur, om det är en häst eller det är en katt eller ett lodjur eller någonting, vad händer det med dynamiken då?
0: No, det händer ju en massa saker, för att djur symboliserar olika saker. Jag skulle nog kanske vilja stanna lite vid den här hunden. Vi pratar just om att de representerar lojalitet och villkorslös kärlek. Men också det här att de kan vara en symbol för intuition och förvarning. Att om en hund skäller mot ett tomt rum till exempel i en film, eller vägrar gå nära en viss karaktär, så då vet man oftast att någonting är fel. Eller om en person behandlar en hund dåligt, så vet man att där är skurken. Att det är en sån där moralisk kompass. Och också just det här att hunden dör, alltså det mest förkrossande, är också ett sån där filmiskt grepp som man använder för att krossa publikens hjärtan och kanske också motivera den här huvudkaraktärens hämnd. Till exempel i John Wick så dör ju hunden i början, och det blir liksom den här katalysatorn för hela det här kriget. Så de används ju faktiskt väldigt effektivt också. Andra hundar, så till exempel i I Am Legend, Beethoven och Lassie, så också väldigt centrala karaktärer. Och som du sa, så är det oftast att man ser att det är män som har de här hundarna. Att det är sällan kanske man ser en kvinnlig karaktär ha en sån här schäferhund eller liknande. Då är det kanske mer en markör för klass och elegans. Att man har en chihuahua eller en jättefint liksom polerad pudel som är väldigt fint klippt och sådär. Att det är kanske snarare sådana man ser i dramafilmer, skulle jag säga, att actionfilmer har just de här liksom mer aggressiva, beskyddande, och sen dramafilmer har de här söta, fina, eleganta. Men ja, andra djur, alltså katten, en ofta mystisk figur som visar på dualitet också. Den symboliserar ofta det självständiga och det oberäkneliga, och också ofta ödet. Den används också som ett djur som ofta ser det osynliga och som faktiskt ofta tillhör skurken. I James Bond-filmerna till exempel och Godfadern så har skurkar hållit i en katt i de första scenerna. Ni vet, de sitter och klappar. Och det visar ju att den här karaktären har en sån här, det gör att dens yttre mjuknar, men det visar också på en sån här total makt och kontroll över en situation, att vad som helst kan pågå liksom för planen där ute som man har smidig, men man sitter på sitt kontor och liksom sakta pajar den här fina katten. Men sen igen, så katter används ju också ofta i dramafilmer, kanske just med singelkvinnor, och just de är en symbol för det här självständiga. Och kanske stereotyper som The Crazy Cat Lady, att man är ensam med 1000 katter och så vidare. Så katten är faktiskt väldigt mångsidig. Och sen hästen, så den representerar ofta frihet och tämjd natur, också klass. Den står ofta för en sån här frihetslängtan. Den används ju ofta i krigsfilmer också som redskap. Och en sån här styrka och den här länken mellan människor och det vilda. Som exempel där så har vi till exempel War Horse, eller mannen som talade med hästar, Black Beauty och Spirit. Att det finns många sån här frihetsfilmer som ofta har hästar. Och till exempel då i War Horse så försöker han ju under hela filmen liksom återförenas med sin fyrbenta vän, och det är ju allt man hoppas på. Mm. Att det som måste hända i den här filmen.
2: Mm.
0: Sen grisen då. Kanske inte en lika vanlig, men samtidigt en väldigt mångsidigt djur. Den representerar både oskuld och girighet. Att man kan använda den på olika sätt. Och det känns hemskt när jag sa använda den, för det är ju faktiskt det vi gör med djur.
2: Mm.
0: Men den har alltså ofta en dubbelroll i en film. Att å ena sidan så symboliserar den oskuld och empati och en sån här underlägsenhet i filmer. Och ifrågasätter just mänsklig makt över djur. Men å andra sidan så kan den också vara så här en visuell symbol för girighet och mänskligt frosseri och moraliskt förfall. Om man tar det där första exemplet just med den här ifrågasätter makt, så har vi just Silja, din favorit babe, den modiga lilla grisen som just utmanar de här strukturerna. Men i Spirited Away-filmen så där förvandlas de här föräldrarna till grisar på grund av deras girighet.
2: Ja.
0: Så att den har en sån här dubbel betydelse som jag tycker är väldigt intressant.
2: Och där kan vi också återknyta igen till Odysseus, för där finns det också en scen alltså där ett gäng män förvandlas till sitt sanna jag och blir antar grisform. Så jo, det är faktiskt jätteladdat på olika sätt. Sen är det ju spännande att tänka också på de här kulturella aspekterna av förhållandet till djur. Jag vet att du, Marit, du har läst ganska mycket den här senaste tiden om just kattens betydelse,
3: ja,
2: men i en annan kultur än vår.
3: Ja, alltså jag ramlar ner i ett kaninhål, för att nu prata djurspråk här i sändningen, i somras. För jag läste en artikel om en ny litterär trend, eller den är inte så jätteny, men en litterär trend som är väldigt stark i Japan och Sydkorea, som heter healing fiction. Alltså helande fiktion, helande berättelser. Och jag blev lite nyfiken på det här och lånade en hel hög med böcker från bibban. Och det visar sig att de här böckerna utspelar sig ofta på väldigt sådana här mysiga ställen. Det kan vara ett café, ett bibliotek, en bokhandel eller något sådant här matställe. Och eftersom det japanska samhället, den japanska kulturen är så oerhört resultatinriktad, man jobbar ju jättemycket. Man är väldigt resultatinriktad, man hinner knappt träffa några människor. Det leder ju till att folk är ganska ensamma och att man har enorm press på sig. Och de här böckerna handlar mycket om att våga släppa det där och se andra värden i livet. Se andra vägar ut ur det här, att bli sitt sanna jag så att säga. Det handlar mycket om just vardagsproblem, folks sorg och längtan efter gemenskap. Och många är väldigt ensamma och känner sig svikna och övergivna och så. Här. Och sen är katten jättecentral i de här berättelserna. Alltså det finns alltid en katt någonstans. Den kan smyga in på ett café eller sen finns, och det finns alltid på omslaget i de här böckerna finns det alltid en katt eller flera. Men det handlar om alltså att katten i den japanska kulturen är jättecentral. Det är en symbol för lycka och välstånd. Och katten står också för, som den är också en länk mellan olika dimensioner, alltså en kontakt i andevärlden på något sätt. Och en katt är också någon som hjälper en. Enligt något japanskt talesätt så säger man att har du någon gång hjälpt en katt så kommer katten att återgälda den där hjälpen på något sätt. Så att den är nästan som en talisman. Och det finns ju också i den japanska populärkulturen så finns det ju sådana här, som man ser ofta, ni vet de här figurinerna med den här vinkande katten som vinkar med vänster, höger, och de heter Maneki Neko, och de här figurerna är symbol för tur och rikedom i Japan, och de finns också ofta just på olika firmor eller på restauranger eller i fönster och så här. Och jag tänker också på någon sån här katt som Hello Kitty till exempel, ni vet, en sån här väldigt stiliserad, söt och gullig katt.
1: som också är ett uttryck för en sån här kultur som finns i Japan som heter kawaii-kultur. Alltså det här att man hyllar det här lite barnsliga, det här charmiga och enkla och söta.
0: Mm.
1: Som är fluffiga och gulliga. Just det där som katter är när man liksom, purrar med de där katterna. Så att det har varit jättespännande att se. Och kanske framförallt just den här, hur det här magiska elementet i den här katten, att man förknippar det så mycket med det, att i relation till att man kan uppnå någon form av kontakt med en annan dimension, en annan värld. Det är kanske lite så buddhistiskt över det också, lite så zen, att katten är ju både en sån här väldigt självständig varelse, den vet precis vad den vill, den går ju inte att styra, en väldigt mångtydig katt. Men samtidigt har den en kontakt med någonting annat och kanske också någon kontakt, att man kan själv få kontakt med några andra dimensioner om man har en katt i sin famn som sitter där och purrar eller någonting så.
2: Det ska vara en viss sorts purrande, för jag tänker genast på Stephen Kings djurkyrkogården och den besatta katten, där den också är en slags bro mellan olika världar, och där det är inte så mysigt när katten tittar på en där från duken som man säger som att okej.
0: Ofta beskrivs ju katter att de har ett sånt här sjätte sinne, just som ni säger. Att de har kontakt i en annan dimension som vi människor inte har.
2: Jag tänkte, katten är ju intressant också sådär, om man tänker, jo, i den japanska kulturen så har det här värdet, så att säga. Och i, om man tänker på ett nordiskt perspektiv bakåt, det där steget från att människor har haft katter på bondgårdarna för att de fyller en funktion och jagar möss och så här, till det att man har katter som bara är inne, katter som aldrig går ut överhuvudtaget. Det blir ju olika associationer som det väcker.
0: Mm.
2: Och då funderar jag liksom överhuvudtaget på de här associationerna kring då djur som inte de här husdjuren, utan de som är mera, då vi var inne på hästen här, som då är på något sätt igen en sån här bro mellan det vilda och det temida. Men det finns ju också andra djur som är kopplade till till exempel lantbruk, eller helt vilda. Ger det en annan associationsmån?
0: Det tror jag verkligen, eller det gör det ju. Alltså just sällskapsdjur, jag tycker också nästan hästar faller i den kategorin, att det är såna djur som man känner mer empati för, att den här moralen har en viss estetik, att sen grisar till exempel som man inte tycker är lika söta, eller kor, så det är helt okej liksom att vi helt enkelt behandlar dem dåligt, vilket vi gör. Alltså det är såna massproduktion som vi använder dem till. Och jag tänker just på det här också, att vissa filmer så har ju verkligen framställt vissa djurarter som människans värsta fiende. Och de här arterna så avbildas antingen som kallblodiga mördare eller som symboler för någonting ännu värre, till exempel hajen-filmen. Så den här typen av framställning så kan ju faktiskt påverka vår syn på vissa arter. Och jag menar, hajen är absolut ett farligt djur, men det är samtidigt vi som inkräktar dens territorium. Så att sån här kan ju verkligen också påverka hur vi ser på djur. Och jag minns att du, Silja, sa också att det var någonting med din favoritfilm The Babe, som någonting liknande hände.
2: Ja, så med den så är det ju, jag måste gå tillbaka nu och kolla att är det här bara någonting som man säger eller är det på riktigt belagt, men det är helt belagt att när Babe hade gått upp på bio 95 så sjönk baconförsäljningen.
1: Mm.
2: Att då kunde man se den direkta effekten av det. Att plötsligt så fick det här djuret så att säga en annan betydelse, och att kanske barn såg den här kopplingen. I och med att det är filmen, alltså filmen börjar med en sekvens där den här lilla kultingen då Babe ser sin mamma bli bortförd med det som vi som vuxen publik förstår att det är en slaktbil. Vilket då förstås Babe i filmen inte ännu förstår. Men i och med att det var så tydligt annonserat, så gjorde det ju också att barn kunde se den här kopplingen mellan grisen och korvskivan du lägger på smörgåsen. Och då har det ju en effekt.
1: Ja, jag tänker allmänt också just det här med vår syn på djur. Att vi har ju då husdjur förstås, sen har vi produktionsdjur, vi har vilda djur, boskapsdjur, olika former av djur som vi har en relation till på olika sätt. Och just det här med skillnaden mellan det där gulliga djuret och det där djuret som vi har på tallriken, till exempel. Att hur ska vi förhålla oss till det här? Att jag kommer ihåg att för ett antal år sedan så gav ju Rafael Donner ut sin debutbok Människan är ett känsligt djur. Där han skrev om hur han, just för att han då åt kött, kände att han måste ha modet och förmågan att döda det djur han ska äta. Mm. Det här väckte ett ramaskri alltså, när han sen då beskrev hur han då döda två lamm med bultpistol och också själv slakta dem.
0: Mm.
1: För att då, och sen undersöker han då sina egna tankar kring det här, sitt handlande och sitt köttätande så att säga. Sen blev han väl vegetarian på kuppen. Just för att det här, att hur man ska förhålla sig till det verkliga djuret. Det riktiga djuret och djuret i fantasin.
0: Alltså jag tycker faktiskt inte att det här är en så jättegalen teori. Faktiskt, för att alltså vi människor har ju faktiskt distanserat oss från djur, liksom någonting enormt. Och jag menar, fast man har den här empatin som de flesta tror jag av oss vill säga att vi har, och vi vet om hur det ser ut i köttindustrin, men fortfarande så äter vi kött. Att hur går det här liksom ihop? Och då är det en ganska sån här intressant aspekt, just det är kanske väl extremt för gemene man att göra så. Men just det här på något sätt att få den här kontakten med djur igen. Att det känns som att vi har helt och hållet nästan tappat den, och hur vi ser på djur också som liksom individer med rättigheter och någon som man måste behandla med moral. Att vi har tagit ifrån dem deras självbestämmande rätt, och det tror jag att fast man har empati så tror jag det kan vara svårt att förhålla sig till just det här.
1: Mm. Jag tänkte på en

0: här djurets ögon mer eller mindre. Och då handlar det alltså om en åsna, en cirkusåsna Io, som sen i något skede blir befriad från den här cirkusen, men sen blir han tillfångatagen på olika andra sätt, så att han forslas från det ena stället till det andra. Och samtidigt så gör han en resa genom Europa och får se då hur människor behandlar förstås honom själv, men också andra djur, både hästar och minkar och andra djur som har blivit grisar och kor och allting som har blivit tillfångatagna och sen som i slutändan ska ledas till slakt, och hur de forslas med långtradare genom hela Europa och så här. Och det här blir en skildring av på något sätt människans grymhet gentemot djur, hur människan behandlar djur, men också hur människor behandlar varandra. Så att det här blir en sån här dubbelhet i det här, att människan kan vara lika fruktansvärt obehaglig och oberäknelig i sin relation till djuret som till sin medmänniska. Men sen finns här nog också, ska vi säga, mjukhet och ömhet både mellan människa och djur, människa och människa och så vidare. Men jag tycker att den här är en jätteberörande bild just av det här, hur vi behandlar djur och också naturen överlag. Så att den väcker verkligen frågor om det här med våldets och maktens betydelse i relationen mellan människa och djur, människa och människa och människa och natur.
1: De blir väldigt tydliga det här, jag menar just om man talar om den där ansiktslösa massan när det gäller människor i en film, som just gör att du kan meja ner 50 människor och det känns ingenstans, för du har inte fått någon relation till de där människorna i den där filmen. Och på samma sätt just att om du skildrar djur i mängder, så har det inte alls samma effekt som om du har hunnit knyta någon slags relation, att det där djuret har fått en personlighet, skiljer sig från mängden, är någonting du kan projicera dina känslor på och din identifikationsaspekt på.
2: Det är typiskt oss människan, känns det också, att så fort vi har en egen koppling till någonting, så då ska det skyddas, att vi har svårt att se det här värdet i andra helt enkelt, och inte vi själva har en koppling till det.
1: Ja, jag tänkte ännu när man talar om det här, vi talar mycket om det här just hur människan tämjer djuren eller får dem att bli en del av vår värld. Vi på något sätt får dem att passa in helt enkelt i vår tillvaro. Så finns det en ljuvlig film som gör det motsatta. Alltså en film från 70-talet som jag återknöt till i fjol när Robert Redford dog. En film som heter The Electric Horseman, där han spelar en sån här före detta proffs cowboy som har varit jätteframgångsrik, sån här rodeostjärna. Och sen är han på dekis och hans enda uppgift är att rida på en sån här upplyst häst på en arena innan idrottsevenemang och sånt här. Och han är hela tiden berusad och hög och whatnot. Och hästen är det också. För att de ska hålla, så att han ska hålla spåren helt enkelt. Och så kommer den här vändpunkten när han inser att nu måste han göra någonting. Och så skäl han den här hästen, som är alltså otroligt värdefull, alltså rent ekonomiskt sett. Den är en vandrande reklampelare. Och så reser han med den här hästen ut i, det kanske är just typ Montana eller någonting sånt här, med tanken att han ska avgifta den här hästen och så ska han släppa den fri, så att den får liksom återvända till sin miljö.
0: Ja, det är ju intressant hur många filmer som ändå handlar om det här, att människan vill frigöra djuret och ge den där friheten och återbörda den till sitt naturliga habitat, och också att den kanske blir vild på nytt, om man vill ta det liksom, att förvilda den, återförvilda den.
2: Helt och det är ju sällan det faktiskt fungerar, som också är min den här free willy, så att de här tämda djuren har ju svårt sen att klara sig i den vilda naturen, att ofta slutar det ju just olyckligt, att de inte klarar sig. Och så det är ju också en sån här intressant sak, att vi kan tämja ett djur så mycket att det på något vis glömmer sina liksom naturliga instinkter, och just det här vilda, att det är också en sorg i det som vi tar från dem.
1: Nu, jag funderar också på det, att nu när man talar om att djur kanske ger någonting ett ansikte, som att Babe gav köttindustrin ett ansikte och så här, och så tänker jag att idag, den dag som vi spelar in den här diskussionen, så var det en av de stora rubrikerna att man hade då sett nu en vitval i Östersjön. Och då tänker man igen att okej, det här är också en sån här bild, att klimatförändringen får ett ansikte, och människor har ju varit otroligt engagerade i alla dessa just valar och delfiner och den typen av, så att säga, havsvarelser som har plötsligt kommit in i vatten där de inte hör hemma.

0: att det är som att människor går igång mera på det än när du ser hur många kvadratkilometer som helst brinna ner. Mm. Du kan relatera till det där djuret som simmar omkring och inte vet vart det ska ta vägen.
1: Ja, är det just det då, att vi får ett ansikte för saker som vi också annars känner, just för tvivlan och sorg över hur världsläget är till exempel. Och sen så får vi genom filmer eller verkligheten just ett ansikte på det här som händer. Och då är det som du Marit säger, att vi kan släppa ut just våra känslor för vi får någonting att landa i. Så kanske det just är det här med att man får ge känslorna ett ansikte.
2: Och jag tänker också på det här med att på något sätt komma i kontakt med sina känslor och kunna ge utlopp för det. Om man tar djur till exempel in på olika anstalter som åldringshem eller fängelse eller något sånt här. Att människor som kanske just har svårt att ge utlopp och uttryck för känslor eller känslor som har slumrat in, så att säga, att man via det här djuret kan kanalisera allt det här och vågar också. Jag menar, det kanske är enklare att våga ge utlopp för väldigt svåra känslor. Eller varför inte kärlek, omsorg, empati via det här djuret. Och sen kanske om man övar på ett djur så kanske man vågar göra det också med människor.
1: Ja, det är sån här ordlös kärlek helt enkelt.
0: Mm. Det är därför det också blir så otroligt laddat då när på samma sätt som man blir väldigt upprörd när barn gör sig skyldiga till brott, så är det samma sak att om man begår ett brott som riktar sig mot ett djur, så blir det också väldigt, väldigt laddat, vare sig det är i konstens namn eller i något annat sammanhang. Verkligen. Och jag tänkte också nu inför det här så insåg jag att det finns ju en uppsjö också, om man går in på nätet och kollar så här uppräkningar kring också hur djur har farit illa i samband med filminspelningar där syftet med filmen är att säga skapa de positiva och fina känslorna och ha överlevnadshistorier och så här. Men där den här makten förstås utövas över de djur som inom citationstecken spelar med i filmen. Mm. Så att det finns hela tiden det där tveeggade.
1: Jo, absolut. Och just det här hur djur just behandlas i filmproduktion är ju någonting man ska kunna ha ett helt eget avsnitt för där finns det ju också en väldigt lång historia och hur det har utvecklats, men också kanske hur det fortfarande idag är bristfälligt på många sätt, att man ser just inte djuren som en individ utan som ett verktyg för att då färdigställa ens egen kreativa vision. Så det finns nog absolut orsak att prata om det också.
0: Och där kommer igen den ansiktslösheten egentligen in, för att vilken film som helst så kan du gå in och se att även om ett djur är huvudperson i filmen så är det många djur som gör den där rollen som den där huvudkaraktären. Att där är det utbytbart på det sättet att det finns flera att ta till.
1: Mm.
0: Men för att då återknyta till utgångspunkten för vårt samtal idag så måste jag ju fråga att blir ni så där illa berörda, blir ni lite generade över det att man kanske sitter och tittar på en film och där folk stupar till höger och vänster och man sitter och funderar på att hur ska det gå för hästen eller vilket annat djur det än gäller?
2: När du talar om det här med hur ska det gå för hästen så kommer jag att tänka på alltså Aku Louhimies filmatisering av Okänd soldat och hästar. Alltså hur man använder hästar, alltså eller hur man använder hästar i verkligheten i krigssituationer. När de där hästarna skulle dra de här vagnarna och de här kärrorna och de här kanonerna mitt i ett regn av gevärseld och bomber och granater. Och där blir det så tydligt i den där filmen när den här hästen kämpar för att komma undan. Och hans ryttare, hans ledsagare också försöker på olika sätt få den ur den här gevärslinjen eller eldslinjen på olika sätt, fronten. Och då grät jag nog alltså, för det blev så uppenbart det där, hur skyddslös den här hästen var och utan skuld. Den hade blivit placerad i en situation som den ju inte var orsaken till. Och kanske just det där att när någonting är så skyddslöst och oskuldsfullt så blir det väldigt drabbande. Och jag kan ju nog sitta och gråta över hästar och hundar och katter på film, men inte fälla en tår över en människa. Mm. Och det kan man ju nog fundera på vad det bottnar i. Men det är kanske just det där oskuldsfulla och skyddslösa och maktlösheten hos de här djuren.
1: Jo, jag håller verkligen med, och jag skulle inte säga att jag är generad just över att jag känner mig för djuren i en situation där jag ser på film. Det som jag snarare kanske blir lite generad över att min moral har en estetik.
2: Mm.
1: Just i det här att man blir lite som en hycklare. Att man känner jättemycket för djuren och sen så som man lever sitt liv och vad man äter och så vidare kanske representerar någonting annat. Och det är väl kanske snarare den där avgrunden däremellan som jag kan bli lite generad över. Att hur kan jag förhålla mig så här till en film när verkligheten är en annan?
0: Sen kan man ju förstås fråga sig att den dagen vi inte heller gråter över det där djuret, då är vi kanske i blåsten på riktigt.
1: Så är det, och det behöver ju inte heller vara väldigt svartvitt. Alltså det finns ju flera sätt att eftertänksamt förhålla sig till djur och så jag tycker inte att det behöver finnas en så här en gyllene väg, men att kanske var och en skulle fundera lite på hur vi förhåller oss till djur överlag, så tror jag kanske att det skulle vara intressant och spännande för var och en.

0: I en färjolycka utanför Cypern har krävt minst 7 dödsoffer, uppger myndigheter i den turkiska delen av Cypern. Färjan hade omkring 270 passagerare när den av oklar anledning började ta in vatten och kapsejsade. Färjan var på väg från den turkiska delen av Cypern till det turkiska fastlandet. I Gaza har nästan alla universitetsbyggnader förstörts efter israeliska militärens attacker. Trots det fortsätter studierna, men främst på distans, med många universitetslärare som befinner sig utomlands. En av dem är Hanan Alakluk Shurab som undervisar från Tammerfors.
1: There is a background sound all the time of your Zoom class actually. It's the sounds of drones and the sounds of shelling.
2: När studenterna i Gaza kopplar upp på sina distanslektioner kan universitetsläraren Hanan Alakluk Shurab via sin datorskärm höra bakgrundsljudet av drönare och israeliska flyganfall. Ännu för ett år sedan bodde Shurab med sin familj i Gaza. Men med hjälp av nätverket Scholars at Risk, som erbjuder skydd åt hotade forskare, bor familjen idag i Tammerfors, där Shurab jobbar som medieforskare. Dessutom undervisar hon palestinska studerande i Gaza på distans som frivillig.
1: What motivates me also the students themselves. They always insist to learn. Because we always consider the education it's our only gate to the worldwide.
2: Det är studenternas målmedvetenhet och vilja att lära sig som sporrar Hanan Shurab att undervisa. Utbildning är vår enda väg ut i världen, säger hon.
0: Reporter Markus Floman. Norge förbereder sig på kunglig begravning inom 2 veckor. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till NRK att begravningen äger rum veckan efter nästa vecka, det vill säga den andra veckan i september. Idag har många kyrkor i Norge hållit sorgegudstjänst med anledning av kung Haralds död. Årets landskamp i friidrott mellan Finland och Sverige är avslutad. Segern blev delad. Finland vände och vann herrkampen med endast 2 poäng, 227 mot Sveriges 225. Sverige var starkare på damsidan och vann med slutresultatet 230-222. Det var nyheter med Peter Petrelius.

0: 1900-någonting.
1: Jag heter Alfred Backa och i dagens 1900-någonting ska vi resa tillbaka till det som UNESCO utsåg till oceanens internationella år. Det firar dock oceanen med att starta en tsunami som härjar i Nya Guinea och folk firar oceanen i Danmark genom att såga huvud av statyn Den lilla havfrue. Så ett väldigt intressant firande på många sätt. Det här var också ett år när man kunde lyssna på Backstreet Boys och Spice Girls. Det kan man ju i och för sig fortfarande, men jag vet ju inte i vilket sammanhang man skulle kunna göra det utan att skämmas. Det är väl bara när jag yttrar de magiska orden och vi kan släppa all skam, nämligen orden dagens årtal är 1998.

0: I did not have sexual relations with that woman.
1: I hela världen hade talats mycket om president Bill Clinton och Lewinsky-affären. Men för att inte vara sämre så har också vår president Martti Ahtisaari försökt skapa en egen skandal, den så kallade Liminka-affären. Han var alltså på en affär i Liminka. Vi går direkt till vår reporter på plats.
2: Ja, kan du beskriva händelseförloppet?
3: Nå, att presidenten kom nu in och köpte en chokladstång.
2: Ja, vad hände sen? Pratade ni med varandra nu?
3: Ja, det var ganska intressant.
2: Jaha?
3: Han la fram chokladstången åt mig och jag sa tuletko muuta. Och då sa han ei, kiitoksia. Folk säger ju vanligtvis bara ei eller ei kiitos. Men han sa kiitoksia, alltså flera tack. Det var jänne, väldigt jänne.
2: Just det. Så han hade inte sex med några praktikanter då?
3: Nej, tyvärr inte.

0: Världen står inför en stor katastrof. Man har upptäckt att två asteroidfilmer står i kollisionskurs med jorden. Den ena heter Deep Impact och den andra Armageddon. Två filmer som båda kommer att utplåna allt intelligent liv på filmduken. Två filmer som kommer att bomba totalt och lämna stor förödelse för mänskligheten. Men för att avvärja katastrofen har ett gäng modiga män valts ut. Också några kvinnor, men vi ska väl inte lura någon, främst män ändå. Ett högutbildat gäng som ska rädda oss alla från undergången. Vi kallar dem filmkritiker.
1: Här ser vi ju två fall av överproducerad Hollywood-action.
0: Snygga effekter men klischéartad handling som inte räcker hela vägen fram.
1: Trist och förutsägbar filmatisering av en redan uttröttad genre.
0: Orealistisk amerikansk patriotism i nästan 2 timmar. Tummen ner. Kommer filmkritikerna att kunna stoppa den inkommande katastrofen eller kommer mänskligheten att gå och se båda filmerna och bli måttligt uttråkade på kuppen?

välkomna ska ni vara till skvalet efter 12. Idag ska vi diskutera kloning i och med att det har beslutits i 19 europeiska länder att kloning av människor ska vara förbjudet. Vi har med oss bland annat professor Erik Björkstam, tack så mycket, och professor Lisbeth Manfreds, tack, roligt att få vara här. Ja, hur ser ni då på problematiken kring kloning? Ja, jag tycker ju att det är synnerligen en mångfacetterad fråga, inte bara på ett etiskt plan utan också rent praktiskt. Ja, det håller jag med om. Jo, bland annat det att om man börjar klona människor så ska man ju snart inte kunna skilja på folk. Intressant. Lisbeth, har du några invändningar om det här? Nej, inga som helst. Nåja, då är vi överens och det blev ju inte mycket till debatt. Nej, tråkigt när det händer, sannoliken. Väldigt.

0: Vad sitter du och gör, pojk?
1: Nå, jag söker på internet.
0: Jaha, ja, du måste väl få göra det då. Men snart så får du stänga av din modem för jag skulle måste använda telefonen.
1: Ja, pappa.
0: Men vad är det för sidor du är in på?
1: Ja, det här är en ny sökmotor som heter Google.
0: Google? Vad fan är det du sitter och säger? Ja, här i huset använder vi bara en sökmotor och här är AltaVista.
1: Men pappa...
0: Itna men! Jag använder AltaVista så länge jag kan minnas. Syskonen din använder AltaVista och pappmen använder AltaVista att anlaga med.
1: Men pappa, inte har ju AltaVista funnits så länge att det skulle vara möjligt.
0: Inte?
1: Nej, bara sedan 1995.
0: Va? Hur vet du det?
1: Nå, jag googlade.
0: Helvete! Du är inte min pojk när mig då. Jag får försöka hitta en ny pojk på AltaVista.

0: 1998. Och vi har med oss PR-chefen för Viagra här i Finland. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket. Innan vi inleder den här intervjun så vill jag bara säga att vi vet ju alla vad den här produkten används till, Viagra. Och jag vet att många tycker att det är lustigt på något vis, men jag tänker inte godkänna några slags skämt eller lustifikationer på basis av produkten under den här intervjun. Är det förstått?
0: Jaha, så du är väldigt hård på den punkten.
1: App.
0: Ja, ursäkta. Nåja, Viagra har ju börjat säljas i USA. Och till en början var ju försäljningssiffrorna ganska låga. Men de förväntas att gå upp alltså.
1: Jo, det här är ju någonting som många är i behov av att... Vänta lite nu. Du sa att de förväntas gå upp. Var det ett skämt det också? Jag förstod inte riktigt.
0: Nej.
1: Nå bra. Men jo, bara stigmat försvinner kring det här så borde den här produkten bli väldigt populär, tänker jag mig.
0: Just det. Ni försöker alltså komma bort från stigmat.
1: Vänta nu. Komma. Är du rolig nu igen?
0: Nej, men jag frågar istället. Ni försöker ta er bort från stigmat.
1: Jo, det är någonting vi försöker ta avstånd ifrån.
0: Jaha, alltså jag trodde att ni gjorde tvärtom.
1: Va?
0: Ja, att ni inte tar avstånd, utan tvärtom.
1: Okej, det räcker nu. Nu går jag.
0: Ja, jag kunde inte hålla mig.

0: nödcentralen, vad kan vi hjälpa till i med?
1: Jag skulle behöva brandkåren hit för nu brinner huset mitt igen.
0: Oj då. Var är du bodd, sa du?
1: På Tegelbruksgatan.
0: Just det. Men vi ska lägga in det här i Google då, så kan vi se vad han är. Se, du är så modern för tiden att vi använder det här ny Google.
1: Jaha.
0: Ja, nu har jag startat igång datoren. Vad sa du nu? Tegelbruksgatan.
1: Ja, precis det. Och det brinner väldigt mycket här, så att skynda på gärna.
0: Det var inte så att du menar Tegelbruksgatan.
1: Va?
0: Ja, menar du det?
1: Nej, varför skulle jag mena det?
0: Det är inte någon vits att bli arg på mig. Det var Google som föreslog det här och jag bara läser innantill.
1: Nej, Tegelbruksgatan 765 är det jag bor på.
0: Just det. Ja. Nej, nu hittar jag ingenting på det.
1: Nähä?
0: Nej, men däremot Tegelbruksgatan 67. Det var det första som dök upp här på sökmotorn. Där har de en reklambyrå.
1: Ja, men vad har det för jävla skillnad? Inte brinner det ju där inte.
0: Nej, jag tänker nu bara att du kanske borde bli lite bättre på att få synlighet på sökmotorer som Google. Om du skulle ha varit tydligare med att lägga in din adress på olika hemsidor, så ska han ha dykt upp tidigare på Google och då skulle vi snabbare kunna hjälpa dig.
1: Ja, men hur i helvete ska jag få hit brandkåren då, så att de kan rädda mitt hus?
0: Nå, då skulle jag föreslå att du går till reklambyrån på Tegelbruksgatan 67 och där kan de säkert hjälpa dig.
1: Jaha, kan de släcka elden dem då eller?
0: Nej, men de skulle kunna hjälpa dig med sån här sökmotoroptimering. Se till att din adress dyker upp snabbare då man googlar på er. Så här skulle vara en lämplig lösning för dig i det här skedet. Tack och hej.

0: 1998.
1: Och i dagens firarsängen så ska vi fira en 50-åring, nämligen staten Israel som fyller 50 år idag. Vill du berätta lite, Israel, hur brukar ni fira era födelsedagar?
2: Nå, vi börjar nu vårt första år med att bli anfallna av Palestina, så det kan man ju se lite som en födelsepresent av dem. Och sen firar vi ett årsdag med arabisk-israeliska kriget som pågick ett år. Men sen gjorde vi nog inte så mycket efter det. 20-årsdagen firar vi med 6-dagars kriget, och när vi fyllde 26 så drog vi till med Jom Kippur-kriget, så det var ju förstås spännande.
1: Ja, just det.
2: När vi fyllde 30 så fick vi ju uppvaktning av PLO-gerillan i Libanon som ställde till med en massaker, så då hade vi ju att fundera på ett tag. Samtidigt så tänkte vi ta tillbaka Västbanken som en liten födelsedagsgåva åt oss själva, och så var vi igång med Palestina igen. Så det är mycket sånt.
1: Precis, men...
2: Ja, vid 34 så flyganföll vi Irak. Vid 35 anföll vi Libanon igen. Men vår 40-årsdag, den var exceptionell. Då hade Palestina förberett en överraskningsintifada med våldsamma demonstrationer på Västbanken.
1: Ja, just det.
2: Ja, och sen vid 44 så var det stor fest igen, för då sköt Saddam Hussein skuddmissiler mot oss. Så det är väl ungefär så vi brukar fira här i trakterna.
1: Ja, men hur har ni då tänkt fira i år?
2: Nå, vi tänkte väl kanske skjuta lite raketer, om vi får någon sån av USA.
1: Ja, vad trevligt då. Önskar jag lycka till.
2: Tack så mycket.

0: Det är väl polis då?
1: Just det. Polis skriver jag då. Ja, då kommer det upp att det kommer från grekiskan och betyder stad. Men kan också syfta på medborgarskap eller medborgare.
0: Jaha, det var ju intressant. Men jag skulle vilja få hit polis.
1: Ja, ja. Få hit polis. Då ska vi se. Ja, då undrar de om du menar få hit polish.
0: Nej, det tror jag väl inte. Vad är det där polish för någonting?
1: Ja, vi ska se. Ja, då kommer det upp att polish syftar på etniciteten polsk. Så kanske du vill ha ditna polacker.
0: Ja, nu skulle det vara trevligt säkerligen att få besök förstås. Men att kanske ändå polisen nu i första hand. Att få polisen hit.
1: Ja, just det. Jag prövar igen då.
0: Jo.
1: Hörde jag skriver det på engelska? Jag brukar underlätta den här sökningen. Hit police. Ja, då kommer ju det police stora hitlåt Every Breath You Take uppgär.
0: Jaha, ja, nu han är ju bra han.
1: Ja, kanske du vill höra han istället.
0: Ja.

0: you.
1: Oj. Oj, sluta, det var grönt. Ja, no, tack så mycket då.
0: Ja, vad bra att vi kunde hjälpa till i. Vad har en annan nu då?
1: Nej, de ser nu telefonen min nu så att jag får...
0: Ja, ja. Tack och hej.

nu börjar 1900 någonting och 1998 att lida mot sitt slut, och jag tänkte presentera ett par skämt här på slutet som inte riktigt platsar in i programmet. Filmen Fucking Åmål hade premiär 1998 och jag tänkte göra en dansk version av den som hette Folketing Ålholm, som låter lite som Fucking Åmål då. Problemet var att jag måste prata danska då, det var inte värt det för det kämte. Och sen tänkte jag göra en österbottnisk version av The Big Lebowski som hette The Big Lafjölski, men då hade jag behövt prata Lafjöls dialekt och det var inte heller riktigt värt det. Så väldigt mycket bättre att jag presenterar de två sketcherna här istället för att ni skulle behöva sitta i flera minuter och lyssna på dem under programmets gång. Jag heter Alfred Backa.

0: 1900 någonting.
1: När jag var liten pojke, hälften av vad jag är nu, jag drömde att få segla upp på haven av det sju.

En äkta sjöman har en flicka ut i varje hamn. Och när han kommer dit så öppnar hon så snällt sin famn. Jag har dock ett dilemma med mina flickor två. När jag går till den

dyra färjans bok mot nya öppna fjärdar med en frihetssång. För ut i järnaffären köpte jag en vajertång.

0: Venezuelas president Delcy Rodríguez säger i ett tv-samtal att landet behåller full kontroll över sina oljereserver trots det kontroversiella avtalet med USA. En sak måste vara kristallklar. Venezuela behåller äganderätten och självbestämmande rätten över sina naturresurser, sa presidenten enligt nyhetsbyrån AFP. Det var i fredags som USAs president Donald Trump meddelade att USA tar kontroll över en femtedel av Venezuelas oljereserver. Enligt Trump ger det nya avtalet amerikanska företag kontroll över mer än 65 miljarder fat av Venezuelas oljereserver. Islänningarna säger nej till att förhandla om ett EU-medlemskap. Det var resultatet efter gårdagens folkomröstning med 52,8% nej-röster. En besvikelse för statsminister Kristin Frostadottir, enligt vår korrespondent på plats i Reykjavik.
1: Hon var väldigt tydlig med att hon framförallt respekterar resultatet, att den här regeringen inte kommer att gå vidare med några som helst förhandlingar med EU under den här valperioden. Intressant nog var hon ändå noga med att inte utesluta det för all framtid, men hon sa också att man inte kan ha såna här omröstningar varje regeringsperiod eller särskilt ofta, så att den här frågan är nog avgjord nu för en väldigt lång tid framöver.
0: Säger Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. I Norge blir det kunglig begravningsceremoni den 9 september enligt NRK. Enligt tidningen Dagbladet kommer säkerhetspådraget vara det största någonsin i Norges historia. Anledningen är att flera utländska gäster väntas delta, från USA möjligen Donald Trump eller vicepresidenten James David Vance. En färjolycka utanför Cypern har krävt minst 7 dödsoffer, det uppger myndigheter i turkiska delen av Cypern. Färjan hade omkring 270 passagerare när den av oklar anledning började ta in vatten och kapsejsade. Färjan var på väg från den turkiska delen av Cypern till det turkiska fastlandet. Årets landskamp i friidrott mellan Finland och Sverige är avslutad och segern blev delad. Finland vände och vann i herrkampen med endast 2 poäng, 227 mot Sveriges 225. Och det var med minsta möjliga marginal då Leonard Markén tog fjärdeplatsen för Finland i sista grenen, 1500 meter. En hundradel skilde åt och avgjorde totalsegern för herrarna. Sverige var starkare på damsidan och vann med slutresultatet 230-222. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Det är dags för Vegatoppen igen i studion. Jukka i söker som vanligt. Det kommer att bli en skön kväll ikväll. Eller beror det lite på när du lyssnar på det här programmet. Man kan ju lyssna på Vegatoppen när man vill. 30 dagar framåt. Så tycks ju. Om man vill göra det på morgonen eller på eftermiddagen. Det är sak samma. Huvudsaken att man lyssnar. Och huvudsaken att man åtminstone njuter av någon av låtarna. Så att det sen då inspirerar dig att till exempel gå in och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Ett spännande resultat. Igen en gång och det har hänt en hel del här på listan. Intressanta låtar har åkt ur och nya är kanske på väg in och nya utmanare för den delen har vi ju den här veckan också. Så att mycket, mycket på spel, både högt upp och lite lägre ner på den här listan. Sa jag adressen? Jo, det sa jag, men ser den en gång till. svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så borde du komma ganska nära röstningsformuläret så att du hittar det där. Givetvis ett Yle-konto är det som krävs för att du ska kunna rösta, men börja tro småningom, jag säger nu inte alla, men väldigt många finlandssvenskar har ett sådant här Yle-konto i det här skedet. Så fritt fram då och rösta varje vecka. Inte bara förstås på Vegatoppen utan på många andra saker kan det ha en viss fördel att ha det här konto. Och man kan ju avsäga sig det här konto också eller beställa de här tjänsterna. Det är gratis. Du kan beställa det när du vill om du inte vill ha ett konto. Enkelt. Hej, ska vi börja negativ, den negativa ändan, det vill säga alltid är det ju någon som åker ur listan och den här gången så faller den här lotten på ödesängen om låten 1000 bitar. Förra veckan 8, nu 10, 5% av veckans röster, det räckte inte. Fortsatt förtroende här på Vegatoppen. Och 9:e från en 6:e plats, Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i Längtans fågel, 6,1% av veckans röster. Båda de här låtarna har nog varit med flera veckor här på Vegatoppen så att de är säkert nöjda och glada och vi får ju välkomna tillbaka alla de här artisterna framöver sen när det kommer någonting nytt och intressant som ska utmana Vegatoppen. Men första artisten ut, ja, egentligen är det en duo fast officiellt så är det ju hennes låt, Josefin Sirén, den låten Norrsken, men hon har ju med hjälp här av Månskensbonden som man förstås också hör i den här låten. 6,6% av veckans röster och det är en placering neråt från förra veckans 7:e, nu alltså på en 8:e plats. Än en gång, roligt att du lyssnar på Vegatoppen just nu. Jag ska bjuda på bra musik den här timmen. Här är första.

Tisdag fick Västerbottens polisinrättning en rapport om tumult vid Förorskilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid

Josefin Sirén och Månskens bonden, ett fint samarbete. Låten finns för övrigt på Josefin Siréns senaste skiva som gavs ut här i somras. Norrsken 6,6% av veckans röster och en åttonde plats. Vi klättrar uppåt ett steg och vem hittar vi där då? Jo, en riktig vägatoppen ikon kan vi väl kalla henne för. Hon har varit med många, många gånger tidigare. Hon har listett och hon har säkert varit på alla placeringar här. Den här veckan så blir det en sjunde plats för Susanne Sontag och låten Ingo Bo. 8,2% av veckans röster går till den här energiska, glada låten. Som den här veckan är med, vi får se. Och alla Susanne Sontag-fans där ute, nu gäller det att mobilisera sig. För plats nummer 28 är ju sådär som bekant farliga placeringar. Så procentuellt sett så är det väl de som oftast åker ur sen den följande vecka. Jag bara säger det. Men det gäller att se till att just din favoritlåt får din röst. Därför kan du rösta från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag på Vegatoppen röstningssida. svenska.yle.fi/vegatoppen. Här är hon, Susanne Sontag med Ingo Bo.

härligt positiv låt det här av Susanne Sontag och Ingo Bo. Jag vet inte om det är någon sån här trend här nu i svensk Finland att sjunga om olika platser som finns i svensk Finland. Om det var en hyllning till Ingo så får jag väl utgå från att följande låt är då en hyllning till Närpes, trots att det nu sjungs här att det är en lång väg till Närpes. Nämligen på plats nummer 6 hittar vi 8th Road Home. Det är så den här duon heter som gör eminent countrymusik. Och country också kanske ett tema här. Vi har flera countrylåtar här på den här listan nu. 8,7% av veckans röster är delat till 8th Road Home och Long Way to Närpes som låten heter. Faller 2 placeringar från förra veckans 4:e till en 6:e.

Lång väg till Närpes, long way to Närpes här i form av Eighth Road Home som presenterar den för oss i dryga 3 minuter och 40 sekunder. Vi är ganska mitt i listan, vi börjar klättra uppåt på den här nu, för ni insåg ju kanske, ni som har lyssnat på det här programmet nu från starten här, att 2 etablerade grupper artister har åkt ur listan. Det betyder ju att vi möjligtvis måste fylla de platserna med någonting, det vill säga förra veckans utmanare, båda 2 har ju tagit sig in då, enkel matematik räknat. Och på 5:e plats, där kryper han fram, den första utmanaren som nu då kan kalla sig själv för nykomling här på Vegatoppen. Och nykomling på många sätt, för han har aldrig varit med i Vegatoppen tidigare, trots att han är ett känt namn i Finland och i svensk Finland. Och han musicerar i, ända sedan han var ett litet barn, och han är inte ett litet barn längre, inte, utan en fullvuxen kar. Han musicerar i många årtionden. Christian Mörman, han tar sig in här på Vegatoppen med sin version av en riktig klassiker, ska vi väl kalla det här. Guldet blev till sand. 10,6% av er tycker exakt samma sak som Christian, säkert själv också, att inska han på listan och in på en fin 5:e plats. Jag ska ju säga det som jag alltid ser också, hur många fina låtar som jag har tyckt väldigt mycket om och nästan tänkt att kommer kanske att komma in på listan. Har inte kommit in, så det är inte per automatik att en nykomling kommer in. Så där i allmänhet, så oavsett vilken plats man kommer på, så det är en bra prestation. Så vi får gratta Christian Mörman på den här debutantplatsen här på Vegatoppen, plats nummer 5, Guldet blev till sand här i Yle Vega.

Christian Mörman, guldet blev till sand. Den här veckan är nykomling på plats nummer 5. Vi klättrar uppåt och där hittar vi gruppen Long Sir som också bara för några veckor sedan debuterade här på Vegatoppen. Då som ett helt nytt band eller projekt. Några stycken barndomsvänner, ungdomsvänner som spelade in musik på allvar. Må jag väl säga, åtminstone lät det så någon på 90-talet måste ju kanske ha varit. Då ett helt annat band, ett helt annat sound nu x antal år senare som man insett att men vad fasingen, vi spelar in lite mer trevlig musik. Och nu började det komma singlar på löpande band. Var det kanske förra veckan som det kom ut en ny singel också som är alltså ännu nyare än den som är på Vegatoppen just nu. Men det handlar förstås om gruppen Long Sir och låten Gasoline. 12,4% av veckans röster faller i en placering för förra veckans tredje, nu på en fjärde plats här på Vegatoppen.

Long Sir, Philot, Gasoline här i Yle Vega den här veckan på plats nummer 4. Vi klättrar uppåt ett steg. Vem hittar vi där då? Jo, en gammal bekanting där också från många, många gånger tillbaka. Och år tillbaka också, Thomas Fantz. Låten, den heter Dansa med mig och 13% av veckans röster till den här tidigare ettan som nu alltså faller från en andra plats nu då på en tredje här i Vegatoppen.

Thomas Fants, glada är de dansande på dansgolvet, kan jag tänka mig när de spelar den här låten. Dansa med mig den här veckan på plats nummer 3 här på Vega toppen, en placering neråt från den andra. Ja, vi ska fortsätta faktiskt i samma genre, samma stil här framöver, eftersom den andra utmanaren, kommer ni ihåg förra veckans utmanare, den ena var ju Christian Mörman och den andra var en grupp som allt klarar sig bra här, och jag tror jag sa det i intervjun som jag gjorde också med en av medlemmarna i den här gruppen. Jag förutspår att det här kommer att gå bra också, och visst gör det. Direkt som nykomling in på en andra plats med 14,5% av veckans röster. Det är inte illa jobbat det. Tack till er alla som har röstat förstås den här veckan. Det är säkert Karisma också tacksamma för det är Karisma med Ikväll kan allting ske. 14,5% av veckans röster och en andra plats här på Vega toppen inledningsvis.

Karisma, ikväll kan allting ske och ikväll har nog verkligen allting skett då de är två nykomlingar in här på listan. Dansbandsmusiken har alltid haft sin plats här på väg toppen och kommer att ha det fortsättningsvis också. Vi ser populariteten här, antalet röster är massiv och det som sagt tackar jag för och jag är säkert övertygad om att, eller jag vet att artisterna är väldigt tacksamma och glada att ni röstar just på den artisten som ni tycker mest om. Ni kan ju rösta på flera artister. Jag får faktiskt ännu också den frågan ibland att kan man kryssa i fler fyrkantiga små lådor där, boxar. Och visst kan man det, absolut. Det räknas alla de här rösterna som ni kryssar i. Man kan rösta. Det finns faktiskt människor också som röstar på alla låtar för de kan bestämma sig. Det är helt okej. Det också. Det kanske inte påverkar resultatet riktigt sådär så att det blir någon skillnad. Men åtminstone har man gett sitt stöd och visat att det finns ett stöd där ute. Förrän jag avslöjar vem som är etta den här veckan, här en snabb genomgång. Jag inledde ju med att berätta att Ödesängen om 1000 bitar och Susanne Sontag, Rosalie Sairen, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten, hela det här fina gänget åker ut ur vägatoppen. 6,1% av veckans röster räckte inte till, det blev en 9:e plats. Men dessa kan du rösta på. Josefin Sireno, Månskens bonden i låten Norrsken. På 8:e plats, 7:e, Susanne Sontag med Ingobo, 6:e. 8th Road Home med Long Way to Närpes. 5:a Christian Mörman med Guldet blät i sand. 4:a Long Sir med Gasoline. 3:an Thomas Fantz med Dansa med mig. Och 2:an nykomlingarna där, precis som Christian Mörman, på 5:e plats. 2:a alltså Karisma. Ikväll kan allting ske med 14,5%. Och hon är etta ännu också. Hon fick ju sin första debutera på en första plats. Debutera på det sättet att hon har aldrig haft en första plats tidigare på vägatoppen. Jag vet att hon är jätteglad att ta för alla röster och den uppmärksamheten som kommer här. Det blir en andra första plats för Lotta Svart och låten Magi. 14,9% av veckans röster. Det är tajt här i toppen, men det är också ett tydligt resultat. Så ettan fortsätter på första plats. Här är Lotta Svart och Magi.

Lotta Svartet artisten, hon är dubbla veckors Vegatoppen etta numerlåten Magi. Och vi får se hur det går, det blir spännande att följa med listan förstås igen. Och igen en gång, det är inga försäljningssiffror eller algoritmer eller något annat, andra fina ord som man pratar om mycket om i media just nu. Det är helt enkelt bara din röst. Precis som det var förr i tiden så är det även i det här programmet. Din röst, en röst eller flera röster på olika artister förstås. In och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är det som gäller. Men se, den här festen är ju inte över ännu. Vi har intressanta låtar på kommande i form av två. Förstås utmanaren ska jag spela också upp för dig. Den första utmanaren är en artist som har varit med tidigare här, men det har varit tyst om henne. Men jag är riktigt orolig att kommer vi att få höra någonsin om och av Patricia Bergeroth igen. Och visst kommer vi att få höra. Vi kommer att få en rätt stor dos av Patricia Bergeroth också framöver. Förutom den här singeln som ni kommer att få höra nu, så kommer det också ut en ny skiva inom kort här, och det ska bli skivrelease-spelning och det ena med det tredje, så mycket på gång här, och säkert inte sista gången vi hör henne här i Vegatoppen heller. Men vi får se om hon tar in sig först på Vegatoppen. Vi börjar nu med det första. Och vill du lyssna på en intervju där hon berättar mer om sitt musicerande och varför det har tagit sin tid för ny musik att komma och så vidare och så vidare. Kanske lite datum på spelning och sådär. Gå in på arenan. Där finns en intervju i 30 dagar framöver, och där kan du också lyssna på den här låten om du vill. Patricia Bergeroth, En himmel emellan oss, heter utmanarlåt nummer 1.

Där hade vi utmanat låt nummer ett, En himmel mellan oss, Patricia Bergroth, artist. Och vi har en låt kvar här i Vegatoppens regi, det vill säga en utmanat låt kvar. Och sen är det fritt fram för dig att gå in och rösta. Ja, du har kunnat rösta under hela det här programmet. Det faktum att röstningsslussen sedan, den öppnar alltid där klockorna, där de kan man säga torsdagkvällar. Torsdagkvällar är det ju också direktsändning, så hör du mig nu. Och det är en direkt, för det är torsdag så är det ju en direktsändning. På söndag är det repris 21.03 till 22 på arenan, som sagt, i 30 där framåt i tiden. Och du kan lyssna på den här andra intervjun förstås där också. Jag faktiskt sitter och tittar på de här, vad ska jag nu kalla det för, de ställena på arenan där man kan trycka på play-knappen och så kan man lyssna på vad till exempel följande artist har att säga. Ett helt nytt namn. Dags att debutera här på Vegatoppen. Seth är artistnamnet. Låten heter Bonnie. Och vi ska se hur det går för debutanten. Det gick ju bra för Christian Mörman förra veckan då han debuterade här på Vegatoppen. Kanske Seth går samma väg i den här country doftande rockdängan. Vi ska kalla det för country rock. Jag heter Jukka Isöki. Jag önskar dig en riktigt fortsatt skön kväll. Njuta av den finlandssvenska kulturen och framförallt den fina musiken som de artisterna gör. Mera är på kommande förstås igen nästa vecka. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: Spridningen av afrikansk svinpest fortsätter i landet. Enligt Livsmedelsverket har 36 vildsvin dött, de flesta i Vedelax vid ryska gränsen. I fredags upptäcktes ett nytt fall av svinpest, men i Pyttis, 4 mil utanför den tidigare smittade zonen. På Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC följer man utvecklingen.
1: Vi är nog genuint oroliga. Det är så att konsekvenserna av den här smittan så är betydande. Den har ju redan påverkat exporten av svinkött. Men den påverkar inom de här smittzonerna, som Livsmedelsverket kallar dem, så påverkar det ju också mycket annan verksamhet. Det handlar om möjligheten att bedriva skogsbruk. Där kommer vissa restriktioner vad gäller jordbruket också. Det absolut viktigaste skulle vara nu att vi lyckas under myndigheternas ledning stoppa smittspridningen.
2: Det här sade Mats Nylund, centralförbunds ordförande vid SLC. Enligt honom har speciellt störningar inom exporten fått ekonomiska konsekvenser för finska svingårdar.
1: Export till tredje land utanför EU så stannade av. Man fick igång den på nytt till en par länder där det fanns så kallade regionaliseringsavtal. Det gäller då bland annat Nya Zeeland och det gäller Sydkorea. Men till flera andra viktiga marknader, Kina, Japan, Thailand, Taiwan, så står den fortfarande stilla.
2: Det är inte bara svingårdarna som drabbas. Till exempel får man inte för tillfälle bedriva skogsbruk inom smittozonen.
1: Det här betyder ju förstås att skogsvårdsföreningar, de skogsmaskinsföretag som verkar där och naturligtvis skogsägarna, så stannar ju deras verksamhet av med en gång. Och det här är också, vi talar allt som konsekvenser i mångmiljonklassen.
2: Enligt Nylund bör näringsidkare som drabbas av förluster på grund av svinpesten få ersättning.
1: Det är lag, förordning och myndighetsbeslut som förorsakar förluster för näringsverksamheten. Och i sådana fall så är det rimligt och normal praxis att den också ersätts med gemensamma medel.
0: Reporter Jonathan Fagerholm. Andelen män som fullgör sin värnplikt minskar. Försvarsmaktens kommendör Janne Jakola pekade på utvecklingen då han gästade Yle-programmet Morgonettan igår.
3: För närvarande fullgör mindre än 70% av männen sin militärtjänst. Enligt Harry Lunabba, specialforskare vid ungdomsforskningssällskapet, kan det här hänga ihop med en större samhällelig utveckling, till exempel med ökande psykisk ohälsa och försämrad skolframgång.
4: Att till exempel om vi tittar på PISA-resultat så ser vi att den här gruppen pojkar som klarar sig på den här lägsta PISA-nivån, så den gruppen ökar helt tydligt. Och det där och den är också alltså den, så att säga, är särskilt liksom synlig då det gäller pojkar. Att flickorna har delvis en lite motsvarande utveckling i vissa resultat, men bland pojkar är det väldigt tydligt, till exempel i fråga om matematik. Så man kan anta att den här typen av utveckling ses, eller kan upptäckas också på annat håll. Men, att det där, men det som jag skulle kanske sen också fråga mig att är det bara pojkar som har ändrats, utan är det också värnplikten överhuvudtaget i samhället.
3: Lunabba säger att det idag kanske är en lägre tröskel att avbryta den militära tjänstgöringen. Dessutom har vi enligt Lunabba börjat utmana institutioner och ledarskap mer än tidigare.
4: Och det i sig är ju på sätt och vis en bra utveckling, att allt går inte för sig. Och det är just utmanar också institutioner att utveckla. Utveckla både pedagogiken och ledarskapet så att den passar, så att säga, tiden. Och jag tänker mig också att värnplikt och allt vad det innebär, att vad man måste kunna behärska i moderna tider, så förutsätter nog en annan typ av kunskaper och färdigheter och ledarskapen än under tidigare år.
0: Reporter Katarina Hintsonen. I Nepal varnar myndigheterna för nya översvämningar och invånarna uppmanas vara på sin vakt sedan vattennivån i en av floderna stigit. Varningar om översvämningar skickades ut till invånare tidigare idag. Naturkatastrofen har krävt minst 800 människoliv och fler än 3000 personer saknas i både Nepal och Tibet. Venezuelas president Delcy Rodriguez säger i ett tv-samtal att landet kommer att behålla full kontroll över sina oljereserver trots det kontroversiella avtalet med USA. En sak måste vara kristallklar, Venezuela behåller äganderätten och självbestämmanderätten över sina naturresurser, sa presidenten enligt nyhetsbyrån AFP. Det var i fredags som USAs president Donald Trump meddelade att USA tar kontroll över en femtedel av Venezuelas oljereserver. Enligt Trump ger det nya avtalet amerikanska företag kontroll över mer än 65 miljarder fat av Venezuelas oljereserver. I Gaza har nästan alla universitetsbyggnader förstörts efter israeliska militärens attacker. Trots det fortsätter studierna, men främst på distans med många universitetslärare som befinner sig utomlands. En av dem är Hanan Alaklouk Shurab som undervisar från Tammerfors.
5: There is a background sound all the time of your Zoom class actually. It's the sounds of drones and the sounds of shelling.
6: När studenterna i Gaza kopplar upp på sina distanslektioner kan universitetsläraren Hanan Alaklouk Shurab via sin datorskärm höra bakgrundsljudet av drönare och israeliska flyganfall. Ännu för ett år sedan bodde Shurab med sin familj i Gaza, men med hjälp av nätverket Scholars at Risk som erbjuder skydd åt hotade forskare bor familjen idag i Tammerfors där Shurab jobbar som medieforskare. Dessutom undervisar hon palestinska studerande i Gaza på distans som frivillig.
5: What motivates me also the students themselves. They always insist to learn because we always consider the education it's our only gate to the worldwide.
6: Det är studenternas målmedvetenhet och vilja att lära sig som sporrar Hanan Shurab att undervisa. Även om det är på distans och även om undervisningen på grund av krigets omständigheter inte pågår för full maskin. Utbildning är vår enda väg ut i världen, säger hon. Elavbrott, svajigt internet och israelisk beskjutning är dagliga problem.
5: They are in the streets standing to catch a signal from a restaurant or from a cafe. They are in their tents because most of the people there now they are displaced, they don't have homes.
6: I mars 2024 förstördes University of Palestine helt av israeliska arméns bombardemang. Alla 7 universitet i Gaza har skadats svårt eller ödelagts av israeliska arméns beskjutning. Trots den formella vapenvilan från oktober 2025 mellan Israel och Hamas så har över 1200 palestinier dödats i israeliska angrepp sedan dess. Mitt i allt detta pågår undervisningen om en på sparlåga.
0: Reporter Markus Floman. Sami Pajari tog en historisk seger i VM-deltävlingen i rally i Paraguay. Segern var den tredje för Pajari. Samtidigt är han den första föraren någonsin att vinna sina 3 första segrar på raken. Det efter att han också vunnit deltävlingen i Estland och finska rallyt. I landets västra del väntas tillfälligt uppklarnande väder, annars mulet och tidvis regn eller regnskurar. Imorgon blir det landets södra och mellersta delar lokalt åska. I natt allmänt dimma, nattens lägsta temperatur 10-15 och dagens högsta imorgon 15-20 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Nederbördsvarning i 5 landskap. I egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkaland kan det regna kraftigt, mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen sträcker sig till fredag och det väntas ostadigare väder med så gott som dagliga skurar och möjligen åska. Men solen lär titta in ibland. 15-22 grader ska det bli i Lappland lokalt svalare. Nattemperatur 9-15 grader. Ett meddelande för båtförare. Finska viken och norra Östersjön, den östra delen. Sydvästlig vind från morgonen 12 meter i sekunden. Och det närmaste dygnet, finska viken, tilltagande sydlig vind 5-10 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, syd till sydväst 5-10. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav, syd 2-6. Först lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Skärgårdshavet syd 4-8, lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet från morgonen avtagande kring syd 2-6, lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken småningom avtagande sydlig vind först 4-8 och från eftermiddagen varierande riktning 1-5. Från morgonen lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Bottenviken småningom avtagande sydlig vind först 5-9, från förmiddagen ost 2-5, lokalt regn och åska, mest god sikt. Saimen 3-7 meter i sekunden, lokalt regn och åska, mest god sikt. Utsikterna till havs från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet vid omkring sydväst på Finska viken och norra Östersjön först under 14, senare på kvällen västerifrån under 10 meter i sekunden. På dagen fortsatt avtagande, på eftermiddagen mest sannolikt svag vind. Ålandshav och Söderbottenhavet syd till sydväst under 10. På förmiddagen avtagande omkring väst under eftermiddag mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind under natten. Söderifrån småningom tilltagande väst till sydväst. På dagen under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 17 grader, syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden, nästan klart, sikten 20 kilometer. Gotgrankö 16, syd-sydväst 3, nästan klart 15. Orrengrund 17, sydväst 5, halvmulet 16. Emsalö 16, sydväst 6. Kalborgrund 18, syd 4. Östertokan 17, sydväst 6. Gråhara 16, sydväst 6, nästan mulet 13. Makilo 17, syd-sydväst 4. Bogaskär 16, sydväst 3, mulet 11. Hangetulludden 17, syd-sydost 7. Russare 17, syd 7. Venö 16, syd-sydost 6. Utö 17, syd-sydost 6, regnskurar 10. Utö, Notgrund 17, syd 5. Fagerholm 17, sydost 6. Vilsandi 18, syd-sydväst 6, 50. Gotska Sandön 18, syd 6, 20. Kumlinge 17, syd-sydost 4, mulet 5. Nyhamn 17, syd-sydost 8, dis 9. Märket 16, syd-sydost 6. Enskär 17, syd 10, svagt regn 11. Kylmäpihlaja 17, syd 10, mulet 14. Tahkoluoto 16, syd 10, mulet 20. Selgrund 15, nästan mulet 17. Bredskäret 17, syd 4. Strömmingsbådan 16, syd 7. Valsörarna 16, syd 6. Kallan 16, sydväst 5. Tankar 16, sydväst 3, mulet 45. Ulkokalla 16, syd sydväst 4. Nahkiainen 16, syd sydväst 8. Brahestad 16, syd-sydost 8, regnskurar 11. Uleåborg 17, sydost 6, över 20. Marjaniemi 17, syd-sydost 7, svagt regn 13. Kemi 1 16, syd 8 och Ajos 16, sydost 8, svagt regn 16. Här slutar rapporterna. Det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Vi ska i det följande besöka Royal Albert Hall i London och lyssna till en inspelning som gjordes den 16 augusti under Proms-festivalen. Den anrika festivalen som brukar anses vara den största i sitt slag i hela världen. Årets konsertserie omfattar över 80 konsertevenemang och festivalens höjdpunkt är Last Night of the Proms som äger rum lördagen den 12 september i Royal Albert Hall. Och då är det igen vår egen Sakari Oramo som dirigerar BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus och BBC Singers med pianisten Yuja Wang och tenoren Nicky Spence som solister. Och den sändningen kan ses och höras direkt via Yle 5. Men i det följande ska vi alltså höra en inspelning som gjordes den 16 augusti och på estraden i Royal Albert Hall bänkar sig Örebro-baserade svenska kammarorkestern som under sin dirigent, klarinettisten Martin Frösts ledning, bjuder på en dansant konsert i studion Leif Nysten. Martin Fröst är en av världens främsta klarinettister och en dirigent som enligt egen utsago önskar förnya den klassiska musikens uttryck. Fröst har uppträtt med de ledande orkestrarna världen över. Han är känd för sina projekt där musik, rörelse och visuella effekter förenas, men Fröst är känd framförallt för en virtuositet som gjort honom till en av vår tids mest uppmärksammade klarinettsolister. Och under den följande timmen hör vi Proms-konsertens förra del som omfattar dansinspirerad musik i olika former. Den långa sekvensen inleds med en vaggsång som Fröst har skrivit och genast därefter inleds konsertens uruppförande Helix, ett verk komponerat av svensken Jakob Mühlrath, beställt av BBC och Svenska Kammarorkestern. Och musiken tar avstamp i indisk raga och judisk klezmer och låter klarinetten fungera som en slags berättare. Och verket speglar Mühlraths intresse för andliga musiktraditioner. Därefter följer några arrangemang av Hans Ek, en jig ur Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus och ett adagio ur Händels sakrala vokalverk Dixit Dominus. Men allra först hör vi Martin Fröst och en klarinett i en vaggsång.

0: Och här tar Martin Fröst till orda och inleder sitt resonemang över varat och riktar sig mot publiken.
1: Before we continue, I would like to say a few words about or actually I would like to ask you a question. Do you believe in a life?
0: Och Martin Fröst säger, innan vi fortsätter vill jag säga några ord, eller egentligen vill jag ställa er en fråga. Tror ni på ett liv efter födelsen? Det är ju en fråga man bara kan ställa innan man föds, eller hur? Och jag har ett minne från den tiden innan jag föddes. Där i början är det mörkt, natt, tystnad. Alltid samma melodier, som jag senare lärde mig att kalla dem. Melodier av Händel, Bach, sjungna av min mamma innan jag föddes. Jag tror att det var då jag började tro på ett liv efter födelsen. När jag blev äldre och fick egna barn började jag drömma om den här tiden om och om igen. Tiden då våra liv ser och hör i mörkret. Jag ser två barn, det kan vara tvillingar, två barn som ligger i sin mammas mage. Och de kan kommunicera på något sätt, tänker jag. De kan prata med varandra och den ena säger, tror du på ett liv efter födelsen? Och den andra svarar, nej, nej inte alls. Det där är bara drömmar. Det är bara du och jag här i mörkret. Och den ena säger, så du tror inte på vår mor heller då? Nej, säger den skeptiske. Det är bara en utopi. Det här är vad vi har. Det är det vi får leva med. Men sen, efter en stunds tystnad, säger den skeptiske. Men nu när du nämner det, jag minns att när det är riktigt, riktigt tyst så kan jag höra henne sjunga. Och nu följer musik av Bach. Ett Balkan-arrangemang över Gigan ur fransk svit nummer 5 och Rondo eller Vildarnas dans ur Rameaus Les Indes Galantes. Arrangemangen är av Hans Ek och Shai Wossner.
1: This is what we have. You have to cope with that. But then, after a moment of silence, the skeptical one says, but now when you brought it up, I remember when it's really, really quiet, I can hear her sing.

0: Och nu fortsätter Martin Fröst sina verbala tankar.
1: When it all becomes silence, where the music is no longer heard, where does it go? Is it still here? Has it entered?
0: När allt blir tyst, när musiken inte längre hörs, vart tar

S. Elliot och här till svenska översatt av Erik Mesterton. Närvarande tid och förfluten tid är kanske båda närvarande i framtida tid och framtiden innesluten i förfluten tid. Ni vet, forskarna är numera helt säkra på att Big Bang verkligen ägde rum eftersom det fortfarande finns ett slags eko av själva händelsen kvar i universum som ett minne, som universums minne. Tänk om detsamma gäller ljud, allt ljud, all musik, alla rytmer och alla danser. Vad var det du egentligen sa? Sätt foten framför dig, finns det liv före födseln? Om alla var tysta skulle vi kunna möta det. Så hur kan du tro på världen efter världen? Ja, så fantiserar Martin Fröst gällande musikens, rytmens och dansens existens. Och nu följer Nomadic Dances. En rytmisk och färgrik svita av bröderna Göran och Martin Fröst. Musiken rör sig mellan olika dansrytmer och folkliga impulser med improvisatoriska inslag och en stark solistisk klarinettroll. Verket skapar en nomadisk resa genom rörelse, puls och klang.

0: I still don't understand.
1: Martin Fröst rundar av sitt filosoferande över varat med följande ord. Jag förstår fortfarande inte. Om både nuet och det förflutna finns närvarande i framtiden, om vi med blotta ögat kan se en kärna i Andromedagalaxen som ligger 2,5 miljoner ljusår bort, då ser vi 2,5 miljoner år tillbaka i tiden. Men då hade T.S. Eliot rätt. Vart tar allt vägen? Alla danser, alla rytmer. All rhythms.

Med dessa ord och en solistisk apoteos avslutades Nomadic Dances som komponerats som samarbete mellan bröderna Göran och Martin Fröst. Och du lyssnar till en inspelning från den 16 augusti i Royal Albert Hall inom ramen för årets Proms-festival med Svenska Kammarorkestern under ledning av Martin Fröst. Och följande dansanta musik är arrangerad av Göran Fröst. Vi ska höra Johannes Brahms ungerska dans nummer 1 i G-moll. Också här intar klarinetten en central roll. Efter en trevande men explosiv start finner musiken sin väg till stämningen som stod för musikalisk exotik på 1800-talet.

Brahms ungerska dans nummer 1 med Svenska kammarorkestern och Martin Fröst som dirigerande klarinettist. Och arrangemanget var skrivet av Göran Fröst, bror till solisten. Göran Fröst är altviolinist i Svenska kammarorkestern, men han har profilerat sig jämsides som arrangör och tonsättare med bred internationell karriär. Och Brahms ungerska danser har Göran Fröst arrangerat för klarinett och orkester att framföras av Svenska kammarorkestern på sina turnéer. Och konserten med Svenska kammarorkestern vid årets Brahmsfestival innehöll också Ludwig van Beethovens 7:e symfoni, men som av förståeliga tidsskäl har lämnats bort i den här Vega-konserten. Som sista nummer bjuder orkestern på en svensk klassiker signerad Hugo Alfvén, ett folkligt extranummer, Vallflickans dans.

0: Ett av Hugo Alvéns mest spelade orkesterstycken, Vallflickans dans, avslutade Svenska kammarorkesterns promskonsert av den 16 augusti i Royal Albert Hall. Dirigent och solist var Martin Fröst. Och Vallflickans dans är finalnumret i Alvéns ballettpantomim Bergakungen och skildrar Vallflickans dans i sagan om den bergtagna. Och i korthet går dramat ut på att en vallflicka förs bort av Bergakungen. Alvén skapade ett nationalromantiskt och dramatiskt partitur utgående från John Bauers visuella skogs- och trollmotiv. Musikdramat Bergakungen föll småningom helt bort ur repertoarerna och Alvén sammanställde därför en orkestersvit där Vallflickans dans utgör det avslutande numret. Och för produktionen av den här konserten stod det brittiska public service-bolaget BBC och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega. Mitt namn är Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Året är 1981 och vi befinner oss till en början i New York. Gaykulturen får allt större fäste i stan, trots att homofobin ännu är stark i USA och i resten av världen. Plötsligt börjar det gå rykten om att homosexuella män drabbas av en mystisk sjukdom som i nästan alla fall leder till döden. Bögcancer eller bögpesten kallar somliga den. Det kommer att dröja många år innan det första fallet dyker upp i Finland. Och år 1983 började det vi idag kallar AIDS spridas i landet. Snart står det också klart att också sprutnarkomaner och prostituerade är i riskgrupp att smittas. Allt det här gör att forskningen går långsamt fram. Man anser att de här människorna helt enkelt får skylla sig själva.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
2: Här hemma visar AIDS-statistiken inte en explosiv ökning kanske, men vi har idag 85 personer som är bärare av HTLV-3-viruset som då förorsakar AIDS mot cirka 40 senaste höst.
0: Vad är det som gör AIDS till en så dödlig sjukdom om man inte får hjälp? Hur tog man hand om de som drabbade i Finland när det här viruset kom hit? Och är det fortfarande en dödsdom att testa positivt? Det ska vi ta reda på idag. Och med mig för att reda ut det här har jag Peter Klemets som är infektionsläkare och Kjell Lindro som är journalist. Kul att ni är med.
3: Tack.
4: Roligt att vara med er.
0: Peter, jag tänker att vi kan ju börja med att reda ut vad är det som händer med en person som smittas av HIV? Liksom vilka symptom får man?
3: Jo, HIV det är alltså det är ett virus, ett så kallat retrovirus som är lite speciellt i sin uppbyggnad. Och när det kommer in i kroppen så söker det sig till vissa celler, framförallt så här vita blodkroppar som man kallar för T. hjälparceller som behövs för att hålla i schack vissa till exempel andra virusinfektioner, svampinfektioner, vissa tumörsjukdomar och sånt här. Ungefär 50% av de som infekteras får vad man kallar för första symptomen. Och det kan vara ganska så där banala symptom, det kan vara feber, man kan få svullna lymfkörtlar, ont i halsen, lite allmän sjukdomskänsla. Och det här kan då hålla på någon vecka, en månad kanske, och sen försvinner det av sig självt. Och i de allra flesta fall så går man sen in i en sån här latensfas som kan vara i allt från några år till 10 år och kanske mera till och med. Och under den tiden så jobbar det här viruset på i kroppen och sakteliga förstör de här vita T-hjälparcellerna, CD4-positiva cellerna. Och sen när de här vita blodkropparna faller ner på en tillräckligt låg nivå så då förmår inte kroppen längre liksom ta hand om så här annars banala infektioner. Och när vi då befinner oss i det här skedet att de här CD4-positiva T-hjälparcellerna är låga och vi har de här tilläggssjukdomarna, då talar vi om att den här personen är inne i AIDS-skede. Så AIDS-skede är alltså en del av HIV-infektionen, det är liksom det här slutskede. Så att man kan säga att det här är de här tre skedena man kan urskilja så där grovt sett i infektionsförloppet.
0: Och Kjell, du är ju fortfarande journalist, men du jobbar också som journalist i början på 80-talet när det här började. Man började rapportera om det här i världen men också i Finland. Kommer du ihåg, hur var det på den här tiden när det började sprida sig den här nyheten om HIV och AIDS i Finland?
4: No, på något sätt så påminner ju tiden då lite om tiden nu med det här covid-viruset. Såklart med den skillnaden att det var inte samma omfattning då 85. Så alltså jag gjorde då som ung, färsk journalist som 25-åring, ett halvtimmes reportage. Och det reportage gjordes ju nog för att på något sätt sprida någon slags kunskap och saklig information om då AIDS, för att det hade då antagit på sina håll ganska till och med lite hysteriska proportioner. Det var ju bra löpsedelstuff till exempel, att jag märkte nu när jag tittade igenom mitt gamla reportage som alltså är 35 år gammalt att De hade tagit bilder av någon kvällstidningslöp där det stod att AIDS tappade nunnan, en nunna dog av AIDS, sålde man tidningar med. Och en annan finskspråkig tidning skrek ut homotautia jo Tukholmassa, bögsjukdomen finns redan i Stockholm. Så det var ju då, fanns en viss sån här där hysteri. Jag vill inte överbetona det här att det skulle ha liksom varit så där väldigt allmänt förekommande i samhället, men som sagt, löpsedlarna kunde vara ganska skrikiga. Och då bland de homosexuella i samhället så fanns det alldeles klart en oro att jag var och intervjuade till exempel representanter för föreningen Zeta, som alltså står för Föreningen för sexuell jämställdhet. Och de var ju lite oroliga då just för den här stigmatiseringen som man kunde råka ut för just då.
5: Hur tror ni att det påverkar rapporteringen och samtalen och diskussionerna kring HIV och AIDS, att det just var då främst homosexuella personer som löpte liksom stor risk att smittas? Påverkade samhällsdebatten på något sätt, tror ni?
4: Jag skulle säga alldeles klart att den gjorde det åtminstone under en tid. Så småningom så lyckades man ju ändå liksom berätta så att säga sanningen om det här, och den var ju inte så entydig som vissa ville göra gällande just när man talar om att det var en bögsjukdom, vilket ju låter ganska ruskigt på något sätt.
3: Och det beror ju på att man inte hade någon kunskap om det hela, hur den hysteri det fanns kring det hela och hur smittar det här exakt och vad är det för typ av sjukdom. Men det var ju så att man klädde ju om sig helt och hållet i sån här skyddsutrustning när man gick in till de här patienterna. De var isolerade i egna rum, och till exempel den här tandkliniken för HIV-patienter ännu i slutet av 80-talet så läste jag en rapport att där tvättar man både fönster och väggar varje dag liksom, för att man var osäker på hur pass smittsam den här sjukdomen var.
4: Jag kommer ihåg att en läkare i Sverige, han råkade faktiskt själv också vara homosexuell, så vi fick liksom från läkarperspektiv då liksom med hans egna erfarenheter, så han sa då just att det finns nu två sätt väl som det här sprids på. Det är intima sexuella kontakter och via blod. Är det en sanning som ännu håller?
3: Jo, det håller nog att det är de här, och så har vi ett tredje ännu som är ganska viktigt, och det är just från mor till barn, att det kan sprida sig då från gravida mödrar under födseln, framförallt till den sista delen av graviditeten, om inte mamman och barnet behandlas, och sen då via amning. Så det är en sån här viktig del. Men här kanske jag kan nämna bara kort att i Finland så har vi inte haft ett enda fall av ett HIV-positivt barn. Alltså man har lyckats skydda då alla mödrar och barn ända sedan år 2000. Så det tycker jag är en väldigt fin sak att det går att förhindra.
4: När jag gjorde det här reportage 85 så slår det mig nu i efterhand överraskande få som hade då drabbats av det här, med tanke på hur ändå omfattande debatten var. Att på Aurora sjukhus hade man haft 10 fall av AIDS, av vilka 5 hade dött då när jag gjorde reportage 85 på hösten, medan 20 hade förstadiet, och så fanns det 30 säkra fall med antikroppar mot AIDS. Så det är ju verkligen, känns nu så här i efterhand, som förbluffande små siffror då.
1: En sjuk historia. Stora Robertsgatan är folktom när jag promenerar längs den, som jag gjort de senaste helgerna under sommaren. Ju närmare jag kommer krogen, desto högre blir musiken. Fast jag är en bra bit bort hör jag att det är Eurythmics som spelas. Gay Gambrini har varit öppet i mindre än ett år, men har redan hunnit bli min och många andra stammiställe. I takt med att allt fler har börjat gå dit har jag också blivit modigare. Jag tänker att 1986 är året när den riktiga Markus föds till världen. Han som vågar erkänna att han bara blir kär i andra män. Det har tagit mig nästan 30 år att bli den jag faktiskt är. Men nu är jag redo. Det hjälper att det finns åtminstone en krog i Helsingfors där jag kan flirta med andra män utan att vara rädd. Men helt okomplicerat är det inte heller där. Hur kan man vara säker på att någon man får gå hem med inte har AIDS? Jag vet att det tar livet av allt flera i USA, men också i Sverige och här i Finland. Pökpesten kallas det och paranoian för att bli smittad är stor. Trots att jag nu vågar anförtro mig till nära vänner och vem jag innerst inne är, så har tanken på att berätta för familjen blivit allt mer avlägsen. Om ämnet om AIDS någon gång har kommit upp på söndagsmiddagen hos mina föräldrar, så är det med ett äcklat uttryck de pratar om smittan som sprids bland homosexuella. Synden straffar dig själv. Det är vad pappa brukar säga.

0: Vi pratar ju alltså en del om just att det är homosexuella män som det här då verkar sprida sig mycket, vad ska man säga, bland de här personerna. Men som ni nämner här så är det ju också andra som kan drabbas. Men varför har det spridit sig så mycket just bland homosexuella män? Eller är det bara en felaktig föreställning vi har? Eller Peter, du kanske kan förklara, vad är det som gör att det smittar via just homosexuella män?
1: Alltså jag tror att då när HIV liksom blev känt, det var ju alltså då i början på 1980-talet, alldeles de första åren. Så det var just i de här homosexuella män, i de kretsarna. Och jag tror att det är det att där kanske man hade många sexuella kontakter, oskyddad sex. Och sen har man ju kunnat visa i studier också senare att risken för att smittas, när det gäller sexuell överförd smitta, så är den störst just vid anala samlag. Så att det kan ju vara en förklaring till att det just sprider sig i de här kretsarna till att börja med. Men sen, som Kjell sa, så såg man ju snabbt att det var många andra som också drabbades. Men här i de här kretsarna så blev det känt först.
2: Men det var väl nog, som jag kommer ihåg just då, Peter, att ganska envist hängde den här bilden kvar, just som bögpest och straff från ovan. Och jag kommer ihåg att jag citerar någon sån här representant för den här amerikanska så kallade moral majority-rörelsen, en värdekonservativ grupp, som sa då att de homosexuella har förklarat krig mot naturen och nu slår naturen tillbaka. Så det kunde gå så här långt faktiskt.
0: Hur var det då på den här tiden att komma i kontakt med någon som hade HIV, eller att det har hunnit utveckla sig till AIDS då, innan man visste riktigt hur det smittar och så här? Hur var det?
1: Det fanns ju väldigt mycket förutfattade meningar om de här personerna och hur det smittar. För det första tror jag att de flesta dolde det här mycket väl, att de hade HIV-smitta. De ville inte berätta om det. Och de möttes av fördomar också inom vården, speciellt inom den del av vården som inte sysslar med de här sakerna så här till vardags. Det fanns till och med vårdpersonal som vägrade att köta HIV-AIDS-patienter just på grund av att de var rädda för att själv få smitta. Så att det här var ingen lätt sits för de här, det måste man säga.
3: En sjuk historia. Inne på Gegenbrini är luften dimmig av cigarettrök och stämningen är lördagslycklig. Jag sätter mig vid baren och beställer en öl och spejar ut över krogen medan jag väntar på att bli serverad. Trots den tunga luften är det lättare att andas här. Det dröjer inte lång tid innan jag känner mig iakttagen och jag hittar ett par blåa ögon som betraktar mig i ett hörn längre bort. Trots att han sitter ner så säger jag att han har långa ben och armarna är brunbrända i kontrast till hans vita t-shirt. Vi ler mot varandra och det dröjer inte lång tid innan han kommer fram till baren. Han berättar att han heter Mikko och jag är helt säker på att jag vill vakna i hans säng imorgon. Så blir det också. Vi byter telefonnummer och när han ringer flera månader senare blir jag förvånad men glad. Han låter lite besvärad och frågar om vi kan ses. Gärna idag. Visst kan vi det, säger jag. Och så bestämmer vi att mötas i Sinebykoffparken. Ju närmare parken jag kommer, desto mer känner jag en växande oro i magen. När jag till slut ser honom sitta på en bänk förstår jag först inte att det är Mikko. Ansiktet är insjunket. Han är hålögd och mager. En helt annan person än den jag fick gå hem med från krogen. När jag sätter mig bredvid honom flyttar han sig snabbt längre ifrån mig. Han tar ett skälvande andetag och i utandningen börjar han hosta kraftigt. Oron i magen verkar starkare för varje sekund som är tyst mellan oss. Sedan säger han det bara, att han testat sig, att testet var positivt, att han hörde av sig så fort han fick veta. Jag stirrar bara ner på mina skor och försöker förstå vad han säger. Mikko börjar hulka

0: så att bänken vibrerar. Utan ett ord eller blick tar jag hans hand i min. Hans tårar faller vart mot min handrygg.
1: Jag tänker att vi ska prata lite mer om det här, hur det är för den som har drabbats av HIV då, kanske då mera framskriden AIDS. Om det nu är så här, vi tänker oss att jag har blivit smittad av det här och det här har gått så pass långt att jag har AIDS. Hur mår jag, Peter?
2: Om du har AIDS, att du befinner dig i det här så att säga senare stadie, så då mår du nog inte särskilt bra. Så sakta går allmäntillståndet ner och till slut hamnar man in i en situation där man är en sån här, kan man säga, terminalvård. Och det här såg man ju då i slutet av 90-talet i Helsingfors på Aurora sjukhus. Jag kommer ihåg ännu. Jag såg de här patienterna som var i det här skedet och dog i AIDS. Men jag såg också sen, det var precis det här brytningsskedet när sen den här moderna behandlingen, det här paradigmskiftet skedde 96 när det kom helt nya mediciner och det förändrar ju prognosen och bilden helt och hållet. Men att som mest på en avdelning där det fanns 12 vårdplatser så läste jag en rapport att det var 8 AIDS-patienter liksom i terminalvård.
3: Med tanke på att undvika död av ett virus så jag kommer ihåg att jag då och ännu idag ibland har funderat på det här med vaccin. Det är ju högst aktuellt med covid, men inte har man väl någonsin fått fram ett vaccin, vad jag vet?
2: Nej, tyvärr. Man har jobbat jättemycket med det här för att det skulle kunna vara en lösning. Men det här är ett väldigt på sätt och vis lömskt virus, för det ändrar sig hela tiden. Det gör otaliga mutationer och punktmutationer och annat liksom hela tiden. Varje dag förändrar det sig i kroppen och det gör att det har varit så svårt att hitta ett vaccin som skulle liksom funka på alla de här varianterna. Därför har man gång efter annan liksom misslyckats i det. Och som bäst har man väl fått fram något vaccin som kanske har haft ungefär 30% skyddseffekt. Så att det är ju kanske hoppet att någon gång i framtiden få ett vaccin som skulle kunna ge ett skydd. Men det som är viktigt att tänka och komma ihåg är ju att vi har idag en fullständigt annan situation vad det gäller HIV-behandlingen än vi hade då på 80- och början av 90-talet, i och med att de här nya antivirala medicinerna och kombinationerna av dem har tagits i bruk. Och i dagens läge så de som får behandling och de som följer behandlingsföreskrifterna, vilket är viktigt att man inte lämnar doser, så de kan leva ett helt normalt liv och deras livslängd i dagens läge är i stort sett densamma som den övriga befolkningen. Att jag brukar säga att det är nästan som att jämföra med en annan kronisk sjukdom, till exempel diabetes eller någonting.
3: Det slog mig också nu när jag började fundera på det här AIDS på 80-talet och framåt, att jag har knappt hört talas tycker jag om AIDS på de senaste åren. Och sen en annan sak är just apropå stigmatisering, så jag har lite svårt att tro att vi år 2020 skulle föra en likadan diskussion vad gäller just i det här fallet sexuella minoriteter som vi förde då på 80-talet.
0: En sjuk historia. Det går några veckor innan jag vågar söka mig till en klinik där jag kan bli testad. Jag vet innerst inne att det är ansvarslöst av mig. Men skräckhistorien om hur man blir bemött av vårdpersonalen får mig att dra ut på det. Jag håller mig åtminstone borta från krogen och så gott som all mänsklig kontakt. Men till slut får ovisshetens ångest mig att ta mig till kliniken. Mötet med sjuksköterskan blir nästan lika illa som jag var rädd för. Det syns i hela ansiktet att hon helst hade fått en annan arbetsuppgift den här dagen. Hon ställer flera intima frågor som gör både henne och mig obekväma. Vem hade jag haft sex med? Hur hade vi haft sex? Exakt hur gick samlaget till? Efter vad som känns som ett flera timmars korsförhör tar hon blodprov på mig. Hon rörde inte vid mig mer än vad som var absolut nödvändigt. Det kommer att ta ett tag innan vi har ett provresultat, får jag veta. Mikko har funnits i mina tankar sedan jag träffade honom sist. Vi har inte pratat eller sett sedan dess. Fast vi inte egentligen känner varandra, så var jag orolig för honom. Kanske också för mig själv. Att det han går igenom nu är vad som väntar mig. I väntan på mitt provsvar bestämmer jag mig för att ringa honom. En kvinna svarar och jag frågar efter Mikko. Kvinnan är Mikkos syster. Hon säger med darrande röst att han ligger på sjukhus. Han är illa däran, men det kanske är en tröst för honom om han får besök. Hon berättar var han finns och jag åker dit samma dag. I sjukhussängen ligger det någon som en gång var den Mikko jag träffade på Gegenbrini. Så avmagrad att han ser ut som en fågelunge. Läkaren som går runt stannar motvilligt när jag frågar hur det är med honom. Svår lunginflammation. Det är nog inte länge till nu. Kanske bäst att du inte går för nära. Läkaren skyndar vidare. Jag flyttar ändå stolen och sätter mig nära nog att lägga min hand på hans tunna fingrar. Gråten klösar som kattklor i halsen och jag får kämpa att trycka bort den. Jag vill inte att han ska dö och jag vill inte att jag ska dö.

0: Tror ni att forskningen skulle ha gått lite snabbare framåt om det just inte handlar om då främst kanske homosexuella män och också andra minoriteter, utsatta grupper som sprutnarkomaner och prostituerade, om det var så att det handlar om ja men, någonting som drabbar gemene man?
1: Kanske till en början, ja. Det tog ju tid innan man kom på de här behandlingsstrategierna som man har idag. Men sen hade det ju gått väldigt snabbt. Och jag menar, i dagens läge så, jag skulle säga att vi är i en bättre situation vad det gäller den här virusbehandlingen, till exempel av HIV, än vad det gäller vanlig antibiotikabehandling. För där är vi klart på efterkälken. Så det är väl både och. I början gick det kanske långsammare, men sen har det gått väldigt fort och bra. Och man har fått ut den här behandlingen också globalt sett.
0: Så vi skulle kunna på något vis sammanfatta det här med att när AIDS och HIV blev känt på 80-talet så var det då kanske lika med en dödsdom om det var så att man drabbades. Det fanns mycket ovisshet, fördomar och ja men, felaktig fakta som spreds om det här. Fruktansvärt för de som var drabbade också, de runt omkring de som var drabbade, men att utvecklingen har gått framåt och att det idag inte behöver vara en dödsdom om det är så att man får en HIV-diagnos och att man kan leva ett fullgott liv och att det finns hjälp att få. Så att utvecklingen går framåt, vi har ännu lite att jobba med som med allt annat, men vi ser ett ljus i alla fall i tunnelns slut. Tusen tack Peter Klemets, alltså infektionsläkare, och Kjell Lindros, journalist. Tusen tack för att ni var med.
1: Tack.
2: Tack.
0: Och det här var vårt sista avsnitt av En sjuk historia. Men missa inte att gå in och lyssna på de andra ruskiga sjukdomarna på Yle Arenan. Stort tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.